Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo grei.

under radaren. Og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med for alltid. Eller bare et sekund, ja, selv om det er farlig. Senk ikke gardene, for du har knekt alle kodene. Selv om jeg er komplisert.

Sånn alle min, du ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Sånn alle min, du ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som standard maybe, som standard maybe. Så nå kan du reise med rumpa di.

0: siktet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pan, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Du vet jo hva faen jeg går i. Jeg var allerede klar, jeg.
3: Ikke den som brekker alle bøyer. Jeg er en krigerskjær.

0: Der fikk du Emil Karlsen med Viken Erian.
1: Jeg synes at Teppefall er det beste teaterprogrammet i hele verden. Hva tenker du, Torav Maurstad?
2: Det er så fantastisk.
1: Teppefall.
0: Teppefall. Teppefall på Radio Nova.
3: Lærkefull.
0: Beste kvinne i dag.
1: Nei!
0: På Radio Nova. Jeg har sett masse teater denne veko, Jonathan.
4: Har du det?
0: Jeg har faktisk gjort det.
4: Hva har du sett?
0: Hva har jeg sett? Som sagt er det jo Hedderdagene i Oslo, så mange av teaterstykkene jeg ikke har rukket å se i løpet av året har kommet opp igjen. Og jeg tror det er kanskje det jeg har sett mest pris på, i tillegg til at jeg har gjort en litt dårlig journalistjobb, det skal jeg ærlig innrømme, fordi jeg har ikke sett noe som ikke har gått utenfor Oslo. Så det har vi kanskje, det kan vi skamme oss for, begge to, tror jeg. Men heldigvis så er jo jeg ikke herfra heller, så jeg får si at jeg var tilreisende.
4: Ja, du har et vestlandsalibi.
0: Ja, det er det. Men jeg startet veka mi med at det første stykket jeg så var Lykke til Katrine Frost. Og det er den jeg har lyst til å begynne å snakke om i dag. I tillegg så kan jeg spoile at jeg har sett, eller for å gi dere noe å glede dere til, så har jeg også sett Sagan om Isfolket og Gi meg hånden. Er de to andre, hvis jeg husker helt riktig. I tillegg til at jeg har sett veldig mange av stykkene som er nominert fra før av,
4: ja,
0: heldigvis,
4: ja.
0: Så da trengte jeg ikke å bruke tid på det.
4: Men denne uka har du prioritert Nationaltheatret.
0: Ja, på en eller annen måte. Prøvde å få til Gitarmann av Jon Fosse, som har vært ganske etterspurt, men det var dessverre utsolgt når jeg prøvde å få muligheten til det. Så vi gleder oss senere til å kanskje fange vår venn Kjetil og høre hva han synes om den.
4: Ja, det har vi veldig lyst til, ja.
0: Men Lykke til Katrine Frost er en forestilling skrevet av, det var noen andre forfattere også, men hovedsakelig skapende skuespiller Katrine Frost, som kom opprinnelig fra Det andre teatret. Og hun har laget en one woman show, som egentlig bare skulle gå, som sagt, 4 ganger på Det andre teatret, om hennes opplevelse med å bli mor for første gang, vil jeg oppsummere det. Men har du sett den før?
4: Jeg har ikke sett den, jeg har hørt altså, sånn, jeg har fått den anbefalt så mange ganger, så det er egentlig en skam at jeg ikke har sett den enda. Men jeg har hørt mye bra,
0: ja. Og jeg er sikker på at den kommer opp igjen, altså. Det må jeg bare, det kan jeg trykket si. Men Lykke til Katrine Frost starter med at Katrine Frost selv kommer ut på scenen, og det som er spesielt her er at de har tatt teppet foran på Nationaltheatret. Hun er på hovedscenen helt fremst, men hun har bygget seg en liten sånn, en liten stue, typ.
4: Men de har tatt for sceneteppet, liksom?
0: Ja, det er helt svart bak henne. Hun bruker liksom ikke rommet, hvis det er meningen. Hun bruker bare kanten helt ytter, så det blir en liten scene. Og det tenkte jeg når jeg kom og satte meg ned, var sånn, oi, dette er en veldig intim scenografi, en veldig intim setting på en måte. Hvordan resonerer det bra med Nationaltheatret sin hovedscene på en måte? Og hun begynner med at hun hilser på folk i publikum på første rad, og forteller bare litt om at hvis dersom du er gravid eller eldre eller har noen andre helsetilpassninger, så er det lov å gå ut og komme tilbake, eller reise seg litt og stå. Så hun tilrettelegger for det allerede i starten av forestillingen. Og så sakte men sikkert, uten at vi helt merker det, så har hun begynt, hvis det er mening. Fordi jeg trodde først at hun skulle stå der og bare gi litt sånn, skru av telefonen og da. Men nei, plutselig bare er vi i gang. Og det synes jeg var en veldig sånn, på en måte,

føler meg borte. Skjer tusen ting i tanker, ting jeg ikke forstår. Turbulens i fornuften, arbeid med pusten. Turbulens i ekstansen, på andre siden av grensen. Jobber med meg selv.

0: Velkommen her til Studio 34 i bygning. Hva er det vi, hvor sitter vi? Er det Chateauneuf?
1: Ikke doks, ikke doks, ikke doks, ikke doks. Ingen må vite hvor vi er.
2: Det er Studio 34 i Hollywood, hører
0: jeg. Hollywood, jeg vet ikke. Vi sitter i fjerde etasje.
1: På Chateauneuf, så på come here.
0: Chateauneuf. Sånn det heter, det er sånn det uttales. Det heter Neuf.
3: Rett ved siden av politihøyskolen.
0: Rett ved siden av politihøyskolen. Og musikk, et eller annet.
1: Musikkhøyskolen. Musikk,
0: og det der MF. Sånn med et eller annet.
3: Medisinsk fakultet.
0: Det er ikke det, skjønner du.
1: Men ja, er ikke det musikk, noen musikere her?
0: Var det, nå tok jeg feil, da. Tok jeg feil.
1: Anyways, yes, nå er det bra radio
0: her. Ja, beklager. Vi som sitter her, vi sitter nå FK.
1: Hva er det?
0: Hva er det? Det er fotballprogram i regi av Radio Nova. Og vi er jo på en måte en av de bedre redaktørene. Neida, jo da.
3: Vant i årets redaksjon.
0: Det er jo på en måte, de som lytter da, de få lytterne vi har, jeg tror ikke de blir overrasket av hva vi skal snakke om i dag. Det er jo på en måte noe som går igjen, det er jo selvfølgelig krigen i Irak og Iran. Eller Iran er det. Men da, vi skal snakke om VM. Nå skal jeg skjerpe meg. Fikk jeg blikk her fra siden.
1: Never change, Thomas.
0: Never change. Vi kan snakke om VM.
3: Jeg lurer på hvem som er i studio her.
0: Ja, det kommer til det. Ja, men jeg har fått beskjed om at vi skal først gå gjennom hva vi skal snakke om i sending, og så skal vi ta runden. Det har jeg blitt informert om.
3: Ja, ok. Kult.
0: Er ikke det sånn det skal gjøres, da? Ja, Jakob har sagt det.
2: Ja, det er plan.
0: Ja, det er plan.
2: Men, det er den nye strukturen.
0: Ja, det er den nye strukturen. Men jeg er ikke så god på struktur.
3: Den strukturen skal jeg endre fra med høsten.
0: Yes! Oi. Vi kan jo starte. Erlend, velkommen.
3: Jo, takk.
0: Mommi.
2: Ja, tusen takk.
0: Rasmus.
4: Hallo.
0: Og Mats.
5: Hallo.
0: Og meg, Thomas, sitter her i studio i dag.
4: Five guys.
0: Vi skal...
1: Det er vi som er de som grunnla Five Guys.
0: Ja. Burger,
2: Five Guys, One Cup
1: Grimace Shake,
2: Grimace Shake. For dere som ikke kan se det, så har vi en McDonald's VM-kopp med oss.
0: Vi er ikke sponset. Vi er ikke sponset av McDonald's.
1: Og da har vi en brainwrap med Grimace Shake.
0: Men skal vi ta runden, eller?
1: Skal vi ikke si hva vi skulle snakke om?
0: Nei.
1: Okay, jo, kom igjen da.
0: Vi kan snakke om VM.
3: Ja.
0: Og litt Obos, og litt toppserien.
1: Obos boligutbyggerne.
0: Ja, vi skal snakke om hva vi synes. Ja, Løren, Hasle, Ulven, vi nevner jo Fleng.
2: Hate Obos-bygg.
0: Ja, bygningen der er ikke nødvendigvis estetisk vakre. Nei, sammenlignet med, jeg vet ikke, har vi noen eksempler?
3: Ja, for eksempel Empire State Building.
0: Empire State Building, for eksempel.
3: Den er veldig estetisk.
0: Ja.
3: Chrysler-bygget.
0: Ja, det er jo ikke så fint.
3: Jeg synes toppen er ganske fin.
0: Toppen, ja, det er tuppen.
3: Ok,
0: Rasmus, hvordan går det?
4: Bra.
0: Ja. Er det noe spesielt du har gjort det siste? Er det noe du ønsker å...
1: Det er jo VM da,
0: ja.
1: Så man har jo sett litt på det. Og så har man jobbet litt. Og så har man vært i kirka i dag. Prøv å rense opp litt. Det var veldig
0: nydelig. Syndene dine?
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg har så mye synder. Kanskje ikke. Men det var veldig fint å bruke søndag morgen på, i kirka. Og ja, jeg var med på nattverd da. Så da fikk jeg rense opp litt.
0: Ok.
1: Sang masse sanger og koste meg. God stemning. Mm. God energi.
0: God energi.
1: Så nå er jeg
0: frelst.
1: Nå er jeg frelst.
0: Nå er du frelst.
1: Inshallah.
0: Jeg tenkte å si det samme faktisk. Mommi?
2: Nei, du går kjempefint med meg. Var faktisk i kirka jeg også. Ble med på det. Litt musikk og synging. Tok på meg en skjorte.
4: Var liksom...
2: Ja. Den hellige ånd, ja.
0: Den hellige ånd.
2: Den hellige ånd.
0: Gud være med deg. Gud. Amen.
2: Ja,
0: altså... Eller B-men, jeg vet ikke.
2: Amen.
0: Amen. Amen.
2: Nei, men du, kjempefint. Skjett mye VM, jeg også. Og ellers koser meg i regnværet da.
0: Mm. Høydepunktet nå i VM.
2: Marokko-Brasil. Den beste kampen der skjedde.
0: Som var i går.
2: Ja,
0: som var i går. Det var i går.
3: Hei.
0: Hei.
3: Ja, nei, jeg har ikke gjort så mye. Jeg har spilt fotball faktisk. Det har jeg. For de som hører fra forrige sending, så var jeg den som spilte i teaterkøpen, så var jeg i går.
0: Mye filming der altså.
3: Ja, det er mye skuespill.
0: Teatralt.
3: Performativt. Nei, veldig gøy det. Så har jeg selvfølgelig sett VM. Gøy med VM.
1: Vant dere kamper?
3: Ja, vi vant en kamp. Tappte tre.
0: Okay.
3: Vi vant mot døbberne.
2: Men hva du snakker om, hva som skjer?
3: Nei, teaterkuppen bare oi, nå fikk jeg sånn. Nå sitter jeg i en halv sånn.
0: Ja, det ble veldig rart litt. Ekko?
3: Hva mener du?
2: Du spilt?
3: Ja, jeg spilte fotball i går.
2: Og det var turnering?
3: Det var turnering, for det Hedda, hvor var det? I forbindelse med Hedda-dagene så arrangerer de teaterkupp, som er liksom da fotballkupp for skuespillerlag. Så det er liksom Den norske opera ballett stilte lag, Christiania skuespillerlinje stilte lag,
0: mye pirater der.
3: Nord Universitetet stilte lag, ikke videre, sant? Frilans hadde eget lag, Kloden Teater hadde eget lag, og så videre, og så videre. Så jeg spilte fotball i går, da jeg stod i mål.
0: Stod i mål.
3: Yes. Og så ble jeg stemplet av en fra...
0: Som idiot. Jeg ble stemplet som idiot.
3: Stemplet fra motstanderlaget, så jeg fikk foten min ganske hovende i går og i dag. Men, ja.
2: Hva faen du er på i dag?
0: Det er ganske bra.
3: Ja. Så det er gøy.
0: Gøy, ja. Mm. Ja. Mats? Vi har også en person ved siden av meg her på et høyre som har noen, hva heter det, sånn lyd...
1: Soundboard.
0: Mats, noe du ønsker å trekke frem som er interessant, gøy, spennende, som du gjorde det siste, eller det du ikke har gjort? Det kan være noe du ikke har gjort også.
4: Nei, jeg har jo sett litt fotball da, i VM, og sett litt film og...
0: Hvilke film da?
4: Good Will Hunting.
0: Oi, det er det første gang du har sett den?
4: Ja, faktisk.
2: Det er god film.
0: Det er i topp tre min favorittliv. Jeg skal sitte på topp tre filmer, så er det den.
1: Sherberry.
3: Ja, det er med Ann Williams.
0: Ja, Robin Williams. Han spiller
3: Matt Damon.
0: Ja. Matt Damon, ja. Og Ben Affleck er det
2: Jason
0: også med.
2: Bourne.
0: Jason Bourne, som han egentlig heter.
2: Ja, Jason Bourne.
0: Og Batman. Det er Ben Affleck, altså.
3: Ja. Har du sett flere filmer?
0: Men Casey Affleck også med.
1: Vi kan ha to samtidig. Ja.
3: Spørte du Matt som hadde sett flere filmer? Ja.
1: To samtaler, sånn.
4: Jeg så første Terminator, faktisk.
3: Oi, ja.
2: Den er god.
3: Med Arnold.
0: I'll be back.
1: Arnold.
0: Tidligere guvernør i Kalifornien, ikke det?
3: Jo,
2: ja. Republikaner,
0: ja. Mer av det. Men noe annet?
4: Nei, det var det.
0: Er det favorittfilmen din, eller har du hva favorittfilmen din egentlig?
4: Sånn totalt sett?
0: Ja, eller
2: Wolf of Wall Street.
4: Nei. Good Will Hunting er jo bra, den er ikke favoritten. Jeg synes Arrival er ganske bra.
0: Ja. Hva synes du er bra med den da?
4: Nei, jeg bare liker sci-fi.
2: Ikke skjønt,
0: den er veldig filosofisk.
4: Filosofisk, ja.
0: Veldig dyp. Eller kan man huske. Det var for interessant. Jeg synes den er gøy film. Ja. Særlig hvordan de tenker
1: dypere på. Dypere enn kjelleren på Radio som Blue.
0: Ja, helt riktig.
1: Ok.
0: Ja. Eller bunkerne på slottet. Men ja, vi skal snakke om VM.
1: Hva, men du da?
0: Hva om meg? Det har egentlig ikke. Nå er det lenge siden jeg har vært i studio da. Her i hvert fall.
1: Jeg er i stu.
0: Vært i andre studioer.
1: Nei,
0: jeg sa ikke det. Nei, jeg sa bare at jeg har vært i andre studier. Nei, jeg sa ikke. Blir jo VM. Har sett en del VM.
3: At det VM står jo.
0: Har sett en del studio.
2: Quiz?
0: Skal vi quiz? La oss kjøre quiz.
3: La oss ta quiz.
5: Ellen, jeg scrollet gjennom Insta, så så jeg Nova FK la ut noe der. Følger du de?
3: Ja.
5: Du gjør det?
3: Ja.
5: Hva er det de legger ut?
3: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre. Og de legger også ut introduksjoner av medlemmer. Og de legger også ut hver gang de har sending. Som er hver søndag fra 13 til 15 på Radio Nova.
5: Det er ganske sykt.
3: Det er ganske sykt.
5: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig. Og så er de på TikTok også, så jeg tror jeg må få de opp der.
3: Ja, der må du få de opp, for der legger du ut masse gøye filtre og rater fotballspillere og sånt.
5: Ja.
3: Det er veldig gøy.
5: Da går jeg og følger de nå.
3: Gjør det.
2: Vi skal ha quiz!
1: Ok, så bare begynner nå.
5: Oi, det er blønt.
0: Faen!
5: Klubb Brugge?
2: Ja!
0: Yes!
5: William?
1: Kjedda,
5: herregud.
4: Det er feil.
1: Mohamed, Rasmus, Mats.
3: Hallo.
5: Marius.
6: Marius.
5: Daniel.
0: Thomas.
1: Kristoffer.
5: Jakob.
3: Jeg tar den. Jeg la en feil jingle, rett og slett.
1: Sånn skjønner du, S-sak ikke gidder å legge opp skjær.
0: Ja, men jeg skal jo sende en svarlig bare, så jeg skal jo bare delegere.
1: Følg til vedtøktene, så.
3: Ja, det er sant. Jeg la en feil jingle, jeg tar den.
0: Men vi skal ha quiz nå. Mats, du har forberedt en quiz.
4: Det har jeg.
0: Og den skal vi gjøre nå.
4: Yes, vi følger de samme reglene sånn cirka som vi har pleid å gjøre i quiz. Dere sier navnet deres før dere kan svare.
0: Før vi kan svare?
4: Ja, eller dere kan svare ellers, men da er det ikke godkjent poeng. Hvis dere avbryter meg før jeg har sagt hele spørsmålet, får dere ikke høre resten.
0: Still hele spørsmålet.
3: Nice.
4: Still hele spørsmålet.
3: Ok.
4: Ja, dere holder tellingen selv.
1: Ja.
4: Ok, det er 12 spørsmål totalt.
3: Woo!
1: Oi.
3: Det er bra, bra quiz.
0: Så, det vet jeg ikke om da.
4: Det kan være bra, det kan være veldig litt for lett.
0: Jo, men det er sant da.
3: Neida, dette er bra dette.
4: Vi kjører på. Spørsmål nummer 1. Og quizen er jo VM, har VM-tema da, hvis det ikke var.
3: Yeah.
4: Spørsmål nummer 1. Fire spillere var på banen i bare én kamp i løpet av denne VM-kvalifiseringen for Norge. Oppgi navnet på minst to av disse.
2: Fire spillere var alltid på banen, er det du prøver å si?
0: Jeg skjønte ikke.
1: Men som kun var på banen én gang?
4: Ja, som kun var på banen i én kamp.
0: I VM-sammenheng?
1: I VM-kvaliken.
4: I denne VM-kvaliken for Norge.
0: I VM-kvaliken, ja.
3: Erlend. Erlend, vil du svare?
2: Nei,
3: bare... Ja, Erlend.
4: Ja, Mommi var først, var den ikke?
0: Tre spillere, sa du?
4: Fire.
3: Fire.
1: Men nevn to av de.
4: Ja, nevn minst to.
2: Vi har jo fort Bodeglimt midtstopperen. Bjørn Tuft. Og så har vi Mr.
3: Model.
2: Mr. Model. Nei, og så slenger jeg inn... Nei, faen. Falkner.
4: Det er feil.
1: Begge to.
0: Ikke si noe.
3: Aune Heggebø. Tror jeg er en av de. Og så sier jeg som nummer to... oi. Da sier jeg... Fredrik Sjøvold.
4: Du har en riktig.
3: Ja, jeg vet,
1: Rasmus.
3: Jeg vet hvilken øy som er rett.
1: Kristian Arnstad.
4: Og nummer to.
1: Egil Selvik. Han spilte mot Finland over treningskamp. Han fikk kanskje noen minutter da.
4: Du har også feil.
1: Fitte! På begge to?
4: Begge to.
1: Faen, ass!
4: Vil du prøve deg, Thomas?
0: Ja. Jeg tar Sjøvold. Jeg tror det, jeg vet ikke om det er riktig, men jeg tror det. Hvis, hadde Mommi en riktig?
2: Nei, null.
4: Nei, han har ingen.
0: Okay.
2: Erlend er han som har hatt en riktig.
0: Ja. Prøv å tenke. Kan det ha vært Jens Petter Hauge?
1: Jeg vinner på takk.
4: Er det svaret du har gitt?
0: Ja.
4: Nei, det er feil.
2: Det var noen riktig?
4: Du sa Sjøvold og Jens Petter Hauge.
0: Ja.
4: Begge er feil.
2: Ok. Heggebø klink.
3: Thomas!
0: Ja,
3: det vet
1: jeg. Gi oss svaret da.
0: Ja, gi oss svaret.
3: Heggebø.
4: Det var Erik Botheim. Stian Greg. Hæ?
0: Shit.
4: Stian Gregersen. Den her er overrasket at ikke Erlend tok. Felix Horn Myhre.
3: Ja, men jeg tenkte... Ja, men jeg tror ikke han er bra. Jeg tror han er mer enn
0: jeg. Ja, det var det jeg også tenkte. Ja. What? Han var en del av min. Så visste det var en av midtbanespillere, men han har spilt flere kamper. Han har jo til og med skåret
3: en
0: to.
4: Tydeligvis.
3: Oi. Men det er den ene kampen han skåret i da.
0: Ja.
4: Og Aune Heggebø da.
3: Han fikk sånn 5 sekunder på slutten.
1: Ja, sant det.
3: Han kom inn rett før dommeren blåste.
1: Ja, sant det. Men Gregersen da.
3: Stian Gregersen.
1: Den kvaliken har vært så lenge.
0: Hvilken film er det han Gregersen går inn som navn?
2: Gregers Gram.
0: Er det i
2: Max Manus?
0: Ja, det er Gregers.
2: Han er jo Gregers Gram, tror jeg.
4: Ok, spørsmål nummer to. På hvilken klubbs hjemmebane ble VM-finalen i 2006 spilt?
1: Rasmus.
0: Thomas.
4: Jeg tror Rasmus var først.
1: Hvilket lag?
4: Ja.
1: Var ikke det i tale? Altså, den der Roma?
4: Klubb, altså.
1: Ja, Roma.
4: Feil.
0: Nei, jeg sa først. Jeg sa jo først.
2: Nei, jeg sa jo ikke etter Rasmus var ferdig.
4: Ja, Thomas kan få det.
0: Hertha Berlin.
4: Ja, det er riktig.
1: Hva faen, var det Tyskland?
0: Visste du det?
1: Helvete.
3: Nå er jeg bare på Olympiastadion.
2: Jeg tenkte tipp. Jeg visste det var Tyskland, men jeg tenkte tipp ikke Berlin.
3: Ok,
2: så neste spørsmål.
4: Ok,
3: neste spørsmål.
4: Vi holder oss på stadion. Hva er navnet på finalestadionet fra VM i 2010?
1: Oi, hva heter han?
4: Altså navnet...
0: Thomas! Nelson Mandela.
1: Det er
4: bra. Det er feil.
3: Erlend! Det er et eller annet sånn, er ikke det et eller annet sånn King
0: Vuvuzela?
3: Et eller annet det, nei, men jeg tror det, fordi at det er en default stadion på FIFA. Og det heter et eller annet King et eller annet stadium, tror jeg.
0: Party.
3: Men jeg husker ikke mer. Men jeg tror det er et eller annet sånn, tror jeg.
0: Jeg aner ikke, ass.
3: Ja, nei, jeg husker ikke.
4: Du sier
2: King noe.
3: King et eller annet.
1: King Power Stadium.
4: Hva var feil?
2: Jeg tipper Mohamed.
0: Tipper Mohamed.
2: Ja, Mohamed Arena. Cape Town Arena. Cape Town Stadium.
4: Nei, men det er godt forsøk.
1: Ok.
0: Oi, Thomas.
2: Mohamed.
1: Nei, du har gjettet.
2: Mohamed.
0: Ja, men det har han
2: også. Få her til da.
1: Nei, nei, det er meg først. Jeg har ikke gjettet.
0: Jo, men jeg var før Mohamed. Det var det jeg skulle si.
3: Nei,
0: men
3: dere har gjettet.
0: Ja,
3: Mats bestemmer.
0: Ja, men det er først deg og så meg.
3: Ja, ok, Rasmus først.
0: Det var det som var poenget.
3: Mats bestemmer.
2: Rasmus er først.
1: Stadio Cape Town Arena.
4: Feil. Thomas.
0: Johannesburg.
1: Stadio.
4: Det var feil.
0: Faen. Hva er den siste hovedstaden? Jeg glemmer alltid det.
2: Pretorita Stadium.
4: Det er feil.
0: Er det noen flere byer vi kan? Gå videre da.
2: Ja. Nei, svaret.
4: Hva så du?
2: Hva var svaret?
4: Soccer City.
2: Oi, Soccer City Stadium.
0: Stendende å huske det. Jeg mener, jeg har hørt det. Jeg har hørt det.
4: Ja. Ok, neste spørsmål. Hva er kallenavnet til det belgiske landslaget? Oi.
0: Thomas! De røde djevlene.
4: Det er riktig.
3: Ja,
4: det er
3: god. Oi, det er stert.
4: Jeg leder Thomas her med 2 poeng, er det vel?
2: Fy faen, stikk av.
4: Spørsmålet er nummer 5.
1: Bølse først, eller?
0: Nei, det er
1: 12 spørsmål.
4: Ja, snart igjennom. I følge Guinness rekordbok er publikumsrekorden for en VM-kamp på 100.

0: Da tipper jeg Uruguay.
1: Ja, det er Uruguay.
2: Det er riktig.
1: Ja, det er det, vet du.
3: Faen, jeg visste det.
0: Et poeng. Woo. Ok.
2: Ok, siste spørsmål av første halvdel. To av lagene i gruppe C i VM 2026, altså i år, var også i samme gruppe i 1974, 1982, 1990 og 1998.
1: Rasmus. Gruppe C?
4: Jeg er sikker som er gruppe
1: C. Nei, ikke. Faen, det var dumt.
0: Ok.
1: Marokko og Brasil.
2: Du har et eller annet riktig. Nei, jeg ser ikke hvilket.
1: Da vet jeg hvilket andre.
4: Ja.
0: Mohamed. Ok, Marokko og Brasil var riktig. Da tipper jeg Brasil. Skottland.
1: Marokko og Skottland.
2: Mohamed får det poenget for Brasil og Skottland.
0: Oh, ok.
2: Ok, da kjører vi en liten jingle da.
0: Nå må du høre, Mats Thomas.
4: Den er fin på søndag.
0: Apparently, så det er ingenting som... Det kommer senere, disse nye jingene.
4: Ok, ja, vi venter i spenning igjen.
2: Ja, da kjører vi på med andre halvdel av quizzen.
0: Yes!
2: Thomas leder med to poeng. Erlend har ett poeng.
3: Hvilke?
2: Må vi ha ett poeng? Ja, stemmer.
0: Og to spørsmål.
1: Hva med Rasmus da?
0: Ok, han null.
2: Spørsmål nummer syv.
3: Jeg vurderte å si det samme, jeg tørte ikke.
2: Hvilken draktprodusent laget draktene til Norge i VM i 19...
1: Moment! Umbro.
2: Det er riktig.
0: Fuck ass. Oh, det er god. Ja. Det er god.
4: Jeg tør ikke å si det før spørsmålet for deg.
1: Jeg måtte bare slenge ut.
0: Okay.
2: Ok. Spørsmål nummer 8. Her skal jeg fram til en spiller som er tatt ut i troppen for landet sitt dette VM-et. Han startet karrieren sin i FCM-en.
4: Hvor er det? Ikke si noe.
0: Jo, jeg vet hvor det
4: er. Ja, jeg vet hvor det er, men derfor ikke si noe.
0: Nei, jeg vet hvor
1: det er. Gjør det litt da.
4: Nei.
2: Han er for så vidt født i 1992.
0: Ja.
2: Han debuterte på landslaget sitt i 2018, altså A-landslaget.
0: Erlend, kan jeg gjette?
2: Ja.
0: Vart Weghorst.
2: Det er riktig.
1: Fy faen, den er sterk.
4: Den er bra.
1: Den er god.
0: Woo!
4: Så var Nederland da.
0: FCM-en, det er Nederland.
4: Ja. Der fikk du litt
0: inn. Han er 34 år. Han debuterte i 2018.
4: Det betyr det.
0: Der er faen.
2: Ja, det er god det.
0: Fuck, det var god.
1: Det er sterk. Det er sterk.
2: Ok, neste spørsmål. På hvilken dato spilles VM-finalen i år?
1: Rasmus. Er det ikke, er det 16 eller 17? 16 av juli.
0: Moment.
2: Det er feil, Rasmus.
0: 17. juli.
2: Det er også feil, Mommi.
4: Thomas, er det 18 da?
2: Det er også feil.
0: Erlend, den spilles 15. juli.
1: Nei, Moment.
4: Nei, vi kan ikke få flere feil. Forsøk.
1: Ja, men det er, nå er det nå.
4: Jo, vi vet ikke. Nei, neste.
1: Det er 14. Det er 19. juli.
2: Ja, det er 19. juli.
1: Får jeg?
4: Nei.
1: Hvorfor ikke? Jeg svarte jo rett. Alle får jo ett forsøk.
4: Ja, jeg synes det er akkurat den, synes jeg.
0: Ja, alle får
4: et
0: forsøk.
2: Vi går videre. Zinedine Zidane fikk rødt kort etter å ha skallet ned Marco Materazzi i VM i 2006. Men Materazzi fikk også rødt kort i dette VM-et. Er det sant?
1: Rasmus. Ja.
2: Det er riktig. Det er mot Australia.
0: Hvis jeg hadde nei, det er 50-50.
4: Ja. Og var det den kampen da Totti skåret på straffe på overtiden? Er det i VM 2006?
0: Ja, det stemmer.
2: Ja, stemmer. Det stemmer.
4: Mot Australia?
0: Ja, det er riktig. For jeg har lest meg opp på Australia. Og de rykte ut i gruppespillet, det året.
4: Ja.
2: Hvem er det som leder nå? Er det Thomas fortsatt?
1: Nei, det er likt.
0: Det er 2-2-2-2-1.
2: 2-2-1. Ok, neste spørsmål. New Zealand sitt flagg er preget av fargene blått, hvitt og rødt. Men hvilke farger har de valgt på hjemmedrakten?
4: Thomas!
0: Hvem har han valgt?
4: Det er takk for fyr.
0: Nei, du kan ta han da.
4: Jeg tror det er sort, det.
2: Jeg skal ha litt mer enn bare det.
4: Mål. Sort og hvit, da.
2: Ja, det er riktig.
4: Ja.
2: Fargen på hjemme og bortedrakten.
0: Ja.
4: Det visste jeg.
2: Okay.
1: Det visste jeg også.
0: 3, 2, 2, 1.
2: Siste spørsmål.
0: Oi.
2: Her får dere tre alternativer. Hvem har spilt flest VM-kamper for Norge av Jostein Flo, Ronny Jonsen og...

0: og Erik Mykland.
1: Flo, Mykland og Jonsen.
0: Ronny Jonsen.
2: Mommi. Ronny Jonsen. Ja.
0: Det er feil.
1: Rasmus. Flo.
0: Det er feil.
3: Det er jeg først. Jeg var først, Myggen. Ja, Myggen.
4: Det er
2: vant. Vant du nå?
4: I faen.
3: Ja. Jeg var først. Det er du enig i. Jeg var først. Ja, Mats. Det er riktig. Det er Myggen.
1: Ja, det er, du må jo høre
0: det. Ja. Ja, det er jo det.
4: Ja. Ok. Faen, det er så teit. Det er så teit. Ja, ok.
2: Bra quiz, Mats.
4: Det var et godt quiz.
3: Da skal vi kjøre sang.
4: Vant Thomas.

0: Dette var Sammen for Norge av Nicolai Ram og Markus Neby. Ternekast 1.
1: Vi er live. Det er Deadline Day, og vi har store, store nyheter. Vi setter over til vår utgående reporter på Radio Nova.
2: Det er ikke til å tro. Nova FK er her på Radio Nova 1-3 hver søndag.
3: Ja!
4: Ah, god jingler, ass.
0: Norge VM. 28 år siden herrelandslaget sist var med VM. 26 år siden sist herrelandslaget var med et mesterskap. Gleder vi oss?
4: Ja.
0: Til Norge.
3: Veldig. Om vi gjør.
0: De spiller midnatt til onsdag, så det er klokken 00:00. Så spiller de mot Irak. Skal noen av oss se den?
4: Selvfølgelig.
3: Den skal ses.
0: Den skal ses.
4: Må ses.
0: Den, ja,
3: jeg tenkte ikke sende.
0: Jeg tenkte, da sover jeg. Jeg legger meg klokka 10, og så står jeg på klokka 7. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg vanlig,
3: skal ta den opp
0: og se den i...
4: Se den dagen etter.
0: Ja, men fy faen, jeg tror det kommer til å bli... Det kommer til å bli galskap. Sånn virkelig. Jeg tror virkelig at det kommer til å bli helt overtenning.
5: Jeg håper det.
3: Av Norge eller fansen her?
0: Begge. Jeg tror folk er så gira.
5: Ja.
0: Jeg tror Norge var sånn, Norge. Altså, det er sånn, folk er, jeg vet ikke, jeg tror ikke folk vet hva de skal gjøre.
4: Det er jo umulig å ikke bli
0: gira. Folk vet ikke hva de skal gjøre, tror jeg. Folk sitter og bare venter. Når er det Norge å spille? Er det 5 timer til da? La oss bare vente, sitte og vente, spenning. Når er det vi skal dra på puben? Når, klokka når?
3: 7.
0: Klokken 7? Møtes vi. Hvor drar vi?
3: Pokalen?
0: Eller der vi var sist?
5: Om en jævla DJ prøver å sette på
0: musikk.
3: Ja, men det er bare på lørdager.
0: Det er bare på lørdag.
3: Så vi kan dra på gamle Bjørungs.
0: De som lytter, gamle
3: Bjørungs.
0: Vi sitter der fra klokka 7.
3: Ja, så kan fansen komme.
0: De som har lyst til å komme dit klokken 7.
3: Så kan dere få autografer.
0: Vi er der.
3: Live show.
0: Dere får autografer. Vi sitter der 5 timer før matchen.
3: Dere kan få autograf, dere kan få selfie. Kanskje, jeg gidder ikke mer enn 5 selfies. Men så er det første man ut.
0: Jeg kan kun skrive autografer.
4: Ja. Men over til hvordan, altså, nå har vi snakket om mange lag.
0: Norge.
4: Vi har snakket om mange lag og hvordan de gjør det, og hvor bra de er, og laget Norge har møtt, og så videre. Men hvordan tror vi at Norge kommer til å gjøre det? Fordi Norge møter jo Irak, Senegal og Frankrike. I den rekkefølgen.
3: Man må jo vinne mot Irak.
0: Nei, er det ikke Senegal sist?
3: Senegal er 2, og så er det Frankrike sist.
4: Okay. Men Frankrike slutt.
3: Hvis man har 4 poeng etter... Nå har vi snakket om det at de aller fleste treerne går videre uansett. Så hvis man slår Irak, så er det vel nesten bankers?
0: Jeg tror det.
5: Det tror jeg.
0: Og det er tanken at... Man skal aldri si at man skal bør slå en motstander, for det er et VM, og da har du på en måte betingelser blir annerledes, det er på en måte underlaget, varmen kan ha en veldig stor påvirkning, et cetera, et cetera, et cetera. Men av de kampene de har, eller av de kampene som på en måte Norge spiller da, så er der får vi kaffe i studio. Vi har tatt med kanna inn, vi, for vi her skal være på ball. Så er det denne kampen som
4: de...
0: Faen er den. Greier ingenting.
5: Nei, ingenting skjedd.
0: Men nei. Jeg vil si at dette er den kampen som de trenger å få 3 poeng, da.
3: Ja.
0: Av sannsynlighet så er det den de på en måte kan få 3 poeng.
3: Ja. Men det er jo litt sånn, så vi har snakket om overtenning blant fans nå. Det er viktig at spillerne klarer å ikke, man snakker jo gjerne om det, gjør man ikke det. Ikke spille anledningen, men spille kampen. And we played the situation.
5: Men det er mulig å ikke, det vi ene snakker om.
0: Jeg tror det er viktig å spille anledningen også.
3: Man kan ikke ville for mye.
0: Nei, men jeg tror det er viktig å spille anledningen også, for ofte så blir man snakket om at man ikke skal være på en måte emosjonell, man skal gå, men det er viktig å på en måte skulle, tenk deg å representere landet sitt da, i et VM er jo veldig mye av det.
3: Det blir ikke større.
0: Nei, det blir på en måte, for mange så er det ikke det større, det er det største du kan gjøre da, og det er på en måte faktisk gå ut med den, med flagget på brystet, med brystkastet frem, og være liksom, det blir, jeg tror det er vanskelig, det er et spørsmål liksom, i hvor stor grad man spiller da kampen, i hvor stor grad man spiller på en måte, hva heter du sa, ikke
3: anledningen. Mats, hvor lenge tror du... Sorry, Thomas.
0: Nei.
3: Hvor lenge tror du Norge kommer?
6: Altså, jeg er litt interessert i å da eventuelt se hvem Norge møter i fra den gruppa, hvis ikke de går automatisk med videre i gruppespillet.
3: Ja. Det vil jo selvfølgelig avhengig av vel...
0: Men det er et annet spørsmål, da. Vi lurer på hvor langt du kommer. Altså, du kan være heldig og uheldig med hvem du møter. Altså, det er jo alltid. Men liksom, hvem er det? Tenker du at Norge kommer ut av gruppespillet?
6: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og så?
6: jeg tror ikke de kommer noe lenger enn, altså det er jo litt sånn wishful thinking, men jeg tror de kan nå en kvartfinale.
0: Ja, ok, kvartfinale. Ja.
4: Hvis vi
0: alt kan jo skje i et slutspill.
4: Ja, men hvis vi har flaks med motstandere, så kan alt skje.
0: Ja, men det er jo det som er interessant her da, fordi det er jo et eller annet sånn at ofte så spiller jo lag seg bedre i løpet av turneringen. Så det er på en måte å få et godt lag i grupp i på en måte 32-ndels, er det det vi snakker?
3: Ja, eller 16-ndels.
4: Ja, det var
0: 16-ndels.
4: 16-ndels.
0: Ja. Så kan jo det også gjøre noe med at liksom de lagene ikke er helt på heller, ikke sant? For de forventer jo... Men liksom, Norge, jeg tror Norge faktisk har stor respekt der ute. For de, Haaland, Sørloth, Nusa, Ødda. Trio. På, bare sånn topp, ja. Sånn, du ser den trio på topp, den er ganske... Den er skarp, sånn internasjonalt.
3: Den er det.
0: Og i tillegg også, har du midtbanen.
4: Men Marokko-kampen, så du har Oscar Bob som var the man.
0: Ja, men han tror jeg kommer til å komme... Han kommer til å spille seg inn i laget etter hvert.
3: Som mindre løper, men, eller?
0: Ja, jeg har jo... ja.
4: Jeg tror kanskje Kjeldrup og... Den kampen om venstre
0: linjen... Kjeldrup danker ut Nusa.
3: Ikke Nusa, nei, kanskje, for Nusa er for god.
0: Nusa var dårlig Sørlott. Mot Marokko.
3: Ja, ja, ja. En kamp. Han har vært så god.
0: Men sånn så har du midtbanen, så er jeg ser tilbake... Ødegård og Sander Berge.
3: Det er klasse, ass.
0: Jeg er ikke så glad i Sander Berge, men han er
4: så glad i
0: det er fordi han tok plass til den andre. Han er en god fotballspiller. Han er en mye bedre fotballspiller enn de andre som eventuelt kunne vært her. Du kan argumentere
4: du sier Felix. Bare fordi du er brand
0: for ja, du kan si at du synes det er ufortjent at han er med for han ikke var med tidligere.
3: Felix vil ikke spille i klubben en gang, bro.
0: Han er ikke bedre. Han er ikke noe, han er den beste.
4: Det er veldig gøy hvordan dette plutselig blir. Alle og sånn, nei, herregud, jeg kan ikke si det. Herregud.
0: Men det, bare sånn, det som er med Norge er vel, keeperplassen er vel, den er jo bankers, men det er vel der man er litt sånn tvilsom.
4: Vet du hva? Prøv Egil Selvik mot
0: nei.
4: Iran.
0: Nei,
4: Iran.
0: Ah,
4: jo,
0: nei.
4: Iran, en kamp.
0: Kan vi skru av mikrofonen til Erlend nå?
3: I første kampen i VM skal han stå. Som har stått 45 minutter
4: mot Nyland. Ja, vet du hva? Jeg synes Nyland er litt klumsete.
0: Jo, ja, men det er derfor jeg tar det spørsmålet.
4: Sander, Tangvik,
0: Sander. Han har reddet en straffe på Hamburg.
3: Ja, hvis det blir straffekamp, må han inn.
4: Ja, men sånn faktisk.
0: Ta en Team Krul.
3: Men mitt store spørsmål er Torbjørn Heggen. Jeg synes ikke han var god mot Marokko.
0: Nei, jeg synes du var god.
3: Hæ? Nei, men han er en...
0: Han er ikke med.
3: Erlend?
0: Eivind.
3: Åja, Helland da.
0: Ja, Helland.
3: Ja, kanskje det skulle vært Helland.
4: Er vi med Falkner og Joakim på bank?
0: Ja, han er bra. Han tror jeg kan komme inn på slutten, faktisk. Og... Ja.
4: Jeg kåler, han skårer mål i VM.
0: Falkner skårer. Du hørte det her først.
3: Og så blir det Ormen.
4: Markus Holmgren Pedersen.
0: Som var Høyrebekk?
4: Som Høyreving.
0: Høyreving, ja. Han spiller wingback i Torino, da.
4: Han har fart.
0: Ja, det var det han hadde. Det var det han hadde. Vi går...
3: Men hvor langt... Ok, vi må ta runden. Mats har sagt kanskje 8-kvart.
6: Ja.
3: Erlend, hvor langt tror du Norge kan komme?
4: Nei, eller ta 8-dels-finale.
3: Ja. Må vi?
4: Semi.
3: Oi, såpass.
4: Nå må være optimist.
3: Jeg sier 8-dels, ja.
4: Nå må være optimist.
0: Semi.
4: Ja.
0: Og jeg har ikke dra på Norge engang.
7: Jeg prøver å ta meg... Jeg løper aldri så fort som jeg gjør nå, for jeg har noen bak meg.

0: Der hørte vi Laban av DJ, nei, Dean J og B-Boy Myhre.
1: Det er nå FK, og vi er live inne. Vi har utgående reporter på Nordpolen. Mommi, hva skjer på Nordpolen?
2: Derby mellom pingvina og isbjørn. Det er 1-0. Isbjørna.
1: Og vi har også med oss utgående reporter Jakob på Madagaskar. Og hva skjer der?
3: Nei, det er ikke til å tro, Erlend. Det er også pingviner her. Og de spiller mot en løve, en giraff, en flodhest og en zebra. Jeg tror ikke mine egne øyne.
1: Nova FK, vi er der det skjer.
0: Det er så bra! Jeg tar referansen.
4: Ja, sant.
0: Jeg gjør det.
4: Sterk referanse.
5: Ja. Hva er referansen?
0: Nå husker jeg ikke hva filmen heter, men
4: Madagaskar.
0: Madagaskar, ja.
4: En pingviner spiller mot en løve, en giraff, en flodhest.
0: Film nummer 1 er jo god. Det er solid.
4: Ja.
5: Da skal vi anmelde hele filmen, Madagaskar 1.
0: Madagaskar 1,
2: ja. Oi! Kommentarfeltet!
0: Oi.
4: Ja. Thomas.
0: Ja, jeg skal få to minutter kort for å presentere hva jeg på en måte... Det er fortsatt VM. Og egentlig, vi kan være veldig korte faktisk. Jeg mener at det er alt for mange lag i VM. At det ødelegger totalt hva VM står for og hva det skal være. Altså, nå er det mer en inkluderingsturnering enn at det skal være de beste lagene som skal vinne. Altså, du kan argumentere for at de beste lagene vinner til slutt.
5: Det har blitt lengre enn Burj Khalifa, men det kunne egentlig vært kortere enn Radisson Blu.
0: Ja, helt riktig. Og jeg tenker jo at hvis du ser på lag som... Du har lag som Qatar, du har lag som Sverige, som kommer inn via. Liksom sånn, du kommer kvalifisere deg via Nation League, liksom Sverige. Det har jo ikke noe VM å gjøre. Så jeg synes det er for alt for mange lag, og at vi må redusere lag, og at det handler kun om penger fra FIFAs perspektiv. Da. Det er egentlig det jeg vil si før vi...
4: Nå får haset til helvete til Strawberry Arena, om dere er svenskene.
0: Ja.
4: Ok, nå har de skjort til staten.
0: Ingenting. Ta jingle.
1: Hva synes du om tassen?
6: Drit!
1: Hva synes du om drit?
6: Tassen!
1: Tusen takk!
6: Det er greit! Vi er FK!
0: Yeah! Men ok, da vil jeg snakke... Fordi nå la jeg bare noen sånne grove prinsipper, hvis det er lov å si, men sånne grunnleggende prinsipper til grunn, hvorfor jeg mener at det er for mange... Altså, det er for mange... Det er ikke noen konkurranse lenger, da. Det blir på når, hvor mange lag er det som går videre. Er det 32?
4: Ja.
0: Sånn,
4: 32, 48.
0: Ja, 48. Det er jo egentlig alle kommer med, ikke sant? Det er på en måte sånn at skal vi leke sammen nå? Skal vi...
5: Det er som den norske velferdsstaten.
0: Det er som norske, alle skal med.
5: Og i politikken synes jeg det er bra. Sosialdemokratiet. Men siden
7: så mange er med, blir det ikke bedre konkurranse da? Jo flere kamper.
5: Kapitalisme!
7: Og da kan du på skikkelig bli kåret til verdensmester når du spiller mot nesten alle lagene.
5: Da blir det markedsdyktig konkurranse.
0: Ja, men jeg ser poenget ditt, men samtidig sånn fra Afrika for eksempel, så er det tre lag kun. Tre nasjoner med. Så det er jo et gigantisk kontinent. Mens i Europa så har du på en måte alle nasjoner med, nesten, ikke sant?
5: Det er ikke Sverige. Nei, ikke Danmark med det.
0: Nei, ikke sant? Men det er jo unntaksvis, da. Og så har du Island. Men altså, det er så mange... Det er fordelingen av hvor og hvem som er med.
4: Ja, men ok. Men hvis vi skal ha så mange lag, da burde jo kanskje... Da burde heller fordelingen være et annerledes.
0: Det, heller det. Det er x antall lag fra Europa, x antall lag fra... Nå er det på en måte så utrolig fordelt i hvem som kan være med, da.
2: Ja, for det er ikke det... Er det 4, 5, 6 lag fra Asia?
0: Ja, ikke sant?
5: Ja, er det ikke flere?
4: Det er jo sånn 12 Japan. Lag fra Europa. Eller,
0: det er jo alt for mange. Det er jo EM.
4: Det er 20 lag fra Europa.
0: Det er jo EM, ikke sant? Det er sånn norsk... Ja,
4: altså, kjempemange lag fra Europa.
0: Det er jo kjedelig. Så det er den der at jeg føler jo at åpenbart... Altså, det her er jo ikke... Det er som å på en måte... Sparke inn en åpen dør. Men altså, det er jo FIFAs på en måte... Eller Infantinos tilnærming på å få mest mulig penger inn. For her er jo på en måte det mest kommersielle VM noensinne. Og det sier alt om VM. At det blir bare mer og mer kommersielt. Da. Det er på en måte, sånn som i går, jeg vet ikke om dere fikk
5: med...
0: Jeg vet ikke om dere fikk med i går, så de filmet han der iSpeedy, er det den heter?
5: iShowSpeed.
0: På tribunen han drev å hilsa på. Det er på en måte en sånn kommersiell greie som det er egentlig ikke noe fotball. Det er fotball, det er ikke sentrum lenger.
5: Nei.
0: Og det blir på en måte bare sånn der sånn teatralsk og performativ dritt.
4: Hva er iShowSpeed har gjort veldig mye fotball?
0: Jo, men han er ikke...
5: Han har det, faktisk.
0: Jo, men han skal ikke være der.
5: Cristiano Ronaldo! Jo, jeg synes det.
0: Nei, jeg synes det er helt åpne. Alt for mange lag, alt for mange... Jeg føler at du har argumenter på at liksom, du har nye nasjoner som får lov til å være med Haiti, Curaçao, eller hva det heter for noe?
4: Curaçao.
0: Curaçao. Qatar får lov til å være med for første gang, som de kvalifiserer seg, på lenge i hvert fall. Så du har jo visse nasjoner som gir, får muligheten som aldri på en måte, men de har jo, du kan argumentere for at sånn, de nasjonene har kvalifisert seg utenom Qatar, de tok jo via en sånn kvalifisering via kvalifiseringen, sånn som Sverige. Men det kan, ja, det blir for mange.
4: Ja, det blir for mye. Det blir jo sånn sett lettere å komme seg til VM.
0: Og så er det snakk om nå at de skal utvide til 64 lag.
5: Ja. Og da er på en måte magien litt borte.
0: Da, men det er sånn, det er sånn, kan vi, er det, skal man, kan jeg melde meg på da, liksom? Kan jeg få lov til å være med i VM da, liksom? Altså sånn, det blir jo nesten sånn man kan melde seg på, og så kan jeg skrive en...
4: Men hvor mange lag er det som er med i VM sitt, sånn? Er ikke det 200 og et eller annet?
0: Det er det ikke, hvor er det ikke...
4: 216 lag, 218 lag.
0: Med FIFA? Hvis det ikke er med FIFA, så er det mye mindre. Ja, altså, ja,
4: FIFA-rankingen. FIFA-rankingen.
0: Ja, det er mye mindre. Jeg tror det er sånn 48% av nasjoner er med. Altså, det er, sånn, det er så mange som er med, da. Det er sånn 40% av alle nasjoner som er med i FIFA er med i VM. Ja, og går sånn, tilbake ja. Noen år, så er det, var det, det var fire grupper med tre lag.
4: Ja.
5: Men Momi er jo litt inne på det, selv om man kanskje sa det litt på kødd, sånn mer konkurranse.
0: Jeg tror ikke det.
5: Og så får du jo filtrert ut de dårlige lagene ganske tidlig.
0: Mm. Men da blir det bare sånn her suppe i stedet for.
4: Men det blir jo de samme lagene som går videre ganske gang på gang.
0: Ja, det blir bare det tynn suppe. Og ingen liker jo tynn suppe. Suppe er godt, men tynn suppe er ikke godt.
4: Jo.
0: Det er en vannet ut. Liksom, så nå har det møter liksom, Skottland igjen. Ikke for, uten på en måte, for å si noe galt om Haiti, men altså Haiti.
4: Men det er jo litt gøy, for eksempel da får vi Nord-Irland, Irland med kanskje Wayne.
5: Skulder du kanskje?
4: Ja, skulder.
5: Skulder du runker, eller?
0: Men er det virkelig det? Tenk at det er det som er kult å få med Nord-Irland, er det som er fett, liksom?
4: Nei, ikke
0: veldig. Vi synes jo ikke det.
4: Det var bare et eksempel.
0: Men, ja, ja, men jeg, som opprikt, da.
4: Jo.
0: Du ser hvor jeg vil en.
4: Men det, altså, det blir jo det, kan, altså, det blir jo for mange kamper.
0: Ja, men det, sånn, er det 104 kamper eller noe i mesterskapet?
4: Det er noe sånn, det er ganske mange kamper.
0: Altså, det blir jo, det er som jeg sier da, jeg tror man blir sliten. Man snakker om at det er en lang sesong med mange kamper gjennom hele året.
4: Ja, hvis du snakker om slitasje, så vil du påvirke spillerne så mye. Spille,
0: så, altså, for oss som, også, ikke at vi er på en måte har skinn på oss, jeg kan velge å ikke se kampene, åpenbart. Men det blir jo på en måte sånn når kamper går døgnet rundt, og det blir bare hele tida.
4: Ja, da blir det jo eventuelt, hvis det er 64 lag med da, for eksempel, da må jo de starte VM i mai.
0: Tidlig.
4: Og så avslutter det i slutten av juli, starten av august, ja. Og da må jo de slutte sesongen i starten av april, sånn at lagene skal få tid til å liksom hvile og sånn, så da må den sesongen mye kortere, og så må de starte neste sesong i september igjen. Og da blir jo den sesongen fullkjør, fordi at lagene er nødt til å spille masse kamper, fordi at de skal spille VM.
0: Og så er det jo klubb-VM også, ikke sant, som i partiden nå skal få prøve å få annet hvert år, så det blir på en måte...
4: Ja, sant, annet hvert år, det er jo helt tullet det. Da blir det jo aldri en sommerferiefri, noe som helst for spillerne.
0: Skal du si noe, Momi?
2: Nei.
0: Nei, han skal ikke si noe.
5: Men det er jo litt sånn... Jeg har lyst til å kjøre analogier til... Du kan ikke gi en spritflaske til en alkoholiker. Og når man har masse VM-kamper tilgjengelig, hele døgnet, ja. Så klarer vi ikke å ikke se på, og så går det utover livskvaliteten vår. Og vi klarer ikke å filtrere ut hva man skal se.
0: Du ønsker å være med, du ønsker å se sammen med andre, sånn, den der hele tiden det der, som du sier, da, suge etter. Mm. Det, altså det er sånn, det blir så mye da.
4: Suge?
0: Og så blir du jo på en måte, er, for å bruke analogi, du blir jo mett i den grad at du blir på en måte konsumerer noe hele tiden, og så får du aldri pause fra
5: you
0: det.
5: You gotta stay hungry all the time.
0: Ja, faste.
5: Because the grind doesn't stop.
0: Ja, for mange lag.
5: Ja.
0: Sang.
5: Jeg er uenig.

0: Der hørte du støv av Richie.
1: Nova FK, du hører oss hver søndag her på
0: radio. App. Ikke hver søndag.
1: Hvilke søndager da?
0: De som ikke er her.
1: Sant. Nesten hver søndag her på Radio Nova klokken 14-15.
2: Vent litt. Det er faktisk fra 13-15 nå.
0: Vi skal jo snakke litt om nå. Nå er det litt sånn løst stikk, men jeg vil jo, det er liten sånn at Momi og jeg da, bare for å si det nå, har jo planlagt en episode, en spesialepisode som kommer senere i sommer, som handler om boken til Andreas Seljås, som heter Det farlige spillet. Og jeg vil bare si, vi var jo på et foredrag for han forrige uke, Momi.
3: Jo, det var vi.
0: Ja, hva synes du om det?
3: Veldig spennende. Hvertfall når du vet, eller du har hørt om FIFA-korrupsjon og så videre, blant annet når Blatter og sånn ble arrestert.
0: Ja.
3: Men, og under Infantino, du er alltid antatt det er korrupsjon. Men altså få liksom konkrete eksempel på,
0: det er så jævlig, ass.
4: At det er så åpenlyst.
3: Det her er korrupsjon.
4: Det er korrupsjon, ja, bror.
3: Klubb VM.
4: Så vi nesten mer enn klamydia, vet du.
3: Ja, absolutt. Men korrupsjon er ille. Men nei, det er FIFA.
4: Er det verre enn kjønnssykdommer? Hvis du skal sammenligne med en
0: bygning. Ja, det er verre enn kjønnssykdommer.
4: Med en høy bygning. Hvilken bygning vil man sammenligne korrupsjon med?
3: Burj Khalifa, det er det
0: seriøst. Burj Khalifa. Trump Tower.
4: Ok, ja. Ja, det er fint. Fordi vi hater Trump, ja. Fordi vi, det er normen. Jeg støtter Trump,
0: jeg er faktisk.
4: Og det er ikke lov å si det, Romain.
0: Jeg stemte han.
4: Og det er ikke lov å si det, Romain.
0: Gjennom på, var det mailingbox? Jeg var en av de som var folk stemmer.
3: Mailing ballot.
0: Ja, mailing ballot.
5: Mats,
4: stop the count.
5: Ja. Fotball i sommer.
6: Fotball i sommer, ja.
5: Hva tenker du om det?
6: Nei, det er jo VM da.
5: Ja, er det noe mer VM? Er det noe mer VM?
0: Er det det? Ikke, ja.
3: Det er jo bare VM.
4: Toppserien Obo spiller.
0: Som jeg snakket om.
5: Ok, hvis du kan gi meg en kamp du gleder deg til i VM nå.
0: Finalen.
5: ja da, Thomas! Her er det.
6: Nei, jeg glemmer
0: ikke det. Dumme spørsmål, får dumme svar, ok?
5: Ja. Det er ikke dumme spørsmål.
6: Frankrike-Norge da, blir jo interessant.
5: Ja. Hvis vi velger ikke Norge, hvis det er ikke Norge. Er det noen andre kamper du gleder deg til?
6: Ja, finalen da.
5: Vet du, jeg glemmer skikkelig til den tredje kvartfinalen.
0: Den tredje kvartfinalen? Den er spennende.
5: Ja, den er sikkert. Den kommer til å bli kjempespennende.
0: Den er spennende. Men
3: okay. En ting jeg skal si om VM, det er jo liksom ikke noe, det er ikke noen superkamper.
0: Ikke ennå, hvertfall.
3: Ikke gruppespill.
0: Men det er fordi alle lag er med.
4: Alle sier Marokko, er det superkamp?
5: Ja, det
0: er Nederland, Japan.
5: Spania, Uruguay.
0: Uruguay er en av de nasjonene som har vunnet VM flest ganger, dere.
5: Spania og Uruguay er en superkamp.
0: Jo, men skal vi alltid være historiske?
5: Spania og Uruguay er jo en skikkelig kult.
4: Jeg vil argumentere for at Brasil og Marokko er en større kamp.
5: Jeg vil si
0: det er uenig.
5: Helt enig. Helt enig med Rasmus.
4: Okay, nå er dere rare.
0: Dere er duster.
4: Hvis du ikke mener det, så er du retard.
0: Eller mongolid, som jeg heter.
5: Det er ikke lov å si.
0: Men det er ikke litt rart å kalle det, sånn, det er ikke lov å si. Man sier at det ikke er lov. I stedet for at man skal si feil, så kan man si enorm. Det er bare å si enorm.
4: Ja.
0: Jeg vil bare på en måte få det ut her, da.
5: Ja, det er flint at du ville få det ut.
0: Ja, jeg må vel den,
4: skal vi snakke om NBA-finalen?
5: Etterpå.
3: Det må vi. Men vi sparer den til åpen stikk etterpå.
4: Hva skal vi gjøre i sommer, da?
0: Hva skal vi gjøre? Vi skal jo oppmatt til fotball.
4: La oss bli litt personlige. Ja, skal folk høre på oss 2 timer ukentlig, da er det greit at man vet litt om personene man hører på.
0: Ja, jeg. Og jeg vil jo si, jeg kan jo, vi skal over til VM, det er jo på en måte litt sånn...
4: What?
0: Ja, jeg tenker jo... Jeg skal prøve å bli ferdig med min masteroppgave i sommer.
4: Ja.
0: Det er det jeg skal gjøre i sommer, da. Det er det fokuset mitt.
4: Bruke i biokjemi?
0: I biokjemi. Jeg skal skrive om hvorfor menneskers ubalanse når det kommer til depresjon er så påvirket av vår kjemiske ubalanse i hjernen. Altså, det er viktig å bruke piller.
5: Mats, hva skal du i sommer?
6: Nei, uten å spille fotball...
0: Skal du spille fotball?
5: Skal du spille fotball?
6: Nei, se fotball,
5: ja.
0: Hæ?
5: Skal du spille fotball?
0: Du!
6: Hvorfor ikke?
5: Ja. Nei, det er helt lovlig.
6: Ja.
5: Ja.
6: Nei,
0: ikke alle land.
6: Nei, kanskje lage noe musikk, jeg vet ikke.
4: Ja, oi. Gøy.
5: Gøy, lage musikk.
4: Prodde, liksom.
6: Prodde litt.
5: Ja. Ja. Skal du grille?
0: Tekno?
4: Grille?
6: Skal du
5: grille? Skal du grille?
6: Grille, definisjonen på det.
5: Hei, altså, skal du grille noe? Jeg vet ikke, nå skal du...
0: Det er sommer- og grillsesong.
5: Skal du fyre opp grillen?
0: Skal du fyre opp grillen?
6: Ja, skal du fyre opp grillen.
3: Skal du bade også, eller?
0: Skal du bade?
5: Skal du hjem til Larvik?
6: Ja, kanskje. Få se. Ja.
0: Kanskje. Hvordan er det på, Klas Olsson?
6: Helt ok.
0: Helt ok. Hva er, liksom, hva er det mest hva er den produkten som blir stolt mest?
6: Godt spørsmål.
0: Kan vi prøve å gjette?
6: Dere kan gjette.
5: Skal vi prøve å gjette?
0: Ja, det kan
5: okay, ja, okay.
3: Yes. jeg vet uten tvil.
0: Okay, er det?
3: Eska. Sånne
4: plass. Eska, det er ikke dumt.
3: Det er klink.
5: Altså, flytteska.
3: Ja, flytteska, det er klink.
4: Jeg henger sånn der knes... Hva heter det? Kleshenger?
3: På døra. Sånn du henger på døra.
0: Nei, kleshenger.
5: Jeg tipper batterier.
4: Eller sliping av nøkler. Batterier. Men det er jo på en måte ikke et produkt, at det er en tjeneste.
5: Ja, ok.
4: Men nøkler, Thomas,
0: hva tror du? Skal jeg prøve å gjette også? Jeg tror...
5: Må du ha så mange nøkler, sånn.
0: Klesengere.
4: Det var det jeg sa.
5: Ok, hva tror du, eller du som jobber der, hva tenker du?
0: Hva er det du har opplevd at folk kjøper mest?
6: Altså det folk har kjøpt mest av meg, eller liksom det jeg har sett de har kjøpt en
0: del? Ikke av deg som personlig, men sånn...
5: Ikke av sånn fotobilder. Yes, ok, bare yes. Let's move on.
6: Nei, det går veldig mye sånne ladekabler da.
5: Og, ja, ladekabler, ja, selvfølgelig.
0: Til batterier.
4: Hvilken da?
3: Og det er sånne kobler, sånne kjøder at... De extender han, hvis du kan kalle det.
5: Skal vi legge en sang?
4: Jeg vil ta opp grillspørsmålet igjen. Ja. Kull, eller grillet, når vi har grillfest hjemme, eller dere da, hvem er det som er grillmester? Er dere? Er det faren deres, moren deres?
5: Pappa. For at pappa er kokk. Ja.
3: Hake far. Ja,
0: nei, det er...
3: Rai er grillmester.
0: Rai er grillmester. Bra.
4: Rai er alles grillmester.
0: Vi må jo få til en grilling, vi også, for en avslutning.
4: Ja, vi har hatt det.
0: Ja, men vi kan gjøre det. En offisiell sommeravslutning her med radioen.
4: Å, da er alle invitert.
0: Alle er invitert. Vi starter klokka 7 på, hva heter det, barn?
4: Gamle Bjørg. Og vi signerer autografer da. Og ta selfie. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous!
0: Nå skal vi snakke om noe som vi ikke har snakket så mye om i dette studio tidligere. Men det skjedde en, jeg vet ikke hvor historisk det er, men det skjedde en begivenhet i går.
4: Mommy
0: har lyst til å snakke om. Fordi det er ball i bildet.
3: Det da.
0: Men en annen form for ball. Og de høye mennesker, jeg prøver å gi noen hint om hva vi skal snakke om. Det er høye mennesker.
5: Liten bane.
0: Inne på et intimt underlag. Nei, kanskje ikke intimt underlag, men i hvert fall en gymsal.
5: Ja. De spiller på noen treverk.
0: De bruker sko.
4: Ja. Singlet.
0: Singletter ofte.
5: Med navn bakpå.
0: Ja, og 23 er et beryktet nummer som stammer fra 90-tallet med en spesifikk spiller som heter
5: Michael Jordan.
0: Air Jordan, som han heter.
3: His Airness.
5: Vi har også laget en film med Looney Tunes om dette.
0: Ja. Veldig bra. Den første er bra, den andre er ikke noe bra.
5: Ja.
4: Gi han ordet da!
0: Skulle jeg gi han ordet?
4: Ja.
0: Og jeg trodde du mente jeg skulle prøve å...
5: Ja, men vi må prøve å finne teppet her.
0: Var ikke det du prøvde på?
4: Vi har funnet teppet.
6: Jeg har funnet teppet.
0: Åja!
3: Okay. Så,
0: Mommy.
7: Mine damer og herrer, natt til i dag skjedde det utenkelige. Etter 53 lange år, så har The NBA Championship Larry O'Brien trofé endelig kommet hjem igjen. New York Knicks Knickerbockers er NBA Champions igjen.
0: Woohoo!
7: Etter 53 år. Det er egentlig that's it. Nå kan du slå teppet. De har egentlig klart det. New York Knicks, NBA champs. Slo San Antonio 4-1 etter en kjempehard finals. Og to be fair, jeg er så jævlig glad på deres vegne. Her har vært et lag som har sugd sånn skikkelig.
5: Men kan jeg bare si noe? Ja. Fordi jeg opplever at New York Knicks er det eneste NBA-laget jeg har hørt om noen gang.
7: Ja, men det er fordi
0: de... Jeg hørte om Chicago Bulls.
5: Nei, men Knicks... Ikke si noe nå. Bare...
7: Ja, men Knicks har enorm sånn markedsverdi. Ja. Og liksom,
4: bare sjokke markedet lenger.
0: Fordi det er New York?
7: Det er New York. Spilles i Madison Square Garden. Ah. MSG. James Dolan, eieren. Nå til det verste med eieren, som skal sies.
0: Fordi?
7: Alt moves som han gjør. Jeg kunne gått bak
4: for laget, eller?
7: For laget.
0: Eller dansemove, liksom.
7: Nei, Brunt Arnesa har hentet inn Phil Jackson. Phil Jackson er den gamle treneren til Chicago Bulls.
0: Ja.
7: Og han, det gikk ikke. Han kom inn som president.
0: Oh, ja.
7: Helt jævlig. Signet Lamar Odom.
0: Nei.
7: Steve A. Smith. Who was on crack?
0: Jeg hadde hørt om han,
5: men er ikke det sånn trading i NBA?
7: Jo, det er det.
5: Ja, så du trader spillere. Du kjøper de, ikke du trader de.
7: Og du kan kjøpe dem på e-free agency.
4: Men du kjøper det på en måte, ikke du gir det i lønn.
5: Men hvorfor kjøper ikke bare ett lag alle de beste spillerne?
0: Det er lønnings, det er salary cap.
7: Salary cap. Og så når du overgår det, så må du betale noe som kalles luxury tax, som er en enorm sum. Sånn mange, mange millioner.
0: Og kjenner vi amerikanske eiere, så gjør vi ikke de det.
7: Det er med noe gjerrig jævla.
0: Ja, det er som amerikaner generelt.
5: Så det er derfor de tar over Premier League i stedet
0: for. Ja.
7: Ja, for det kan vi liksom gjøre.
5: Der burde de hatt, caps, altså lønningstak.
7: Men med tanke på finans, vi må gratulere New York.
0: Knicks.
5: Soran Mamdani.
7: Og så må vi gratulere Jalen Brunson. NBA Finals MVP.
4: Han ble det.
7: OG Anunoby, enorm spiller.
0: Jeg har hørt navnet.
7: Cat, The Bongo. Big Bodega.
4: No Bodega. Ba-ra-ra.
0: Men basket, hvor kommer interessen for basket?
7: Godt spørsmål.
4: Barnemann. Det går jo fort da. Det er mye, det skjer ting hele tiden.
7: Ja. Og så er det bare en fet sport.
0: Ja, det er det. Jeg har aldri sett en basketkamp i mitt liv.
5: Det er for mye mål.
4: Ja. Jeg skjønner hva du mener. Og det blir liksom repetitivt.
5: Ja, okay, det blir liksom, det er bare frem og tilbake hele tiden.
4: Ja, jeg skjønner hva du mener.
5: Det blir veldig sånn, men det er liksom, det er ikke angrep. Altså, banen bare liksom...
6: Hvor stor er den banen i forhold til en fotballbane?
7: Den er sånn, veldig mye mindre. Det er mye mye.
4: Nei, ja, kanskje som en femmerbane.
5: Det er en femmerbane.
7: Ja, en futsalbane, nesten.
5: Ja, det er futsalbane.
4: Det er det faktisk. Men vi kan jo snakke om de sinnssyke prisene som var...
7: For billettene, tenker du?
4: Ja.
7: Eller før hva da?
4: Nei, i finalen på Madison Square Garden.
7: Ja, de har jo
0: dynamiske priser.
7: Det er jo $1,000.
4: Altså, jeg tror de dyreste bildene var vel sånn $1,000,000 norske kroner.
7: Ja,
0: men det er jo snakk om bare sånn liten, sånn de ene i VM-finalen nå, så er det de dyreste billettene, er jo nå til 2,3 millioner, selges på den der videreplattformen.
5: Ja, men dynamiske priser, det er noe av det mest tullete.
0: Korrupsjon, du har kjøpt
5: den.
7: Må jo skje en peng.
0: Det er et dårlig argument.
5: Ja.
7: Markedet bestemmer.
4: Bare sjokk om markedet legger
5: så mye penger i verden.
0: Markedet eksisterer jo ikke. Det er vi som er markedet. Så det er jo bare et dustargument som ikke gir noe mening når man tenker over det. Det er bare en konstruert fenomen.
5: Tilbud og
0: penger eksisterer jo ikke. Nei, det er bare tull.
5: Mats, har du spilt basket?
6: Ja, og jeg er ikke god, så derfor spiller jeg det ikke.
4: Jeg har jo spilt på lag.
0: Var du god?
5: Hvor spilte du?
4: Bosi, studentlaget, 5. div.
5: Hva posisjon spilte du?
4: Jeg spilte mye small forward.
0: Er det en posisjon?
5: Det er point guard.
7: Ja. Det er det.
5: Jeg er point guard.
4: Det er du ikke.
5: Jo, Erlend er point guard.
7: Ja. I sketsjen.
5: Frokostsendingen.
4: Ja, sant.
7: Men en ting som er ganske gøy med NBA er at en spiller kan vinne en kamp.
4: Det er også det som gjør det litt ræva, synes jeg.
7: Det er gøy.
4: Du er så avhengig av noen gode enkeltspillere. Og det kan liksom skru om alt.
7: Ja, men du kan vinne som et lag også, men en jævla god spiller kan vinne en kamp for deg.
5: Men er det utvisninger og sånn?
0: Ja,
7: innvisninger. Du har seks fouls å gi.
4: En spiller har seks fouls, hvis du fouler seks ganger, så er det ut.
7: Du kan få en sånn flagrant fouls, og sånn skikkelig
4: overtredelse. Hvis jeg album om meg.
7: Ja, da
4: blir det tech.
7: Får en to sånn ut.
5: Ja.
7: Og så kan du kan jo slåss også da. Men da er det ut med
4: ja. Men det her er jo siste året den nære sending for semesteret Og nå har det bare 30 sekunder igjen. Hva vil vi si til folket?
0: God sommer.
5: Takk for dette semesteret. Vi er ikke ferdige.
4: Nei,
5: vi skal ha sending i sommer. Så det er bare å lytte på oss. Det er dynamisk sendingtid. Så det kommer litt sånn
7: Det er
0: markedet som bestemmer.
5: Det kommer litt an på når vi er ledige og tilgjengelige. Men vi skal ha sending i sommer. Så det er bare å lytte til Nova FK på. Da blir det jo eventuelt kun podcast, eller ikke det?
4: Ja.
7: Nei, live også.
5: Ja, litt live. Vi betjener det live. Ja. Men i hvert fall finn oss på NovaFK, Spotify eller Apple eller hvor enn du hører podcast. Så er vi der også i sommer og skal dekke litt forskjellige ting. VM og kanskje litt andre spennende ting som skjer i løpet av sommeren. Mm. Så det er bare å følge med. Så, ja, vi skal ha grilling hos Mats.
7: Rull outro.
0: Tusen takk dere for denne siste offisielle sendingen for semesteret da, som er i Radio Nova. Men vi, som sagt, Erlend Sara, vi kommer til å fortsette.
5: Oh, yeah.
0: Litt. Så jeg vil bare takke
4: Rasmus,
7: Mommi,
5: Erlend,
4: Mats
0: og meg, Thomas.
4: Takk for at dere hørte
0: på. God jul.
4: Og påske.
5: Og sommer.
4: McDonald's.

0: Klokka har blitt 5 her på radioen, og det betyr jo bare én ting. Det betyr at du hører på Sorgenfri. Ja!
1: Ja!
0: Jeg sitter ikke alene i studio, altså. Vi er tre stykker i studio. Mitt navn er Hanna Myhre, og jeg skal lose dere gjennom den neste sendingen. Jeg er ikke egentlig med i Sorgenfri. Jeg er med på opplysningen fra 10 til 11 på fredager. Men det er fantastisk å være her på en søndag også. Jeg sitter her med en annen som ikke er med i Sorgenfri.
2: Ja, mitt navn er Birk Kåsa. Jeg er heller ikke med i Sorgenfri til vanlig. Jeg er med i Rådvill, Radio Novas rådgivningsprogram.
0: Når er dere på lufta?
2: Vi er på lufta klokka 10-12 hver tirsdag.
0: Ikke sant?
2: Mm-hmm.
0: Og vi har en fra Sorgenfri her også.
1: Ja, og godt er det. For hvis ikke så skulle man trodde at det var enda en takeover-uke, og det tror jeg ingen hadde orket. Så heldigvis så har dere meg, Maria, i studio, som skal gi litt sånn ekte Sorgenfri energi, altså. Mm.
0: Ja, for jeg og Birk har jo vært på Sorgenfri en gang tidligere, og da temaet var anarki, og det var det god grunn til. Det var fordi at det var ikke så veldig mye Sorgenfri energi i studio.
2: Nei, vi tok over den sendingen ganske greit, ja.
0: Og det var ikke engang takeover-uke.
1: Jeg tror det er godt for oss å få inn litt sånn litt annen og ny energi, altså. Det har jeg veldig, veldig troen på.
0: Har dere gjort noe spennende i dag, da? Før dere kom hit, selvfølgelig.
1: Jeg har vært på visning.
0: Oh.
1: Ja, ja. Sånn er det når du har liksom når du er student og har en sånn 10% jobb, så går man fortsatt på visninger.
2: Mm,
1: det er veldig,
2: det,
1: veldig gøy. Ja.
2: Ja.
1: Man må ta seg tid til det.
0: Blir det ny leilighet på det?
1: Overhovedet ikke, men gøy det var det. Absolutt. Du da, Birk?
2: Jeg har vært på i badstua, som jeg pleier å være på søndager.
1: Din badstu, siden det er badstua?
2: Badstu?
1: Generell badstu?
2: Ja, eller det, treningssenteret har
0: en sånn badstu. Generell badstu.
2: Generell badstu. Nei, det er veldig koselig inne der. Det er masse folk.
1: Men har du vært på trening eller bare badstu?
2: Nei,
1: drar bare du på badstu, trening bare for å dra i badstu?
2: Det er som regel derfor jeg drar på trening.
0: Jeg synes det var veldig gøy. Jeg har aldri hørt noen uttale det enn i badstu før.
2: Hva sa jeg for noe?
0: Nei,
1: badstu?
0: Ja.
2: Det heter sauna også da, hvis det vil gå den
0: veien. Nei. Det var bare, jeg synes det er gøy med dialekter.
1: Er det en silent D?
0: Jeg har alltid sagt badstu. Eller badstu, med liksom ikke med D-en.
1: Kanskje det er en talfeil?
2: Jeg tror kanskje det er en talfeil.
1: Hele Stavanger-dialekten er en eneste stor talfeil da.
2: Ja, det er jeg litt enig i faktisk.
0: Ja, jo, man sier fotbad og bade, så sånn sett så er det jo gir
1: mening. Badstu.
2: Badstu.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har vært på jobb. Det er det jeg har gjort i dag. Men på jobb så har jeg faktisk hørt litt på musikk, og det tenkte jeg at vi skulle fortsette å gjøre her på kanalen.

0: Der hørte du Grønn Verden og Sizzy med 4D.
1: You know I got my lady back home, and you know what she always says. She says, man, I know you're a little upset. Maybe you should listen to some Sorgin Free.
2: Yeehaw!
3: Yeehaw. Og jeg er jo kommet inn her i studio som en slags sommerkonnoisseur. Så jeg skal gi dere de beste sommertipsene. Jeg vet at Radio Nova sin skommakultur var jo innom forrige uke og kanskje ga dere noen tips, men nå kommer det flere.
4: Og enda bedre.
3: Og enda bedre. For er det en ting jeg kan, så er det sommer. Og nå vil jeg gjerne ta dere med inn i sansene sin verden.
0: Alle
4: sansene?
0: Jeg gleder
3: meg. Ja, nå må dere skru på alle sansene og skru på øra også. For
0: er ikke øra er vel en sans? Nei.
3: Jo. Du må stole mer på sansene dine.
0: Ja.
4: Jeg tror det er hørselen da, ikke?
0: Hørselen, ja.
3: Nei, men se for deg at kanskje ikke dere kommer til syden i år. Det er trist. Men det er realiteten til mange, og inkludert min egen realitet. Men her om dagen så gikk jeg over eventyrbrua. Og det lukta forferdelig kloak.
0: Ja.
3: Og da traff det meg en sånn, et minne av ordentlig sommerfølelse. Eller syden, mer spesifikt.
4: Kloakklukten.
0: Men jeg skjønner hva du mener, for jeg føler at det er ingenting som lukter ferie så mye som at det lukter liksom tiss i gatene.
3: Ja, eller tiss i gatene. Ja. Tiss og kloak.
4: Prøver du å liksom si at alle andre steder i Norge lukter litt dritt?
3: Ja, dessverre, men det er litt det som er charmen med syden.
0: Men jeg føler at det er det folk fra utenfor Oslo sier om Oslo også. At det lukter ikke så godt i Oslo. At det er sånn det lukter, de drar hjem på helgetur, og så er det sånn, det var frisk luft, og du føler at du puster rent igjen.
4: Sommer på Vestlandet lukter jo gjødsel.
3: Gjødsel?
4: Ja, og det er sånn digg sommerlukt for meg.
3: Ok. Hvor bor du på Sørlandet?
4: Nei,
3: Vestlandet? Er ikke det det samme, egentlig?
4: Nei, overhovedet
0: ikke. Det er et annet land, i hvert fall.
4: Ja. Du er østlending, du er unnskyldt.
3: Ja, men jeg er glad i Sørlandet.
4: Vestlandet?
3: Ja, det er Vestlandet,
0: ja. Og Sørlandet. Sørlandet og Vestlandet.
3: Sørlandet. Sørlandet.
4: Lukten av kugjødsel, da, ikke gris, må sies. Grisgjødsel. Og gris og høns, det er...
0: Ja, for det lukter annerledes.
3: Ja, men er det ikke tang og tare og krabbe som...
4: Jo, da, med kysten, men på det landlige, på jordene, så er det gjødsel.
3: Ja. Ok, ja. Men det kan jeg også... Det kan
4: jeg
3: tro på.
4: Så det lukter jo litt dritt.
3: Ja, men hvis det er sommer for deg, så må du jo bare...
0: Stå i
3: møkka. Og,
4: så, jeg står i møkka.
3: Ja.
4: Nå har vi skrudd på luktesansen.
3: Ja, nå er den på.
4: Ja.
3: Ja, det er bra. For da, mitt andre tips er å oppsøke. Det høres jo nesten litt... Dere må ikke tolke det her feil, men okay. På Grønland så får du også veldig syden-assosiasjoner.
0: Ja.
3: Og det handler jo om, det her er byplanlegging, holdt jeg på å si.
4: Ja.
3: Det er jo den hovedgata, den gågata der, det er jo restauranter left and right, på en måte.
0: Ja, og så er det noe med at folk bruker byen.
3: Ja.
0: Eller sånn, du ser at folk sitter på benker og snakker med hverandre og sånn. Og det føler jeg også gir meg en litt sånn sommerferiefølelse.
4: Yrende folkeliv.
0: Ja, at det er liksom, det er ikke bare at man går fra punkt A til punkt B, man setter seg ned og bruker liksom bilen som en sånn third space. Ja.
4: Og torget, ikke minst. Ja. Frukttorget. Det at det bare er bugna av grønnsaker og frukt.
3: Det er litt
4: og,
3: det, og de har frukten sin ute i gatene.
4: Ja.
0: Ja.
3: Og kanskje ikke det er så mye sprøytemidler på det heller, for det lukter litt mer frukt
0: det lukter liksom,
3: og grønnsaker.
0: Ja, det lukter som mat.
3: Ja, som mat skal være.
0: Ja.
3: Og så er det da solkremen, som egentlig er min hoved... hvis jeg har lyst på sommerfølelse, så er det jo solkrem.
0: Ja, helt enig.
3: Er dere glad i solkrem?
0: Jeg bruker solkrem.
3: Ja.
4: Jeg tror på solkrem.
0: Jeg vet ikke om jeg er glad i solkrem, jeg bare bruker det. Jeg bruker det jo.
3: Ja, det må du, må man.
4: Absolutt. Men jeg synes ikke min solkrem lukter for mye. Altså, jeg synes han lukter litt for lite solkrem, for jeg savner den der... Jeg skulle gjerne hatt lukten av den der dritsjukken ideen, liksom, som man brukte i barndommen.
3: Ja, den barndomssolkremen.
4: Men jeg vil ikke ha så klistret
3: solkrem. Blir smørt inn av foreldrene.
4: Ja, jeg skulle gjerne hatt lukten av den. Ja. Men konsistensen til Cosrx, liksom.
3: Ja.
4: Er det for mye å be om?
3: Nei, det er ikke for mye å be om. Men jeg kjøpte en veldig fin solkrem på apoteket her om dagen. Og den var på 50%, og det sto ikke noe pris. Så jeg tenkte, dette høres bra ut, 50%. 200 kroner kostet den.
0: Nei.
3: På 50%.
0: Så den koster jo 400 kroner da, til vanlig.
4: Mats. Du er bougie.
3: Quick mats.
0: Quick mats.
3: Men den angrer ikke et sekund, for den lukta
0: godt
3: sommer i flaske.
4: Nå må du si hvilken solkrem det er da, og si reklame først.
0: Dette er ikke reklame.
3: Dette er ikke reklame.
0: Ikke sponset.
3: Men jeg tror det faktisk var Jeg tror det var Nivea.
0: Ja. Koster Nivea 400 kroner?
4: Nei, Nivea koster ikke 400. Dette må du hjemme og sjekke opp i, okay. Og så legger du det ut på Instagram.
3: Ok, det kommer på Instagram.
0: Ja.
3: Bildet av solkremen.
0: Bildet av solkremen kommer på Instagram, og her kommer det litt musikk.

0: Der hørte du Jon Olav med Her ifrå.
1: Sorgenfri.
0: Det er jo sommer, og det er mange som drar på reise om sommeren. Skal dere reise noe sted denne sommeren? Eller blir dere i Oslo?
2: Ja, jeg blir her i byen min.
0: Tigerstaden?
2: Tigerstaden, hovedstaden. Norges syden, har jeg hørt noen si.
0: Ja, jeg trodde det var Sørlandet.
3: Det er Sørlands idyll, men kanskje Oslo kan være Norges syden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
3: Jeg skal til Roma.
0: Ja, ikke sant?
3: Vi skal spise pasta, drikke vin og trifte.
0: Det er en fin sommer.
2: Det er jo
0: litt
2: det man
0: sommer.
2: Gjør her også, da.
0: Ja.
2: Eller,
0: Oslo er vel litt Norges Roma, er det ikke det?
3: Ja, jeg har hørt det. Mange som sier det.
0: Jeg skal til Hellas en uke, og bli Radio Novas tæneste ginger. Det er min store plan.
2: Og da må du hvertfall ha sol.
0: Ja, da skal jeg ha solkrem. Ja.
3: Og, ikke hvis du skal bli den tæneste.
0: Jo, man blir tæn med solkrem. Ja, det kan jeg ikke snakke om. Solkrem, du blir tæn med solkrem også. Du får en finere og jevnere
3: en glød. Ja, du blir litt mer oliven, kanskje.
2: Nok solkremprat for, uansett, for i dag.
0: Når man skal ut på reise, så skal man jo pakke. Og jeg er historisk dårlig til å pakke. Jeg husker alltid å ta med pass, og jeg husker alltid å ta med mobilen min. Og så bruker jeg linser, så jeg husker alltid å ta med linser. Utenom det, så er det helt anarki i kofferten min. Så jeg tenkte å spørre dere, hva er deres liksom must-haves når dere skal ut og reise og pakke baggen?
2: Du nevnte jo noen veldig essentials akkurat da. Passe, telefonen, håndkrem.
3: Håndkrem.
0: Ja.
2: Håndkrem og linser.
3: Håndkrem var ikke en del.
0: Jeg sa ikke håndkrem.
2: Du sa ikke håndkrem da, da sier jeg håndkrem det.
3: Håndkrem kan du kjøpe på tax-free. Ja,
2: for oppe i lufta der så er det veldig tynn luft, så da blir det veldig fort tynn.
3: Det kjøper du. Du finner jo Lokitane på tax-free en utlands.
2: Lokitane?
0: Lokitane.
2: Ok, men nå kommer det noe riktig her. Ja. Husk bøker, for all del husk å ta med deg bøker.
3: Ja, det kan det du også kjøpe sant. På flyplassen. Jeg gjør alltid det.
2: Ja, det er et litt fint
0: ritual. Jeg kjøper alltid en bok.
2: Men man må huske det der også, da.
3: Liksom.
0: Ja. Men det gjør man, den flyplassen på Gardermoen, nei flyplassen, bokhandelen på Gardermoen er jo veldig synlig.
3: Ja,
0: den er med en gang fin, på utenlandsturer, altså. Så er den med en gang du går
3: gjennom. Og de er så behjelpelige.
0: Og det er så, og det er et eller annet sånn fint med å dra til, liksom, til flyplassen og så kjøpe seg en din bok.
2: Ja, vet du hva det
3: men
2: støtter?
3: Men jeg har essentials.
0: Ja, for det.
3: Jeg må ha med, og nå, det her, ja da, skal jeg si dette. Ja, men jeg må ha med 2 truser per dag.
2: Ja.
3: Bare just in case.
0: Jeg også.
3: Ja, og det har blitt en sånn greie for meg, at jeg skal ha med liksom, og jeg vil ha med de gode trusene mine. Ja. De digge trusene, som også er litt fine. Så de må liksom være vasket og klare. Og det jeg føler jeg er noe av det viktigste jeg pakker. Jeg gidder ikke gå til å kjøpe nye truser.
2: Nei, ikke sikkert.
3: Det skal være nok.
2: Ja.
3: Og så skal jeg ha i hvert fall 4 bikinier. Mm. Og flip-flops.
0: Men selv når du skal til Roma, så har du med 4 bikini?
3: Nei, da kan jeg kanskje gå ned til 3.
0: Ja, ok. Er det mye bading i Roma?
3: Det er en kyst.
0: Ok.
3: Det er sånn 3 timer unna.
0: 3 timer unna. I en annen by er det en kyst.
3: jeg må jo prøve solen min når jeg kan.
0: Men jeg er litt sånn, jeg har merket at når jeg pakker til ferier, så er det som om jeg tenker at ting som aldri kommer til å skje, kommer

0: kommer til å skje fordi at jeg skal på ferie. Litt sånn at jeg trenger 17 t-skjorter til en uke, fordi at hva hvis jeg søler på alle t-skjortene mine? Som om det noensinne har skjedd, at jeg har sølt på alle t-skjortene mine. Sånn, at jeg
1: trodde du skulle si sånn dress og...
0: Ja, men nærmest sånn, ta med en blazer til, på sydenferie, det har jeg gjort.
2: Nei, men det, man skal, vet du hva, jeg har droppet så mange ganger å ta med den der strikkegenseren, og da har jeg så mange ganger måtte kjøpt den strikkegenseren, fordi at plutselig så var det litt kjøle på kvelden.
0: Ja, ikke sant? Så jeg føler at strikkegenser, det er litt sånn essential, man ikke tenker over at det er en essential.
2: Men reiser dere med... For jeg har prøvd å reise litt lett i det siste.
1: Bare det
2: med
1: en sekk.
2: Reise med Ryanair, dritskummelt. Må jo ta på deg halve garderoben. Fordi du skal jo presse den inn i den bittile... Det er skam fordi at han går under setet selv om han er større. Dritsur. Ja. Men det er en annen sak, det kan vi snakke om en annen gang.
1: Så du kjøper ekstra? Eller?
2: Nei. Jeg prøver å alltid gå til mannlige ansatte, smile litt ekstra, og ha på meg litt ekstra plagg og sånn.
1: Ja.
2: Tilfelle.
0: Ja, jeg... hvis det er liksom... 1 til 2 uker, så pleier jeg aldri å sende bagasje. Da har jeg bare sånn håndbagasje.
2: 2 uker?
0: Ja, jeg, som jeg sa, jeg er ikke veldig god til å pakke. Så jeg glemmer mye.
2: Men shopping da, hva gjør du hvis du har håndbagasje?
0: Gråter og håper jeg har gode venner med plass i bagasjen.
2: Dritsmart.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Altså, jeg føler at jeg har lært litt essentials til Hellas-turen min.
2: 15 truser.
0: 15 truser og en ullgenser og håndkrem. Nå skal vi høre på litt musikk.

0: Der hørte du Gustav Tusen med Ikon.
1: Du hører på Sorgenfri på Radio Nova.
2: Ukas scroll. Type.
3: BMI-kalkulator.
4: Latter.
5: Onomatopoetika.
6: Skostørrelse.
7: Kommentar.
8: Boom!
7: Kaffe.
8: Bergensa.
7: Mat.
9: Skiløper.
7: Sending.
5: Nordmann.
10: Tanke.
11: Sorgenfri. Ukas på Sorgenfri.
12: Altså ukas. Det er mer en...
0: Fantastisk.
12: Det er en tanke, en observasjon, noe jeg har lyst til å høre deres take på.
0: Mm-hmm.
12: Det har jo blitt inn å røyke.
0: Ja.
12: Kan vi være enige om det?
13: Jeg er enig.
12: Spesielt nå på sommeren så er det så sykt mange som tar seg en sigg, spesielt unge mennesker.
13: Ja.
12: Folk som er litt yngre enn meg.
13: Oi.
12: Jeg er 26, for de som lurte.
13: Ja.
12: Vi ble vokst opp med at sånn, røyker du, får du kreft.
13: Mm-hmm.
12: Og vi var sånn, fy faen, det vil jeg ikke ha. Livredd for kreft.
13: Mm-hmm.
12: Det funker ikke på den yngre generasjonen, generasjon Z.
0: Jeg er også 26, så jeg kjenner meg igjen i dine observasjoner.
12: Ja, vi er livredd for å få kreft. Generasjon Z er sånn, du får kreft av alt. Leve av livet, sant?
0: Vi skal alle dø en gang.
12: Men jeg lurer på om de rett og slett har fått med seg dette, de som prøver å reklamere.
13: Kanskje ikke det er nok.
12: Nei, så de har begynt å signalisere på en ny måte.
13: Okay.
12: For jeg observerte en sigarettpakke hvor det hverken sto om kreft og bilder av de der syke, råtne tennene.
13: Mm.
12: Men det sto rett og slett at røyking kan føre til impotens.
13: Oi.
12: Og da har du truffet et ganske svårt punkt.
0: Det er et svårt punkt.
12: Ja.
0: Oi, ja.
12: Mm. Og hva tenker dere at dette her er bevisst? Altså nå er det jo de som, er det røykeselskapene selv som
13: finner
12: på?
13: Det tror jeg ikke det er.
12: Nei.
13: Jeg tror ikke, der er det mafia. Ja. Det er staten.
0: Hadde jeg vært røykeselskap, så hadde ikke jeg skrevet det på mine røykepakker.
13: Hvis ikke de gjør det reverse psychology da.
0: Oi.
12: På hvilken måte tenker du mer?
13: Nei, jo, at det ser så edgy og kult ut at
0: at det er sånn, se på meg, jeg er ikke redd for impotens.
13: Jeg røyker, jeg får kreft, jeg blir impotent.
12: Men jeg lurer på om hvis de hadde addet et bilde der i tillegg av en sånn bitteliten slapp penis.
13: Ja, men de har jo masse...
12: Som er en situasjon hvor han egentlig skal prestere. Altså, jeg tenker, her har du truffet et skikkelig sånn... Jeg tenker, ja, kanskje ikke hitte like hardt på kvinner da, men for menn så tror jeg at det er det absolutt såreste punktet. Jeg tror de har truffet der.
0: Hva er det såreste punktet for kvinner, liksom? Jeg har litt sånn som deg bare tenkt at kreft er skummelt nok.
12: Ja.
0: Men kanskje det ikke er det.
13: Men jeg føler at det er nesten flere kvinner som har begynt å røyke enn menn.
0: Ja.
13: Unge kvinner.
12: Men da må de finne på noe der også, altså.
13: Ja.
12: Noe som når oss. Har du forslag, Birk? Hva tror du er kvinnens såreste punkt?
0: Hva tror du vi er mest redde for, som røyken kan forårsake?
13: Det tror jeg ikke jeg skal si. Ikke på radio. Neida, ja, jeg fikk jo en tanke. Men jeg skal ikke si det, for jeg synes ikke det er noe gærent med det selv.
12: Kan du, nei, er det, mener du å henge? Nei, du er ikke på noe sånn.
13: Nei. Jeg er jo nesten.
0: Hva?
13: Ja, men jeg sa det ikke, jeg skulle sa det.
0: Nå blir jeg skikkelig nysgjerrig.
13: Nei, jeg ser bare at ting krymper, jeg vet hva faen.
0: At ting krymper?
12: Du får bittesmå pupper.
13: Bitteliten rumpepupper. Ikke at det har noe å si for meg da. Jeg synes alt er fint, men for dere skyld, nå prøvde jeg å finne noe som dere ble redd for.
12: Vet du hva, jeg elsker det, Birk, at du bare går der. Jeg skjønner veldig godt at det er lett å gå til sånne kroppslige ting.
13: Det er samme med impotens, kanskje ikke tissen er ikke det viktigste for alle gutter.
12: Det er jo greit i en seksuell sammenheng da.
13: I en seksuell sammenheng, ja.
12: Ja. Vet alle hva impotens betyr? Bare det forklares.
0: Ja, men
12: jeg forklarer deg.
0: Vil du forklare det, så kan du.
12: Vi er jo tross alt sorgenfri. Det er en informasjonspodcast. Impotens betyr at man sliter med å få ereksjon.
13: Ja.
12: Og da kan det jo bli vanskelig å produsere barn. Nei, produsere.
13: Man produserer jo på en måte barn da.
12: Ja.
13: Man produserer først og fremst sædceller og eggstokker.
12: Du sier sæd med e. Det er det verste jeg vet.
13: Sæd?
12: Ja.
13: Sæd. Jeg føler at det var litt mer
12: pek på læreren på barneskolen, ja, som er sånn sæd.
13: Dette er en sædcelle. Den er ca. 0,2 cm i diameter, og den svømmer på en hastighet 30 km i timen. Det ble ganske raske, altså.
12: Men hvis, ok, for det de når hos menn, de treffer et svårt punkt. De sier på en måte indirekte at hei, du kommer ikke til å klare å få kids.
13: Mm-hmm.
12: Eller ha sex. Jeg vet ikke hva som er verst for menn.
13: Mest kanskje sannsynlig den siste. Sexen.
12: Ja. For kvinner da, hvis man da begynner å rette seg mot nei, morsinstinktet.
0: Det tror jeg
12: folk driter
0: i. Jeg tror de som røyker, altså sånn av de unge som røyker, er også de som liksom venter lenge med barn. Så morsinstinktet har ikke kikket inn enda.
12: Nei,
0: som hvis det er de som er yngre enn oss, på en måte. Jeg tror ikke de liksom går ut og tenker på at de har lyst på barn. Eller jeg vet ikke, kanskje de gjør det.
13: Men gjelder impotensen også for kvinner?
0: Ja, for det kan det være.
13: Eller er det kun slapp penis?
12: Det er bare slapp penis og hengepung. Nei, vet du hva? Det var et veldig godt spørsmål.
13: Jeg vet ikke. Men den grønnfargen de har begynt med for noen år siden er jo lagd for hver, eller, den er jo forsket på den styggeste fargen.
12: Den er
13: for
12: litt fin.
0: Jeg synes den er litt fin, i hvert fall på snusboksen.
12: Litt sånn olivengrønn.
13: Ja.
0: Jeg synes den er litt fin.
13: Litt sånn kalamata-oliven.
12: Jeg vil gjerne ha en topp i den fargen der.
13: Ja,
0: den er ikke så stygg, synes jeg.
13: Synes ikke det.
0: Nei.

0: Der hørte du Lekende lett med I sommer.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: Se det for dere. Dere sitter på et fly. Dere er på vei til det store utlandet syden. Dere gleder dere kjempemye. Dere har, kanskje dere har på dere flip-flops. Dere tenker, dette her blir en fantastisk ferie. Dere er der med to av deres beste venner. Dette blir årets sommer. Og så faller...
2: Årets sommer.
0: Dette blir livets... Dette blir livets sommer.
2: Ja, okay,
0: dette blir livets sommer. Birk, la meg leve.
3: Du ødela hele illusionen.
2: Ja, nei, jeg gir illusionen fortsatt.
0: Dere sitter på flyet. Åh, kanskje dere har tatt dere en pils på Gardermoen først. Fantastisk. Og så faller de der pustegreiene ned fra taket på flyet.
2: Oh, shit.
0: Lyset går... Og jeg vet ikke, jeg har aldri vært på et fly som krasjer, men flyet krasjer, i hvert fall. Dun-dun-dun, krise. Ja. Det krasjer i vannet. Og dere, det er panikk. Alle rundt dere, bortsett fra dere tre i vennegjengen.
2: Vi får ikke panikk.
0: Jo, dere får panikk, men alle andre... Jeg var ikke ferdig med setningen. Alle andre forsvinner. De blir borte, er døde.
3: Ja. Oi.
0: Men dere overlever, og dere klarer å ro dere i land på en øde øy. Hva er tre ting dere skulle ønske dere hadde med dere for å overleve på en øde øy?
3: Oi, oi, oi. Og så stiller du et så... Ja.
0: Et så enkelt spørsmål etterpå.
3: Ja, jeg hadde tatt med meg et av menneskene for mat.
0: Et av de andre menneskene?
3: Nei, det hadde
0: ikke venner dine, liksom, men et av de andre menneskene.
3: Ja, vil du ikke de lever jo mine venner. men ok, skal jeg ta noe som jeg finner på flyet, eller skal jeg tenke ting jeg hadde hjemme?
2: I lomma?
0: Ja, kanskje ting dere skulle ønske.
2: Må du ha plass i lomma?
0: Nei, det kan ha plass i håndbagasjen.
2: I fantasien din. Det var spående der, liksom.
0: I håndbagasjen.
2: For å bruke det ordet.
0: I håndbagasjen.
3: Altså, jeg ville tatt med en kortstokk.
0: Ok.
3: Fordi at da kan meg og vennene mine spille kort. Og det tror jeg langsiktig gjør at vi på en måte fortsatt har det gøy sammen. Og alltid har noe gøy å finne på.
0: Og det er jo viktig for overlevelse.
2: Lagfølelsen.
3: Ja, lagfølelsen. Team spirit. Og litt sånn, ok... Det er ingen som får lyst til å spise meg, ja. Sånn at de ikke slår ihjel meg. Så slår de heller ihjel tid,
2: ja.
3: At det ikke blir sånn der, at de blir litt villige.
0: Den var fin,
2: ja.
3: Ja, kan vi si vel. Så det er min nummer en, altså.
0: Ja, den er ikke så dum.
3: Flint.
0: Den var god.
2: Men du må ha stål i tillegg.
3: Ja, men du vet, sånn, jeg har det som sånn ett.
2: Du har Flint & Steel kit.
3: Ja.
2: Kjøpt på Klassen. Skal du si det, men det er nok reklame for i dag, liksom.
0: En sånn bok som er sånn How to build a raft.
3: Jeg vil ha også en bok, sånn Lars Monsen-bok, sånn How to survive in the wilderness.
2: Ja, det er bare tatt med Lars Monsen, egentlig.
0: For å ha en plass i håndbagasjen.
2: Nei, han er faktisk god venn. Så han er en av de to.
0: Han er en av de to beste vennene dine.
2: Vi skulle til siden. Ja, jeg hadde egentlig tatt for meg en pinne, så jeg kunne...
3: Du har jo masse pinner på den øde øyen, vet du hva?
2: Ja, men en veldig god pinne, så jeg kunne skrive sånn SOS.
3: Du finner jo en god pinne. Nei, men du må jo brenne bål. De ser jo ikke SOS fra... Du må jo brenne... Det er jo ild. Har du sett noen sånne overlevelsesfilmer?
2: Jeg har sett to, i hvert fall.
3: Ja, da må du
2: brenne
3: bål. Forrest
2: Gump. Nei, ikke... ikke Forrest Gump. Castaway, samme skuespiller for øvrig. Den er jo nøkkeren til overlevelse, da. Men, og Triangle of Sadness også, har du sett den?
3: Den har jeg sett.
2: Der også overlever du på nøy. Der er det litt mer...
3: Det er ikke alle som overlever det.
2: Spoiler?
3: Oi!
2: Shit. Her får du spoilere på sånn egentlig.
3: Sorry guys.
2: Nei, men ja. Jeg tenker det er veldig fint å være tre stykker egentlig.
0: Ja, det var det jeg tenkte at...
2: For alle tre kan ønske seg tre ting. Eller bare meg?
3: Ønske seg?
2: Ta med da.
3: Ja, jeg ville hatt med sånn genie in the bottle.
2: Ja, tre, jeg hadde kunnet ha tre genie in the bottle.
0: Ja, du hadde hatt med den der lampen fra Aladdin, for den får plass i håndbagasjen.
3: Jeg hadde tatt med en
2: det
3: telefon.
2: Det er jo genie in the bottle.
0: Ja, ikke sant? Du
2: bare stjeler våre.
0: Jeg bare sa det, ja. Ta til med en telefon, men det er ikke dekning. Hva hvis det ikke er dekning?
3: Du sa ikke at det ikke var dekning.
0: Nei, men hva hvis det ikke er dekning?
2: Hva hvis det er dekning?
0: Sånn satellittelefon. De funker mye utenfor ting.
3: Jeg har kjedelig da. Sånn gammel, ja, det var
2: litt Instagram.
3: Men du har jo kortstokk.
0: Du kan bruke pinnen din til å tegne Instagram på bakken.
3: Er Blue Lagoon en god film å se for overlevelse, tror dere?
2: Er det den som er liksom der, litt kontroversiell? Sånn kontroversiell på grunn av hun
3: er
2: skuespilleren?
3: Hun er sånn 13?
2: Ja.
3: Ja,
2: ja den er virket. Nei, jeg tror ikke den er bra for overlevelsene.
3: Men jeg tror de overlever. Gjør det ikke det?
2: Okay.
0: Det husker jeg ikke.
3: Nei, har du sett den?
0: Nei.
3: Nei, egentlig ikke heller.
0: Jeg tror kanskje ikke jeg har sett den.
3: Jeg tror jeg har hørt veldig, veldig mye snakk om den.
0: Ja, jeg føler at jeg har sett den, men jeg tror kanskje ikke jeg har sett den.
3: Nei.
0: Nei.
2: Har du nok ikke det?
3: Hva hadde du tatt med deg da?
0: Jeg hadde tatt med meg egentlig, så hadde jeg tatt med meg sånn, jeg vet ikke om dere har sett Hunger Games, men men der får hun en sånn der ting hun setter inn i et tre for å få drikkevann. Jeg føler at drikkevann er noe som er veldig viktig å få med seg.
3: Og det var veldig
0: så
3: smart.
0: Så et eller annet sånt til å kunne drikke. Ja. For jeg føler at jeg blir tørst.
3: Jeg tror de fleste mennesker på en måte trenger vann for å overleve.
0: Det er sånn tendens vi har.
2: En god kokonøtt da. Kokosnøtt.
3: Men du, de er dritvanskelig å åpne.
2: Må
3: du, kan du ta med sabel du da?
2: Jeg kan ta med sabel? Ja.
0: Hvis
2: da er det tatt med en sånn hammer.
0: Du tar med kortstokk, du tar med hammer, og jeg tar med et eller annet til å drikke vann, og da overlever vi tre i hvert fall på denne øde øyen.
2: Ja.
0: Da synes jeg vi overlever veldig godt på den øde øyen, på den sommeren som vi håper at ikke kommer igjen.

Ey. Hun har grov grip, men hun filmer ikke. Sier du er grov drip, men det drypper ikke litt. Bare litt, hvis du lurer. Dette er hjemmelaga bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet. Ingrid Espelid, shit. Pass en spliff, pass en t-

Med kompis B for meg. Hun har grov drip, men hun filmer ikke. Sier du har grov drip, men det dripper ikke litt. Bare litt, hvis du lurer. Dette er hjemmelaget, bitch. Helt fra bunn, rett fra hjertet. Ingrid Espelid, shit. Hun har grov drip, men hun filmer ikke. Sier du har grov drip, men det dripper ikke.

0: grått drip, men det drypper ikke litt.
1: Der hørte du Nasjonal Utgråving, Maxlib og Mogger med Ingrid Espeli, og rett før hørte du Lasse Sliten med Sommer kommer ikke igjen.
2: Sorgenfri, forgensri, rosenfrig, orfensrig, irfengros, sengorif. Eller bare sorgenfri da, på Radio Nova.
3: Eller bare det. Nå skal vi over i erindringens hjørne. Og kanskje til og med erosjonen av erindringen.
1: Oi, oi, oi.
3: Det er dype temaer vi gir oss inn på nå. Men har ikke dere en følelse av at sommeren deres på en måte var bedre før, eller?
4: Kan jeg bare...
3: Jeg bare spør
4: for en venn.
3: Ja.
4: Som kanskje ikke helt forstår hva erindring betyr.
3: Nei.
4: Det er ikke meg, men det er kanskje noen jeg kjenner som lurer på det.
1: Som hører på Sorgenfri fra 5-7 på søndag.
3: Mhm. Ja. Du lurer på hva det er for noe?
4: Nei, ikke meg.
3: Veninne.
4: Erindring.
3: Ja, unnskyld. Nei, jeg hadde ikke lyst til å få det spørsmålet, for jeg er ikke helt sikker at det er...
1: Er det ikke liksom sånn, er det ikke liksom litt sånn det samme som å lure, litt sånn tanker, liksom?
3: Nei.
1: Liksom, nei. Det, kanskje ikke vet hva det betyr? Eller?
3: Nei, det tror jeg ikke.
1: Kanskje ingen av
3: oss... Skal jeg bare forklare det kjapt, da?
1: Forklar det, du.
3: Gjerne egentlig søkt opp også, sånn at vi i tilfelle har backup. Men det handler jo om evnen til å se tilbake på ting og huske det.
4: Ja,
3: veldig,
4: og huske eller minnes tidligere opplevelser fra Gud sin
1: arv. Oi, det er akkurat det.
4: Du sa jo på en måte per definisjon da.
1: Det er akkurat det der.
3: Det er en slags definisjonsmaskin. Så...
4: Men jeg er enig i din statement at man føler at
3: før.
4: Sommeren var bedre før.
3: Jeg bare tror dere har prøvd. For i fjor hadde jeg en fryktelig fin sommer. Hvorfor det? Hvorfor det?
1: Men jeg føler at den beste sommeren jeg har hatt var sommeren 2021 og sommeren 2022. Og jeg vet ikke hvorfor. Jeg kan ikke forklare det.
3: Men når du erindrer tilbake på den sommeren, da, hva er det? Er det lukt? Nå er jeg tilbake på sansen igjen. Er det lukter? Er det musikken du spilte på den tiden som kobler seg inn? Hvordan husker du?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror det var noe med at... det kan være at det var at det er liksom... det hadde nettopp vært korona, så det føltes ut som at ting åpnet seg litt mer. At det var en sånn frihetsfølelse. Og så var jeg... Eller jeg bodde i Frankrike da, så jeg

0: Der hørte du Pikekyss med Situation Shit.
1: Du hører på Sorgenfri.
0: Noe jeg pleier å gjøre om sommeren, og som jeg også for så vidt gjorde i sommeren 2021 og 2022, som veldig infamously har nå blitt kåret til mine favorittsommere, det er at jeg begynner å date.
2: Oi.
0: Så jeg har perioder på året hvor jeg dater, og så har jeg perioder av året hvor jeg slutter å date. Og jeg vet ikke, det er ingen grunn til at de periodene på året er de periodene, men ofte så går jeg på dates i januar, og så slutter jeg i februar, og så drar jeg ikke på noen flere dates før i juni.
3: Men er det hobbydating, eller er du på jakt etter kjærlighet?
0: Det er litt hobbydating.
3: Ja, du er litt sånn for the plot.
2: Kanskje du bare er litt hobbydating. Men... i måneder med J. Med jod, rett og slett.
0: Oi, den er ikke dum, det er et mønster her. Så, selvfølgelig finner jeg kjærligheten. Så det går fint det også, på en måte.
3: Men, ja, så for alle som lurte, Hanna er single. Og hun er snart Radio Novas terneste ginger, så det er bare til å slå til
0: deg. Det er en investering. Nei, men så jeg skal på date neste uke. Og vi, ikke sant? Fantastisk.
3: Men hvordan dater du da? Pils? Minigolf?
0: Ja, for det er det jeg skal spørre dere om. Ja. Fordi om vinteren så blir det ofte bare at man tar en pils eller en kaffe, fordi at du må være inne. Mm. Neste uke så skal jeg se fotballkamp.
2: Med daten?
0: Ja.
2: Nei.
3: Hva sier du nei?
2: Jeg, er ikke det... Han kommer bare til å følge med på fotball.
0: Jeg tror jeg er mer fotballinteressert enn han.
2: Ok.
0: Faktisk.
2: Jeg så på at det kunne være litt skummelt. Men,
0: Ja, altså, eller det kan jo være at han er fotballinteressert, og at han bare downplayer det.
3: Men da får du se hvis han plutselig er veldig sånn da, hvis han klikker på en måte hvis
0: det
3: andre laget
0: skal. Det er det også. Ja. Men vi har vært ganske smarte. Men vi har vært ganske smarte, fordi at han er fra England.
3: Bloody hell.
0: Og jeg, bloody hell. Og jeg er fra Norge, så vi har valgt å se, vi skal se en kamp hvor ingen av oss har liksom noen stakes in the game. Så vi skal se Tjekkia og Sør-Afrika.
3: Kanskje dere bare better på forhånd, sånn at dere føler dere litt
0: ja, ja, jeg har sagt dibs på Tjekkia, fordi at de har bedre rating enn Sør-Afrika.
3: Du må alltid gå for underdogs.
0: Ja, men Sør-Afrika er, det føles ut som en sånn større fotballnasjon. Uansett, vi trenger ikke å snakke mer om fotball. Men jeg tenkte, jeg trenger flere tips, for jeg kan ikke bare dra på VM-kamper.
3: Altså, jeg har det beste tipset, for man vil jo ofte ikke bruke for mye penger, spesielt hvis man er hobbydater, så blir det sinnssykt dyrt hvis man alltid skal ut og gå på vinbar og drikke dritdyr vin, liksom.
0: Ja, ja.
3: Og så er det sykt dyrt å gå på bowling og sånn, og nei, så skal du ha slush, vet du.
0: Og så vil jeg være ut.
3: This economy. Nei.
0: Og jeg vil være ut om sommeren.
3: Ja, og der har man på Løkka, godeste Løkka, med Nedre Løkka bar, så har de minigolf utendørs. Og jeg tror det koster 90 kroner per person. Det er under 100-lappen. Det var 80, men inflasjonen fra i fjor har gjort at det har skrudd opp til 90 nå.
2: Blir ikke det litt, er ikke det litt tacky?
0: Oi. På minigolf? Synes du det er tacky med minigolf på date, Birk?
2: Nå kommer det en hot take, er det de sier?
3: Ja, der fikk jeg litt vondt.
0: Men
2: det var meningen.
0: Hva liker du å gjøre på date, Birk?
2: Nei, jeg liker å drikke øl.
0: Men hvor drikker du øl? Har du en fast
2: date? På Parkteatret.
0: Oh, ja.
2: For da kan du sitte ute.
3: Ja, men den der minigolfen er rett med Parkteatret.
0: Så da kan man spille minigolf først og så.
3: Ja,
2: okay.
3: Det vil jeg anbefalt.
0: For du bare drar ut og liksom drikker pils.
2: Ja, og så gjerne hvis det går bra, så drar man jo videre.
3: Hvordan har du det sånn egentlig?
2: Jeg har det bra, jeg har det bra.
0: Men hvis du skal drar du videre etterpå, ja.
3: Hvis du skal på tre dates, og så må du pilse liksom alle tre datesene.
0: Blir liksom tung i magen.
3: Mens minigolf, det takler du liksom tre dager på rad.
2: Ja, men minigolf koster jo 90 kroner.
3: Ja.
2: En pils koster 90 kroner, cirka.
3: Men så tar man jo alltid to, og så spanderer du jo selvfølgelig.
2: Jeg har opplevd at man ikke gjør det. Jeg har opplevd at de ikke vil det.
3: Nei, men de vil at du skal spørre en gang til. Ja. Si sånn,
0: man kan jo ikke...
3: Da snakket jeg akkurat med venninne om.
0: Ja.
3: Ja.
0: Man kan ikke forvente... at de spanderer, men det er veldig, veldig hot når de gjør det.
3: Ja.
0: Er på en måte min take.
2: Ok.
3: Nå Birk ble helt...
2: Nå er jeg revolusjonert mitt datingliv.
3: Ja. Altså, bare gå inn og bestille det. Nei, jeg tar det.
0: Ja.
3: Nei.
2: Jo.
0: At det er liksom ikke open for discussion. Ja.
2: Det sier jeg jo først.
3: Du sier det med usikkerhet.
2: Nei.
0: Litt sånn skjelvende stemme.
2: Jeg sier det. Jeg bare kjøper det. Jeg sier det ikke noen gang, ja. Du skal
0: ha øl,
2: på.
0: Og så sier hun jeg har glutenallergi, og i tillegg jeg liker ikke øl. Og hva gjør du da? Du må spørre hva folk vil ha først.
2: Tullete problemstilling. Alle vet at alle som har glutenallergi fortsatt drikker.
3: Ja, men hvis du... jeg har cøliaki, nå må jeg si det altså. Jeg tåler ikke gluten. Jeg drikker Ringnes Light og Isbjørn Light.
2: Shit. Men da kan du drikke vin da.
0: Ja, men, ja, men poenget var ikke at poenget er hvis du kjøper en pils uten å spørre hva hun vil ha først. Ja. Så,
2: men da trykker jeg bare den, og så gir jeg et glass med vin.
0: For da blir det liksom litt mindre hot igjen hvis du skal chugge.
2: Kan man chugge sånn, noe hot?
0: Shit, du vil ikke ha pils, chugger den.
3: Men, hvis man har sånn da, du vet sånne som klarer å åpne gapet, og så bare sveller de det i one go, da blir det litt sex igjen.
2: Ja, det er det. Fire sekunder rundt der, det er hot.
3: Og så tar du, si sånn, ta tiden nå. Og så får du til å ta tiden. Ja. Der tror jeg du har smeltet hjertet.
0: Ja, det er litt hot igjen, men det er noe med det, du må liksom finne the middle ground her, for du må være, da er det talent på en måte.
2: Ja.
3: Men ok, Birk, du ser på damen, så sier du sånn, hva vil du ha? Og så sier du sånn, nei, jeg vil gjerne ha vin, takk. Og så bare går du inn og kjøper det. Du spør ikke engang. Nei, ble det dumt igjen?
0: Nei, jeg synes det er litt gøy. For da vet han jo hva man vil ha. Så det er ikke noe sånn at du liksom... Det er ikke sånn at han bestemmer hva jeg skal drikke på en måte.
3: Det hadde vært sykt funnig å gjort det. Så går du inn, kjøper en øl til deg og sier sånn, nå kan du gå og bestille.
0: Kan du passe
3: på? Jeg passer på bordet.
0: Det hadde vært, ja.
3: Nei, jeg ser for meg at det blir en altså, jeg er litt synsk.
0: Oi.
3: Og jeg ser at det blir sommerflirt på begge to altså.
2: Oi, jeg gleder meg.
0: Dette blir spennende. Vi kommer tilbake etter høsten som Radio Nova's Tanz til Ginger. Og har vært på sommerflirt.
2: Vært på sommerflirt.

0: Der fikk du Dum Flex av Hedy.
1: Ingen sorger, bare fri. Du hører på Sorgen Fri.
2: Jeg vil ikke ta på meg solkrem.
3: Ja, men Fjodor og Pevelina, dere må jo fade meg. Mor har sagt alltid at du smører dere.
4: Klissete.
3: Nei, det er ikke klissete. Jeg tenker å rulle rundt i sanda etter. Slutt å rulle rundt i sanda. Nei, men legg fra deg den isen. Du skal ikke ha is nå.
2: Jeg skal ut og bade. Solkremen faller bare av.
3: Ja, men vi tar opp de armringene da, her. Å, herregud.
2: Solkremen faller bare av hvis jeg bader. Kan jeg ikke smøre meg etterpå da?
4: Fjodor, kan vi løpe i vannet?
2: Ja!
3: Nei! Men nå må du høre på meg. Nå er det solkrem.
5: Det var Sorgen Fris egne radioteater.
2: Fantastisk, synes jeg det gikk. Det er jo sånn sommeren er for ganske mange.
3: Det er realiteten til mange barnefamilier der ute.
5: Og ja, hjertet vårt. Du går ut til de, ja. Der de sitter på charterferie med buffet, pizza som har stått ute i 3 timer. Mm. Ja. Og unger som ikke vil bli smett.
2: Og alle har litt rar i magen, og du vil ikke helt vite hvorfor.
3: Du vil ikke helt innrømme det.
5: Og lille tøtter skal absolutt ha sånne stramme fletter, og så begynner å grine når du får de.
2: Ja. For det var ikke det du hadde lyst på.
5: Og så opp og til så var det kulturell appropriasjon. Så det var ikke så gøy heller.
3: Det er ikke gøy å bli utsatt for i en alder av 4 år.
5: Du ikke bli mobba på skolen. Ja, og det var meg. Jeg var den jenta.
2: Ja, men det var, jeg føler at sånn i 2006 så hadde alle kommet hjem fra sydenferie med sånne fletter.
5: Ja, det var litt hot da. Men du var jo, skambrent i hodebunnen.
2: Ja, ja. Mm. Det var built different in 2006.
5: En sånn da hvit isse som aldri hadde sett solens lys, og plutselig så var han helt åpen for UV-10 liksom.
2: Det tror jeg, noe av det morsomste jeg vet er folk som altså sånn skinner seg rett etter sommerferien, for da ser det som at det går med en hvit badhette.
3: Og man får allerede skinne deg før sommeren.
2: Ja, fordi at du tenker ikke over at du har blitt tan overalt ellers enn på hodbunnen. Så du skinner håret, og så ser det
3: som for dere som skal inn i militæret nå i sommer, husk skinner dere nå.
2: Ja, nå.
5: Jeg liker også veldig godt de som får sånn sykt t-skjorteskille.
2: Det er også veldig gøy.
5: Sånn papper i 50-årene som bare går med t-skjorte.
2: Ja, sånn farmer's tan, som det er så fint heter på engelsk.
3: Men er det litt fett med sånn klokkeskille, eller?
2: Ja.
5: Bare hvis det er Rolex.
2: Okay. Ja, jeg hadde skikkelig klokkeskille i fjor. Kanskje jeg skal prøve å få det i år også.
3: Det er mitt mål.
5: Jeg har tenkt å ta sånn hjerte med solkremen.
2: Hver dag.
3: Som legger ut på Instagram i 2017.
5: Ja, og sånn steiner på, altså,
3: på magen.
2: Vi snakket jo om litt sånn full circle moment. Men i januar 2026, dette er jo Sorgenfris siste sending før sommerferien. Så i januar 2026 så snakket vi om at 2016 er tilbake. Skal vi ta 2016 tilbake på Instagram og ha en sånn 2016-sommer på Instagram med hjerte med solkrem og sånn?
3: Det dabber litt av den greien der.
2: Ja, hva skjedde med 2016? Det ble bare bort.
3: Jeg tror det er sånn det er med trender. Det er oppmerksomhetsøkonomien, det går.
2: Ja, trender kommer og går.
5: Ja, men det var noe helt eget det året der, altså.
2: Jeg tenker at vi tar det tilbake denne sommerferien, for jeg snakket jo om at sommeren 2021 og 2022 var ganske bra. Men sommeren 2016 var jo... Det var andre farger da.
5: Det var fint.
3: Nei, det var ikke VM.
2: Nei, VM var i 2018. Så det var EM.
5: Ja, get your fact straight. Du er på Sorgenfri.
2: Du er på radio.
3: Jeg har mye respekt for Sorgenfri.
5: Nei, men herregud, for en fin sending det har vært. Har dere liksom lært noe nytt i dag, eller har det bare vært
3: uvetukt?
2: Jeg har lært at Birk ikke har lyst til å dra på minigolf på første date.
3: Ikke ta, hvis noen, nei, ikke noen skal ta meg med ut på dette, men hvis jeg skulle ta med noen ut på dette, så skal jeg flikke det.
5: Nei, jeg har lært at Birk ikke spanderer øl.
2: Jeg har lært at Birk spanderer øl, men han chugger den for øl.
3: Det blir ikke noe sommerflørt for meg, i hvert fall ikke etter dette.
2: Vi har lært takk veldig mye om Birk.
3: Ja. Jeg synes vi har lært litt om sommeren også.
5: Jo da, at sommeren er nå.
2: Sommeren er nå,
3: folkens. Ja. Det er nå, det er sommer.
2: Det er at det er sommer nå, og at det er viktig å lage musikkspillister og sånt om sommeren. Det er også viktig.
5: Og så må man høre på Postkjær og bygge da.
2: Ja, det er noe man alltid gjør.
3: Det er en Postkjær og låt her og der.
2: Ja,
5: det glemte du i musikken, Sjane.
3: Men jeg synes egentlig ikke noe om det, men du kan unne deg en låt.
5: Og med det så tenker jeg at nå vil ikke jeg tilbringe 1 sekund lenger i studiet her med deg, Birk, etter den kommentaren der.
2: Nei, altså vi skal ta sommerferie, vi.
3: Ja, det skal jeg vel, jeg også.
2: Ja. Birk skal sitte her og snakke om...
3: Hvor mye jeg hater Postkjær og bygge.
2: Ja, og vi andre skal ta ferie. Jeg sier takk for meg. Jeg heter Hanna og har kost meg masse.
3: Ja, jeg sier takk for deg, og så sier jeg takk for meg i tillegg. Og jeg, mitt navn er Birk.
5: Jeg sier takk for dere. Jeg har blitt glad i dere egentlig på de her to timene.
2: Ja, jeg også. Jeg har storkost meg.
5: Og jeg heter Maria.
2: Og vi sier vel da...

0: kjeder meg så jævlig mye. Det er ikke noe å høre på. Jeg bare lytter og lytter og lytter som et tog, jeg. Men aldri kommer jeg til poenget. Alt jeg hører er bare ditt og datt og japp, men det er aldri noe jeg faktisk er interessert i. Så hva skal jeg gjøre? Hallo? Hallo?
1: Hei! Jeg hørte at du kjedet deg. Har du veldig lyst til å gjøre noe som gir ditt liv litt mer mening og glede?
0: Det er det eneste jeg venter på.
1: Så lytt på Kurator på Radio Nova.
2: Ellers så kan du bli med på Fors med Kurator på Radio Nova og alle våre fantastiske gjester her, som dere hører. Så igjen, hvem er det vi har om vi tar fra venstre og så runden rundt?
3: Min venstre eller din venstre?
2: Nei, vi starter med deg.
3: Hallo, jeg heter Paula.
4: Hallo, jeg heter Petter.
5: Jeg heter Vanida.
6: Og jeg heter Hanna.
2: Og vi er på Fors.
4: Det var skikkelig gøy
3: vi
4: på Fors.
3: Vi er kjempegøy på Fors. Ja. Vi gjør det men, så gøy.
6: Det er dritbra på Fors.
2: Ja, ikke sant? Men det er jo alltid litt sånn som når det er på Fors, så er det kanskje litt stram i stemning på starten, er det ikke det?
4: Det er jævlig stramt.
5: Jo, ja. Og det er litt sånn, du, når du da er sånn som jeg var jo nå den første som kom på Fors,
2: ja.
5: Og da er det alltid litt sånn klein stemning, fordi at stemningen har ikke blitt etablert enda.
2: Nei, ikke sant?
4: Mm. Det er det, spesielt hvis du ikke kjenner hosten sånn veldig godt.
5: Nei.
3: Ja, og så er det litt, det, litt kleint for hosten også, når man ikke kjenner dem som er besøk veldig godt, og du har fremmede folk i ditt hjem.
2: Ja. Mm. Og jeg er bare litt sånn klein uansett, for jeg har ikke vært i studio med noen av dere. Noensinne.
5: Nei. Det er sant. Det er faktisk veldig sant.
6: Jeg har vært med Petter på teknikk.
5: Når jeg tenker meg om, så tror jeg ikke jeg har vært på sending med noen av dere før.
2: Nei, ikke sant.
4: Men tenker meg, så kjenner jeg ingen av dere.
5: Jeg tror ikke jeg har møtt dere. Hei, jeg heter Hanna, jeg er vanligvis med på opplysningen, fredager fra 10 til 11.
3: Og på troppen.
5: Og på troppen her.
3: Ansvarlig redaktør.
4: Ja, det er du som vant. Du vant hele greia.
5: Og så har jeg vært vikar på Sorgenfri for 10 minutter siden.
4: Shit, grattis.
3: Herregud. Og hvis du skulle ha vært et dyr, hvilket dyr ville det vært?
5: Oi, altså, favorittdyr mitt er tiger, og jeg skulle ønske jeg kunne si det.
3: Men du er ginger, du har på stripa, så...
2: Det er feil svar, og du må drikke for det.
5: Men jeg føler ikke at jeg er en tiger. Jeg synes bare det er favorittdyr mitt. Jeg tror jeg er en litt sånn gira hund, eller noe sånt.
2: En gira hund?
5: Jeg tror jeg er en energisk hund.
2: Mm. En sånn der, ikke rottweiler, sånn schnauzer?
5: Unnskyld meg?
2: Jeg vet ikke. En shithouser?
6: En kakapurro.
5: Ja, det er hunden mamma og pappa har. Faktisk.
6: Ikke sant? Det er, det er fordi det er søskene ditt.
5: Ja, de er veldig søte de da.
6: Ja. Jeg føler det her er veldig som fadderukastemning, er det lov å si. Ja. Sånn, si navnet ditt og er dyr.
2: Ja.
6: Og så kaster man ball videre til neste, og så skal man pugge alt.
5: Vanida, hvilket dyr hadde du vært?
6: Jeg går alltid for Vanida Vaskebjørn, for det er ikke så mange dyr på V.
5: Åja, man velger dyr som har...
6: Som har samme forbokstav da, som du husker.
3: Jeg tenkte mer bare noe som liksom du er.
6: Oi.
3: Eller representere deg.
5: Han har hest.
2: Heller det, for jeg skulle si musmalt, så det er bare weird. Det er ikke det.
6: Miles Mus.
2: Miles Mus.
3: Miles.
2: Ja. Miles Mus. Mickey Mus.
3: Miles Mus.
2: Men er det noen andre dyr på M? Fordi det er legit
3: Marikatt.
2: Marikatt?
6: Marikatt. Ja.
5: Du er litt marikatt, er det ikke det?
2: Er det de som står oppe i...
5: Er det ikke det sånn Timon i Timon og Pumba?
3: Mink.
2: Ja, det er kanskje mink.
5: Nei, du er sånn...
2: Nei, så de finnes ikke. Alle ble drept i Danmark. Så.
5: Marihøne. Miles Marihøne.
2: Miles Marihøne.
3: Du har noe Marihøne over det.
2: Ja.
5: Du er litt sånn meerkat også noen ganger.
2: Jeg vet ikke hva det skal bety.
5: Ja, det er søtt dyr det da.
6: Ja. Men dere to som begge har navnet på P. Er det litt sånn fight Pick, alltid, men så får det beste navnet?
3: Pingvin. Pinsvin. Papegøye.
2: Og dere har jo masse bra.
5: Dere har veldig mange dyr på H.
3: Plankton.
2: P er jo sterkt.
6: Det er gøy, du legger deg liksom klart i hierarkiet når du sier plankton.
3: Jeg har brukt den et par ganger. Men jeg fikk høre her om dagen at jeg har litt gaupe.
5: At du har gaupe-energi.
3: At jeg har gaupe-energi.
4: Du gir litt gaupe.
6: Jeg kan se den.
5: Ja. Jeg fikk meerkat. Det var noen som sa jeg hadde litt sånn meerkat-energi.
3: Du har gnager-energi.
4: Er det det som er gaupe?
5: Gnager-energi.
3: Men ikke sånn mus eller hamster. Ikke en liten gnager.
6: Oh ja, okay.
3: Ja, men den er litt sånn, ja, noe som er marsvin eller litt større, men ikke sånn svær, ikke sånn liksom som, hva heter det, capybara. Ikke så stor gnager, men en liksom mellomstor gnager.
5: Du kan veldig mye mer om gnager enn det jeg kan.
2: Det er altså, vi har eksperter på alt her, tenk det.

0: Hva er du drikker på? Hva er du drikker på? Drikker du på vin? Eller øl? Hei, kompis! Kim Osabe! Buddy! Show me, hva er du drikker på?
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei! Vi skal jo ha fors.
2: Så faen skal vi det?
3: Hva er det du drikker på?
2: Ja, og nå hørte vi akkurat på mange Schmidt med glassikt. Men ja, det er jo sånn at man må jo drikke på fors. Det er jo litt det fors er for, er det ikke?
3: Jo, det er vel det. Er det ikke det som er poenget med fors?
2: Jo, og da bare lurer jeg på, hva er det dere pleier å ha med på fors?
3: Pils.
2: Ja,
3: jeg er kjedelig, jeg pleier å ha med pils.
2: Men er det alltid kjedelig?
3: Nei, altså, det er en klassiker av en grunn, tenker jeg.
2: Ja.
4: Hvordan pils da?
3: Ja, fra Oslo da, så går mye i Ringnes.
2: For det jeg skulle si, det er litt kjempe.
3: Oi, det er noen nye som kommer. Hallo?
0: Hei. Her er du drikker på! Drikker du på?
3: Å nei, den er innforslitende
0: naboen. Drikker du på? Vin!
3: Kan du...
0: Drikker du på soju?
2: Halla.
3: Hei.

0: Ok, vi hørte nå Sergio Mendes og Black Eyed Peas med Maskenada. Og vi er på fors! Og hva er et fors uten å utlevere seg selv litt?
1: Det er jo ingenting.
2: Det er dårlig fors.
3: Men jeg skal utlevere deg først. Kan du skru av vifta, Miles?
0: Jeg har ikke... Åja, visst faen.
3: Jeg la den der, vet du.
1: Wow.
3: Ja,
0: der. Jeg ble utlevert for å være en dårlig host. Jeg gjorde det for kjølig. For komfortabel for gjestene mine. Når et fors egentlig skal være svett god stemning.
3: Det var litt hot.
0: Men ja, jeg kommer til å bli litt svett nå, fordi nå har det nemlig et stikk som heter Paulas notatsjekk.
4: Paulas notatsjekk?
0: Ja.
4: Betyr det mine notater, eller?
0: Eller bare du har lyst til at vi skal lese opp hva vi har i notatene?
4: Ja, jeg vil gjerne vite hva for andre folk, fordi min notat-app er en gullgruve.
0: Kan du gi oss noen eksempler? Ja, gi oss noen gullkorn.
4: Noen gullkorn. Vel, skal vi se. Det første jeg får opp liksom, som jeg ser med en gang, det er vel... Jeg har ADHD, og er ikke en artig energi-type form for ADHD. Jeg er den typen hvor du må liksom behandle deg selv som du har demens. Så nice. Det jeg gjør er at hvis jeg skal huske noe av det, ikke å lage en post-it-lapp eller noe sånt, eller skrive i kalenderen, for da kommer det en gang, og da husker jeg ikke. Det jeg gjør er at jeg skriver det 80 ganger, i notatappen min, og så tar jeg en screenshot, og så putter jeg det som bakgrunn på mobilen min, frem til jeg har gjort den tingen.
1: Oi,
4: så her har vi for eksempel ring låneklassa klokka 10, ring låneklassa klokka 10, ring låneklassa klokka 10, ring låneklassa klokka 10, og så har vi også nøkkelkort, nøkkelkort, nøkkelkort.
0: Det høres litt ut som det er skizofren.
1: Nøkkelkort.
2: Men hvorfor er ikke dette i kalenderappen din? Hvorfor har
4: fordi kalenderapp, det funker ikke.
3: Det funker ikke. Så swiper du den vekk, ikke sant?
4: Yes.
2: Ja, men her må du jo inn på notater og finne.
4: Yes.
1: Ja, ja. Altså, ja, ja.
4: Og så skal vi se. Så har jeg veldig mange lister fra min huskning. Og så har jeg også... jeg er veldig glad i å skrive ned mine drømmer.
0: Oi.
4: Og jeg vet ikke hva som skjer med hjernen min når jeg søv. Men jeg har, litt rare drømmer. Skal vi se om jeg finner. Jeg hadde en drøm her om dagen. Skal vi se. Det cruiseskipet med øya og røde lepper. Du vet hva jeg snakker om.
0: Mener du redningsskuta Elias?
4: Nei, nei. Aida. Det tyske Aida. Det har liksom
2: Botox. Sexy redningsskuta.
4: Red lip. Yeah. Og liksom sexy eyes.
2: I know.
4: Og røde lepper crashet inn i Silje-oljefabrikken.
0: Det her er
4: Bodø Lore. Det her er ute... Det er en Silje-oljefabrikk i Bodø.
0: Hva faen skjer i Bodø?
4: Og ført til en økologisk krise. Og hele landet stengt ned. Og det var olje i vannkranene. Og det kom...
2: Det var olje i vannkranene.
4: Og så kom det en flom med vann, og det var lag med olje på toppen, som når man putter olje i et glass, og vi måtte ned i en bunker, og alle bunkerene var koblet sammen med tunneller. Jeg husker at jeg gikk gjennom alle bunkerene i hele Norge, fra Bodø til Oslo.
2: Ja, for jeg misset det stikkordet av at dette sikkert var en drøm.
4: Ja.
2: Nå tenkte jeg, for en syk opplevelse du har hatt.
1: Hvilket Oslo er det du bor i, liksom?
0: Ja.
4: Ja.
0: Det er bare en gjennomsnittlig kveld i Bodø, det der.
4: Nei, men det er et lite innsikt i hva jeg har i min notes-app, så jeg vil gjerne vite hva noen av dere har.
3: Jeg kan liksom ikke slå din da, men jeg har den samme greia hvor at jeg må skrive ned ting, men i stedet for å skrive det ned mange ganger, så skriver jeg det bare veldig aggressivt mot meg selv. Så jeg har skrevet, dette må du gjøre! Fikse dator med kollega i Plan Day. Avlyse bursdag. Klekke... Fordi planleggingsevnen er der at det bare, vet du hva, vi dropper hele greia.
1: Ja.
3: Og så klekke en plan for Latvia.
0: Det høres ut som du er en KGB-spion.
2: Som statskupp.
0: Ja. Jobber du for Kremlin?
3: Ingen kommentar.
0: Ok.
3: Her skal vi se her. Telefonsamtale med Kreml. Nei, jeg har legetime, hva jeg skal si til legen min. Fordi hvis jeg kommer dit uforberedt, så har jeg ingen symptomer. Jeg er frisk.
0: Ah,
3: litt samme gate som deg, Paula. Og så samtale samtale med kollektivet. Den er veldig seriøs, så den skal jeg ikke gå inn på. Og så er det bare sånn der, fikse dette, fiks, gjør dette, dette, eller kjøp dette, lag denne maten, gjør dette.
1: Jeg bruker notesetten min både til, jeg har møting, jeg skriver møteinnkallinger, så det er veldig mye som er bare møteinnkalling, kolon og ting som skal gå gjennom på møtet. Og så er det bare ting jeg skal huske der og da som aldri blir slettet. Som for eksempel meny, kolon, chicken salsa meny, fries og sprite og hvitløksdipp. Dette var fra Novas veldedighetssending når jeg tok matbestillinger fra blant annet Tobias Ripple. Jeg har også fulgt av lister, fordi at jeg liker veldig godt å lage lister til radiosendinger. Så jeg for eksempel hva jeg har lært av 17. mai, ting du ikke burde si på første date. Litt sånn, jeg har også steder det er verre å innrømme utroskap enn når du har vunnet bronse i OL, hvis du husker
0: han. Har du lyst til å trykke inn der?
1: Den, ja.
2: Den vil jeg høre.
1: Steder som er verre å innrømme utroskap enn i et direkte sendt intervju etter man har vunnet bronse i OL. Et intervju etter man har vunnet gull i OL. I talen på deres felles barns konfirmasjon. Første gang du møter svigers. På Grand Hotel balkongen etter å ha vunnet Nobels fredspris.
0: Ja.
1: På Slottsplassen når det blir annonsert som ny finansminister av Norge. Og på e-post til en dømt overgrepsmann, for dette var også da i Epstein-fil-periodene. Jeg har også handlelister og sitater fra bøker jeg leser. Det er min.
2: Så koselig.
0: Det er veldig bra. Jeg vil tørre å si at du traff på alle de...
1: Jeg har også en melding til Christian Ling, som er fra Våkne, hvor det står «Kjære Christian, han er syk i dag, hilsen legen», fordi at jeg kunne ikke være med på sending, og han vil ha legeerklæring.
4: Jeg tror jeg var i den gruppen.
0: Han vil ha legeerklæring.
1: Han har sett den.
4: Han har sett den.
1: Han har sett den.
4: Ja.
1: Ja, så det er min da.
2: Jeg har veldig mange sangtekster. Det er sånn jeg driver og lagrer. Og jeg er sånn, nå skal jeg finne den igjen.
4: Som du har skrevet?
2: Nei, det er bare meg som går inn på det der A til Z lyric, og så kopierer jeg det til notat.
0: Hvorfor? Kan vi få en lyric?
2: Dette har jeg fra liksom 2016, altså.
3: Utrolig innspå.
2: Ja, ikke sant? Mm. Men...
1: Mye mer innspå enn listene mine.
2: Jeg har veldig mange også sånn handlelister. Men jeg har også drikkeleker. Fordi min favoritt drikkelek, som jeg håper egentlig at vi kan ha senere, det er sånn karaoke-drikkelek. Når du har liksom, delt tekst, hvor det er liksom en påstand til hver setning av sangen. Og hvis den påstanden gjelder det, da skal du synge. Hvis han ikke gjelder det, så skal du drikke. Og så gjør man det gjennom hele sangen da. Og jeg elsker å synge, og jeg elsker musikk. Så derfor føler jeg at det er liksom, det er min go-to. Da har vi Ring meg, Mamma Mia, Lay on your love. Det er de to beste, vil jeg si.
3: Jenter.
2: Forever Alone, A Cock Motherfucker. Vi har masse, og de finnes jo også på NTNU drikkeleker. Men jeg lagrer de, og så skriver jeg de om til hvert eneste fors. Så for eksempel nå har jeg allerede skrevet om litt til oss, sånn at plutselig så står det Randi synger.
3: We love a party planner.
2: I love this.
0: Vel, heldigvis har vi plass for det i sendeplanen. Jeg tenker vi bare har litt musikk i bakgrunnen her, mens vi fortsetter med, hva heter det da?
4: Med notatappen.
0: Med notatene, ja.
4: Miles, har du noe?
0: Eller? Fordi min er litt kjedelig, vil jeg tørre på oss da. Ja. Jeg var jo, hva skal man si, jeg var jo på, i praksis som journalist. Så jeg har veldig mye notater fra intervjuer, blant annet.
2: Helt syk bilde.
0: Men jeg har som for eksempel plagiatkontroll.no, kvantesatsning. Litt veldig dårlige lyrics jeg skriver når jeg er på vei hjem fra byen. De skal jeg ikke lese.
3: Jo, en av dem nå, en linje nå.
4: I en bar.
3: Ta en linje nå.
1: Spytt noen linjer av meg.
0: Jeg trodde dette var igjen, men dette var, dette var for en sak. Her står det overvann. Byen er ikke rigget for å ta imot så mye vann. Avløpssystemet blir overbelastet når det kommer så mye på så kort tid. Det er som de sier om meg.
2: Jeg tenker at din lyrics slår Mats S. og Chris Haugan sin låt som de spiller under.
0: Du mener gutta 2018?
2: Ja.
0: Det kan hende det.
2: Kan du erstatte.
0: Men mer fra notes-appen. Minecraft-koordinater. Utsikt.
3: Din lille nerd.
0: Utsikt til huset mitt. -795. Y299. Huset mitt. -703. Y388. Jeg tror det var, husker jeg rett, så var det et veldig fint hus.
1: Unnskyld, jeg tror ikke jeg skjønner hva som skjer, ja, nå.
0: Og så enda et notat. med navn E16. Etter planen skal det åpnes rundt november-desember. Det er alt. Ja. EU-toll og stål. Kildeliste. Sikkerhetskode NTB.
1: Oi!
3: Ikke si den da.
0: Og så er det en som bare heter gjenfødt kultur.
4: Du må bare huske kultur. Du må huske ja. Gjenfødt kultur.
1: Du må huske ja. At de finnes.
0: Ja. Mm. Her fant jeg en som heter Dårlig Bars. Som ble, den er fra sånn sent på kvelden.
2: Få høre.
0: De kaller meg Kronk når jeg drar i spaken.
4: Petter, hva har du i din nødvendig? Ja.
5: Det blir ikke noe bedre her borte. Fordi jeg også har en tendens å skrive sånne veldig midd til dårlige dikt. Og,
2: hva skjer med dere gutta?
5: Men jeg har en ting som er
2: min var bare veldig kaotisk.
5: Jeg vet ikke om jeg skal kalle det dikt engang.
0: Men
5: jeg har en greie som jeg synes var litt morsomt. For jeg prøvde å finne alle. Nå er jeg dårlig på norskspråket. Hva heter de der? Ordet mye og skikkelig. Hva?
2: Adjektiv.
5: Adjektiv er det vel? Ja, det er
2: eller adverb.
5: Ja.
2: Er ikke det ad...
4: Jo, det er adverb. Man kan sette
2: ja. Adverb.
1: For det beskriver adjektiv.
5: Ja. Ja. Jeg prøvde i hvert fall å putte så mange jeg kunne inn i en setning.
2: Ja. Oh, yeah.
5: Så jeg har det helt sykt, superdupert, skikkelig ekstra, deluxe, kembohype, veldig svært, mega ultra, enorm turbo, kjempesærdelig, giga masse, mye, meget kolossalt, mad midt på tre.
0: Det er en fucking bar, altså.
2: Det var en bar.
4: Det
2: var
4: kreativt.
2: Det var
4: 2019.
0: 2019, ja.
4: Da
5: var jeg på jobb.
4: Jeg må liksom regelmessig arkivere, fordi jeg går tom for plass på driven min, for det er for mye. Men jeg føler jeg sa det var en gullgruve, men jeg kommer til et dårlig eksempel. Men jeg har mye bra. For eksempel, jeg har en som er halvdomme spørsmål til når jeg smøkte skaperen.
2: Oi, kan vi få høre?
4: Det som er på toppen av lista der er det A Tribe Called Quest? Eller er det A Tribe Called Quest?
0: Hva faen skal det bety?
4: Er det en tribe som heter It's Called Quest?
0: Ja.
4: Eller er det en tribe called? Sånn, det er kalt av triben Quest.
0: Det er ikke en kult. Ja. Eller... Er det det du
5: har hørt? Det er en rappgruppe du har hørt om.
2: Referansepunktet er også mangler.
4: Det er en rappgruppe. Og så har jeg også, jeg ser veldig mye planteskog, men jeg ser aldri noen som planter skogen.
1: Oi.
2: Jeg har planteskog.
4: Du har planteskog?
2: Jeg har planteskog.
1: Nei, slutt da.
2: Sorry. Ja. Du slapp å møte skaperen for å få svar til det da.
5: Eller er du skaperen?
4: Ja.
1: Skaperen gir oss reveal my
4: secrets. Jeg har også en med drag queen navn.
1: Les.
4: Her er Kitty Munch. Guri Malla.
2: Ja, det var grovt.
4: Ja, og så har jeg jeg må møte noen som, jeg kjenner folk fra Alta. Men neste gang jeg møter noen fra Alta, Alta Beauty, som i Alta Beauty.
2: Det er gøy.
4: Are you gay? Alina Cook. Alina Cook. SDI.
1: Dette er bra. Ladies and gentlemen, welcome to the stage. STI.
2: Det er så bra med ord.
4: Anagram.
0: Anagram.
2: Det er min favoritt.
1: Det likte jeg skikkelig godt.
2: Det likte jeg kjempegodt.
4: Og så har jeg det som er mitt. Jeg har ikke gjort drag i mitt liv, men visst. Så er det...
2: Når du skal.
4: Det er budsjett. Som i butch.
2: Ja.
1: Ja.
2: Oh, den var dritbra.
4: Slash budget, en regnskapsfører.
2: Ja, veldig den var så skrivet på sånn fancy fransk måte. Yes.
4: Og så er jo halvt nederlandsk, så jeg må jo ha nederlandsk igjen. Og da har jeg Jen. Gender studies. Gender studies, mener jeg. Det er noen bra nedi der. Så er det også mange folk har babynavn.
0: Babynavn?
4: Jeg tenker ikke på noe baby, men jeg har en som er familienavn som er funnet på geni.no. Og da har vi Frans, også Ferdinand. Frans Ferdinand. Hagbart Magdalus.
2: Nei, slutt da.
0: Det finnes ikke.
2: Dette er sånn nederlandske navn, ikke sant?
4: Nei, det er nordnorske navn.
1: Samme greia.
4: Så har vi også Mogens Moland. Det var en kar som fantes.
0: Mogen!
4: Ja. Også Gyt.
1: Bare som i å gyte?
4: Gyt.
6: Som i å gyte, liksom?
0: Gyt?
4: Nei, G-Y-T-H. Og hva svarer?
5: Jeg skjønner ikke, er det her ironiske navn? Eller er
4: nei,
5: det, navn?
4: Det her er navn som jeg har funnet i mitt slektstre.
0: Ja, det er fra slektstre.
6: Men så dette er mennesker som faktisk har eksistert
4: som
6: har og levd eksistert. Et liv, liksom?
4: Ja.
6: Som
4: er,
2: og som er i din linære slekt. Ja.
3: Og du er sikker på at de ikke var drag queens and drag kings?
4: Ja. Det kan være.
6: Betyr det at hvis du da får et barn og kaller det det, så er det sånn arvelig, det er sånn arvelig navn, liksom? Det er sånn du kan...
4: Ja, hvis det er for et navn, så skal, hvis det er for et barn, så skal de het Hagbart Mogdolus.
0: Ikke noe Gud von Gjert engang.
4: Jeg har noen bra one-liners også. Shaman Durek, en parodi av Kong Julien.
1: Ja!
4: Og jeg er den eneste den. På dansegolvet med stilongs.
1: Hva sa du nå?
4: Den eneste på dansegolvet med stilongs.
0: I'll drink to that.
4: Også, dere vet Benny Kent... Det svenske bandet Kent. Kent merch, men det er Kent Ranum, borgermester av Trondheim. Så en siste drøm for å runde av. Rar drøm. Faren min ble en zombie, spørsmålstegn. Momo, katta mi, var gravid. Jeg fikk en til katt. Vi rømte til naboen. Jeg skulle til Kasper Vik på skole i Steigen.
5: Det er feil drøm.
0: Det er det. Shit. Jeg tenker etter all den feberdrømmen og varmen her, la oss gå og hente oss litt drikke, så gjør vi klare for å drikke litt etter denne låten her. Høres det bra ut?
1: Ja!
0: Ok, får sånn.

0: Nei, du, ikke sett på kurator.
1: Jo, du liker kurator.
0: Nei, jeg liker ikke.
1: Du hører på hvem er det da?
0: Gjør jeg det?
1: Ja, du liker det. Jeg vet det. Du sier det.
0: Ja, jeg liker kurator.
2: Ja, vi liker kurator. Nei, nå hørte vi på godeste Tove Lo med I'm Your Girl, right?
3: Ja, jeg, er på, jeg er skikkelig keen på en sigge. Er det noen som blir med ut og ta en siggel?
4: Nei.
3: Ingen som vil ha?
2: Sigg nå?
4: Nei, jeg vet ikke.
5: Jeg har ikke.
4: Vil du virkelig ødelegge lungene dine?
5: Det regner ute. Det regner ute, det er litt dårlig stemning.
4: Det er vind.
3: Det er litt vibes, det er, litt, det er noe triersk med det.
4: Er det noen som har en snus?
5: Gå og ta en triersigg da.
3: Ok da, jeg går og tar en triersigg. Vi snakkes da.
2: Ok, chattes. Chattes, ha det. Faen da, ok.
5: Da går...
2: Hva gjør vi da, da?
5: Da går selveste Petter.
2: Nei, helvete. Jeg har en idé for å få opp stemningen litt. Det er jo fors. Fors er jo til for å drikke litt, er det ikke det?
4: Jo.
2: Så jeg tenker jeg skal sette på en låt her. Og så har vi tre forskjellige grupper, hvor alle... Alle skal få... Hva heter det? Alle skal få litt... Skal bare sjekke at det her fungerer.
5: Sjekk at det fungerer, du.
4: Background music.
5: Wow.
2: Hører dere nå?
5: Ja,
2: vi
5: hører det veldig godt.
4: Veldig, veldig, veldig
2: okay.
4: godt.
5: Veldig, veldig, veldig.
2: Okay. Godt å vite.
4: Ja.
2: Men den sangen der i hvert fall. Okay. Alle må velge seg en... vi har tre ord, eller navn, som vi kan velge mellom. Dere kan velge Parked, Lake eller Santa Fe.
4: Parked.
5: Santa Fe.
4: Da tar jeg Lake, da.
5: Vi kan ha den sammen.
2: Da tar jeg også Lake.
5: Ja, vi har den sammen.
2: Så når dere hører deres ord... blir sagt i sangen, så skal dere ta en slurk.
4: Ikke sant?
5: Ja.
2: Det er enkelt nok, er det ikke det?
4: Jo da.
2: Enkelt og greit, alle forstår reglene på det. Da tenker jeg at vi bare smeller på det. Har dere på headsetet?
4: Ja.
2: Dere hører?
4: Ja, veldig godt.
2: Ok. Jeg hører ingenting. Jeg kan den her uten at det går fint.

0: Hvor i landet var dette?
1: Sørlandet,
0: ikke sånn sant?
2: Det
0: var lekt.
2: That's where I'm at.
1: Her det, for han har litt drukket mye. Han har litt
2: godt.
1: Ja.
2: And I'm

0: Og så kan du drikke hver gang de sier den.
1: Tør vi å gjøre det med en gang?
2: To på rad.
0: Jo da.
1: Tør vi det?
2: Kjør.
1: Altså, det er jo fors. Man skal jo drikke på fors, eller hva?
3: Ja, jeg bare hører ingenting. Så jeg må
0: kan du sette på musikken?
3: Ja, hører
1: dere hører ingenting.
3: Ja.
1: Ikke veldig. Vet du hva? Da lytter vi på den sangen her. Ut mikrofonene våre. Ladies

0: Estás escuchando Bistec Music. Estrellas del rap nacional en todas las plataformas digitales.
1: Oh my god, vi hørte Estrellas del Rap Nacional, de nasjonale rapstjernene med MC Bella Canela.
2: Drepte ørene våre.
1: Jeg tror Vanina faktisk døde.
3: Vi beklager så mye.
1: Unnskyld, skal vi sjekke om det er like høyt?
2: Ja!
3: Din gris. Det er ti, folkens. På smash or pass.
2: Eller var det fuck?
1: Eller var det fuck Mary Kill? En av delene. Beklager for
3: Mary Kill.
2: Samme grad.
1: Ja, pluss minus.
3: Vi har funnet en mystisk kopp med mange lapper med ulike navn.
2: Ok.
1: Sier vi det? Ja.
3: Jeg har lov til å si det.
1: Okay.
3: Først ut, Randi Linnea.
2: Ok. Jeg er først ut.
4: Oi, hjelp.
3: Fuck, Mary Kill. Tiger Woods. Lars Vaular.
4: Oi.
3: Og Kong Harald.
2: Easy kill Tiger Woods. Mary Kong Harald og... Nei, for jeg vil ikke gjøre det mot Sonja.
1: Men tenk på det du får for det.
2: Jeg kan alle som vil ha monarkiet vekk, jeg kan bare forskynde den prosessen. Fucke Harald. Gå ut med det. Boom, we're fucked. They're fucked.
1: Men har du lyst til å ha det på deg, at du har fucket Kong Harald, 89 år gamle Kong Harald?
2: Vil du være en egen Wikipedia-side da?
3: Vil du være på forskjell?
1: Du får også det om du gifter deg med han. Eller dreper han. Du får det uansett om du har noe å gjøre med han.
2: Ja, men jeg vil ha Lars Vaular, så jeg marry him.
4: Da blir det Monica Lewinsky for Norge.
2: Ja!
4: Wow.
2: Monica Lewinsky.
4: Oi, okay. Slay.
3: Fuck, marry, kill! Erna Solberg.
4: Ok.
3: Einstein.
4: Oi.
3: Og Espen Teigen.
4: Hvem er Espen Teigen igjen?
3: Jeg husker heller
2: ikke. Politiker?
3: Arnold Pelling.
4: Jeg husker ikke hvem.
3: Jeg tenkte kanskje en av dere visste hvem det var.
4: Jeg husker ikke helt hvem Espen Teigen var.
2: Okay. Men la oss bare si at han er en random dude.
3: Ja,
2: siden okay. Det er for deg.
4: Det er ikke han kjente versjonen, det er han random fyren. Ok. Kanskje fuck Einstein, Mary, Erna Solberg og kill Espen Teigen. Men jeg vet ikke hvem Espen Teigen er.
3: Nei, men jeg føler det blir fair.
4: Men jeg føler at jeg liksom, ja.
2: Jeg synes det er interessant at du vil marry Erna.
4: Jeg føler at hun er litt så morsom å være gift med.
3: Men ville du være
2: så morsomt at du
3: tenk så mye insider trading.
2: Ja, gjør insider trading og
4: altså tenk så mye penger jeg kunne tjent. Og spist sushi under
3: spilt veldig mye Candy Crush.
2: Hvis du liker å bli treated like a princess, så
4: I mean,
2: er kanskje
4: I
2: det bra
4: do, so.
3: Okay. Vanida,
2: ja.
3: Fuck, marry, kill. Meryl Streep.
4: Oi.
1: Oi.
3: Helstrøm.
4: Oi.
3: Og Fedora-bud.
4: Jeg føler, er det lov å si det letteste ever? Det blir jo kille Fedora-bud.
1: Hva har du imot utlendinger?
4: Nei, det er ikke det. Det jeg har lyst på er en digg frokost etter at jeg fucker Hellstrøm. Så selvfølgelig Mary Meryl Streep. Det var ikke et spørsmål.
1: Er den så selvsagt?
4: Jeg synes den var ganske selvsagt.
2: Hvis du ser bildet av ung Meryl Streep og hun nå.
1: Vent, jeg har en PC her.
4: Hvorfor googlet du ikke Espen Teigen? Men du googlet.
1: Jeg vet ikke hvem det er uansett.
2: Ja, men det kiler ikke tissen når han hører et Espen. Men det kiler tissen når du hører Meryl.
4: Ja.
1: Meryl.
3: Dessverre så var det var veldig mange. Det var noen navn, og så var det veldig mange adjektiv. Så jeg tenker, du Miles, du kan få fuck, marry, kill. Jeg mener, Miles, du kan få
5: fuck, marry, kill.
4: Adjektiv.
3: Sexy. Russisk. Eller prompete.
4: Oi.
2: Dette avslører hvem du er.
3: Ja. Sexy russisk eller prompete Miles?
1: Det er jo noe med at det er jo veldig naturlig å, hva skal man si, folk promper liksom. Til og med damer har jeg hørt. Jeg vet ikke.
4: Nei, det er løgn.
1: Åja.
2: Hvem får deg til å tro det? Herregud.
1: The woke left, ass. Fy faen. Nei, kan ikke stole på dem lenger.
2: Ok, men hva svarer du?
1: Det var, hva var det, sexy Russian og prompete?
2: Ja.
4: Eller russisk da, synes jeg på norsk.
1: Ja.
4: Russian.
1: Jeg har jo lyst til å gifte meg med sexy, tror jeg.
4: Okay. Men alle vil ha sexy?
1: Ja.
4: Ingen vil ha prompete hele livet?
1: Nei, jeg føler meg trygg på meg selv.
4: Okay.
1: Sexy vil være med meg for en grunn.
4: Ikke sant?
1: Mens russisk, i dagens politiske landskap på bildet, så tror jeg at russisk vil være med meg for statshemmeligheter. Så du må dessverre dø.
3: Fordi du har veldig mange statshemmeligheter.
1: Jo da.
4: Ja.
1: Jeg har noe klassifisert info.
3: Man lærer masse på NRK.
1: Man gjør det.
4: Det er jo statskanal, tross alt.
1: Ja, det er jo det.
4: Man har jo content med.
2: Ja.
1: Nei, jeg vet faktisk ikke hva det var. Fordi det var før jeg var der. Nei, det var før jeg var der, så jeg vet ikke hva det er.
4: Ok, men da gifter du deg med. Nei, da...
1: Nei, jeg fucker prompete.
4: Ja.
1: Altså, hva kan man si? Kebab på vei hjem fra byen. Det kan skje den beste av oss. Ikke meg, men noen folk har tydeligvis fart fetish er en ting. Sier ikke. Ikke at jeg sa at jeg ikke har det. Jeg vil være veldig tydelig.
3: Har du svart på fuck me kill? Har du svart på alt?
1: Ja.
3: Ok, har noen nevnt til meg? Det er dessverre ikke så mange igjen. Så
4: jeg har en kortstokk her med dyrebilder.
3: Nei!
1: Fursonas.
3: Fursonas.
1: Ja.
2: Ekte mennesker.
4: Vi har
1: dyr og ekte mennesker.
2: Okay, men du kan se for deg dyrene hvis de var som mennesker.
4: Jeg har jobbet i Kristiansand Dyrepark, så disse kortene er fra parken.
1: Spørsmål?
4: Ja.
1: Har alle fra Sørlandet jobbet i Kristiansand Dyrepark på et eller annet tidspunkt?
4: Absolutt obligatorisk.
1: Okay, nice.
4: Vi har påfugl.
3: Påfugl.
4: Mm. Vi har Albania. Jerv. Og så har
2: jerv?
4: Vi jerv.
1: Hva er en jerv?
2: Bro,
1: jeg har en PC.
3: Men fortsatt.
4: Og så si stopp på et tidspunkt.
2: Stopp.
4: Og gråkardinalen.
3: Drep gråkardinalen, fuck jerven og marry påfuglen.
1: Hvordan var du så rask på det?
4: Det gikk så fort.
3: Ellers,
4: man må jo marry
3: fuck grandiosa, marry grandiosa og kill grandiosa.
2: Respekt for grandiosa.
1: Sa noen grandiosa?
6: Respekt.

0: Og mine dærer og mine damer
1: mine
0: og herrer.
1: Mine dærer og damer.
0: Fy faen, Forsa er, vi er godt over halvveis inn i Forsa her, og det merkes. Vi hørte akkurat Grandiosa med respekt for Grandiosa. Og nå er det, det er et hjørne som skjer. Hvilket hjørne er det? Om Vanida?
2: Det er mixologi-hjørne.
1: Mixologi-hjørne.
2: Ikke sant?
1: Vanida.
2: Ja.
1: Jeg og du, vi er mixologer.
2: Ja, det er vi.
1: Vi er profesjonelle, og vi har med oss noe spennende til alle dere i studio her i dag.
2: Absolutt.
1: Vanida, vil du begynne?
2: Jeg kan introdusere min drink, så kan Randi få lukte på starten.
3: Ja vel, jeg kan lukte. Mm.
2: Det vi har i dag er litt taffelvann.
0: Oh,
2: så
0: yummy.
2: Har vi en lyngi.

0: samme hypen da.
1: Nei, dessverre ikke. Jeg skulle ønske. Men det er min favoritt.
0: Det kommer til å bli det.
1: Ja,
0: absolutt. Vi sier det.
1: Okay, så jeg mikser den, men samtidig så kan jo Paula forklare hva har du med?
2: Ja, jeg fortsetter det internasjonale temaet. Jeg har med meg noe som heter Advokat. Som da er en likør fra Nederland. Det er en eggelikør, men ikke en normal eggelikør. Fordi eggelikør, det synes jeg er egentlig litt herselig. Men den her, det er laget så å si på samme måte som vaniljesaus.
0: Og da betyr det at det er
2: eggeplomme,
0: diggere.
2: Og vann, alkohol og sukker og aroma. Og klørstoffen.
3: Klørstoffen?
1: Kløstoff?
3: Kløstoff?
2: Ja.
3: Jeg vil ikke klø.
2: Det står her på nederlandsk og fransk. Full von smak. Du er krømme.
3: Yes. Du i kremi.
0: Jeg ser du har sånn
3: myk og kremete.
2: Så det jeg gjør er at jeg lager en liten shot med den likøren her.
0: Myk og kremete.
2: Og så tar man litt slagrom, litt pisket krem av kremfløte opp på toppen som en liten dessert.
0: Ja, for det er en søtlig shot da.
2: Ja, det er det.
3: Det høres veldig godt ut.
4: Det høres mykt og kremet ut.
0: Det høres ut som
3: hun
0: rister flaska, og det kommer ut i biter. Den var tykt flytende, si det sånn.
2: Jeg håper den er fortsatt bra.
1: Det ser jo jævlig nærmest.
3: Det ble litt varmt her.
4: Det ble litt flytende.
1: Ja, det der er jo det som
3: det
1: er.
3: Så,
1: det er bare kram.
0: Men må man sleike den ut da?
1: Det er... veldig gøy shots det også. Den som heter Blowjob, hvor du må ta med krem på toppen. Det har den her også for så vidt. Men du må ta den uten å bruke hender. Har du vært med på dette?
4: Nei.
1: Det er overraskende lettest.
0: Herregud.
1: Ja, men faktisk.
2: Ok, Vanida, har du din drikk?
1: Jeg har fått delt ut. Bang, bang. Coming
0: right up. Ok, du har gitt oss...
1: Jeg tror faktisk at jeg blandet min ut litt for mye. Det trengtes ikke to tafler her. Ok, Mais, er du klar?
3: Oi.
1: Tør du å ta den uten å ta den over teknikken?
0: Nei, nå smakte jeg dem før vi var klare.
1: Å nei.
3: Jeg tenker, la oss ha litt bad musikk i bakgrunnen for det her.
0: Yeah.
3: Troye Sivan, dance to this. Jeg kan ikke danse her, but I'll drink to this.
0: Ja.
1: Ok. Jeg tror den er litt for mye blandet ut.
3: Vi skal jo ut snart, så det her skal jo ned uansett.
2: Her smaker jo bare liksom en fancy sprite.
0: Ja, den er veldig god. Det er disse drinkene som tar deg.
4: Ja, disse her er skumle.
3: Hvor mye sprit er det?
1: Det er jævlig mye gin, ja. Sånn 53% gin.
3: Men jeg må si, det her var liksom sykt, fordi det er en perfekt blanding av både søtt og salt.
4: Ja, men vent hva.
3: Og savory.
4: Så det var...
1: Det her kan du drikke som en brus, på en måte.
3: Ja, men det her er skummelt.
1: Ja.
4: Denne får deg til å glemme resten av festen.
3: Ja.
0: Jeg synes den var forfriskende, men nå lurer jeg på om blandingsforholdet er ulikt. Fordi du sa, faen, Miles, og jeg er sånn...
1: Jeg synes den var perfekt. Jeg synes den var helt perfekt.
3: Jeg skal passe... Når det kommer til liksom sprit og sånn, så...
1: Nå deler Paula ut
3: oh
1: i andre, og de ser helt nydelig ut.
4: Det ser
1: egentlig ut som en gul blowjob, på en måte.
0: Ja, det vil jeg se.
2: En blowjob. Det ser ut som en som har en liten...
0: En liten
2: greie.
1: Absolutt.
3: Hey, yo!
1: Ok, men nå har vi fått tatt min. Skal vi ta din? Hvis dere er klar.
3: Ah.
1: Vi er klar. Hva heter den nå igjen? Hva kaller du dette?
2: Det heter advokat. Man kan bruke dette mye. Det er godt over is.
3: Advokat.
2: Med krem. Eller bare vanlig med krem.
3: Kan jeg bare si én ting? Med tanke på alt det her. Nå på skjermen her, fordi jeg er en... hva skal man si? Fotballnerd. Så er jeg på Tyskland, Curaçao. Kampen i VM.
1: Ja. Ser du på VM samtidig som jeg er her?
3: Ja.
0: What the fuck?
3: Jeg bare har det i bakgrunnen. Jeg er en iPad-kid. Men treneren til... Treneren til Curaçao er en nederlender som heter Dick Advokat.
2: Okay. Skål, folkens! Dick Advokat!
3: Vi skåler for Dick Advokat. Hvordan var det man ...
1: Jeg føler poker. Det er på en måte et lag med krem før du kommer til selve. Det er ikke engang, det er ikke en drink. Dette her er en
4: dessert. Det smaker
1: jo sprit. Ja, dette er sånn en ... Som gulkremen i skolebollet.
4: Kan jeg få mer krem?
1: Veldig godt.
3: Tunga mi har ikke gjort det på 3 år. Hva skjer?

0: selvpuss.
1: Det skal egentlig spises rødt. Jeg har brukt å spise det med is og med skje. Så du var ruttet. Og med vaniljeis.
2: Jeg er så glad for at vi ikke har kameraer på mikrofonen her.
1: Ja, du, jeg bare... Det er smakkeligvis her. Det er 14%.
3: Bare 14%.
1: Det er løgn! Det føles sterkere.
3: Dette er ikke bare 14%.
1: Jeg føler
3: ikke.
1: Nei! Vi har allerede tatt en shot. Med... Oi! Nei, fireball.
4: Oh my god.
5: Jeg må begynne å fingre den, sorry. Happy Pride, man!
2: Bedre.
1: Den beste delen er jo skumme. Er det noe som skal ha?
5: Ja, for det er noe med det. Jeg vil ha mer krem.
3: Mer krem?
2: Creamy up.
5: Nei!
1: Miles tar hele kremen.
5: Din grisegutt!
2: Det gikk jo så galt om det kunne gå.
1: Nei, jeg vil ha oppi der. Ikke i munnen. Ikke i munnen.
2: Dette gikk så Dette gikk faktisk så galt som det kunne gå. Spruta krem og...
1: Det er kun din feil.
2: Spruta krem og meg selv.
5: Mykt og flytende.
1: Ja. Det er litt fint å ha den dinken din. Hva var den het? Gummis uten alle hovedingrediensene. Så dette er egentlig bare gin og taffel. Gin, taffel, elderflower. Men det var, hva heter det på norsk?
3: Hylleblomst.
2: Hylleblomst.
5: Det er jo Hugo Spritz.
3: Og jeg vil synes at... Ja, og gin er min favorittsprit. Mm. Så dette er favorittdrinken min nå.
5: Gin har en renessanse i mitt liv nå.
1: Og Tines lifehack på IKEA, Karl Johan.
3: Miles bare dør litt.
1: IKEA, Karl Johan, der har de hyllebærsaft.
5: Ja.
1: Mm. Som jeg bruker i drinkene.
3: Den er så god.
5: Og den er billig også, er den ikke?
1: Den koster sånn 10 kroner for en halv liter. It's worth it.
5: Å, herregud, jeg blir litt uvel,
3: jeg. Jeg bare klarer ikke.
1: Jeg sliter med liksom nå.
3: Tunga meg ikke lang nok.
2: Skal vi ta en liten pause for å samle oss?
5: Ja, jeg tror du trenger en Miles.
2: Ja, jeg gjør det.

0: står for.
1: Det tilsvarer
2: to slurker for om du har kjørt på det.
3: Alle sammen syng!
2: La la la! La la la la! Vent, Mathis må få høre litt.

0: ut okay, det siste vi trenger.
1: Nå det viktig at dere har nok drikke. Så hvis du ikke har det, må du løpe og hente det nå.
2: Ok, har alle drikke?
3: Jeg må ha mer drikke, ass.
2: Det er ikke bra, det er bra.
4: Tror du det her holder?
5: Alle som har hatt one night stand, drikk 6 slurker.
2: Oi, oi, oi.
6: Gud bedre.
7: Jeg må rasjonere.
1: Om du har brukt over 1000 kroner på byen, ja, da kan du drikke 1 slurk.
2: Poeng kveld, altså. Jeg håper ikke det.
5: Og sist, men ikke minst, drikk 1 slurk hvis du har hørt denne låten før.
1: 2 slurker hvis det er første gang. Bli med nå!
2: Allerede, så kan bare

0: lese først.
1: Ja, det er kul, det er kul. Gå og tisse i busken eller noe sånt.
0: Jeg finner ikke
2: skoene. Hvor er skoene mine? Har du noen sett lommeboka mi?
3: Hvor er
2: buksa
3: mi?
2: Hvor er
1: skjorta mi? Nei, jeg vet ikke, vi må
2: Vi må nesten gå videre. Og

0: Mathis, hva tenker du nå?
1: Hva jeg tenker nå?
2: Viskøs.
3: Hva tenker du på akkurat nå?
1: Hva er dette? Advokado?
2: Dikk advokado?
1: Hva er det? Boble?
0: Det er en mix av...
1: Det lukter vodka.
3: Det var gin og hylleblå.
1: Ja.
0: Så det er
2: Hugo Sprit. Helvete, ass. Faen, ass. Ok, dere, nå er det 5 minutter til taxien er her, cirka.
4: Ok, rydde litt, og så ga vi, eller?
5: Ja, ja. Har du skoene sine? Jeg tror jeg har tatt på én feil sko. Er det noen som har...
2: Det er fortsatt sånn...
5: Er det noen som har Adidas Samba?
2: Det er fortsatt 7 personer i dokøen, inkludert naboen min.
3: Jeg vet ikke. Ja, men naboen din har vært der innom et par ganger.
2: Ja, jeg trodde vi kastet den ut, men... Ja, jeg frykter det, altså, egentlig. Nei, faen, hvem er det som ringte?
5: Miles, jeg tror vi får naboklage.
2: Vi gjør det.
5: Helt ærlig.
1: Jeg
5: tror
3: noen banket på.
5: Sånn,
3: vi banket på to døra, for det er sånn at du
5: lager veldig mye
1: lyd. Det er crazy stemning her nå. Vi skal ikke bare bli her, da.
3: Jo, kan vi ikke bare bli her?
0: Oi, er det
3: rett ved droppet?
2: Nei, vent. Hallo? Hvem er det?
5: Hallo?
2: Det er Reste!
0: Oh my god!
2: Da må vi begynne å drikke opp, må vi ikke det?
3: Den var god, Miles. Den var jævlig god.

Kjeri! Jeg har aldri sett. Jeg har aldri sett. Jeg har aldri sett.

0: topp og jeg har ingenting I bom. Du fikk høre Gjelda med låta Blond her på Kurator.
1: Hei, dette Trond-Viggo, og nå hører du på Kurator.
0: Det stemmer som en fjert, du hører på meg, jeg en ert. Og vi har nå akkurat hatt quiz, og sånn. Quizen får du svar på I slutten av sendingen. Jeg jobber litt med saken. I mellomtiden skal vi leke en helt ny lek. La meg høre dere si helt ny lek.
2: Helt ny lek.
0: En gang til.
2: Helt ny lek.
0: En gang til.
2: Helt ny lek.
0: Å nei. Jonas har falt inn I studio, bokstavlig talt.
3: Det fest, og rumpesprekken ute.
0: Jeg skjønner ikke. Jonas, helt på ekte, falt du på vilje nå?
4: Hæ?
0: Falt du med vilje?
4: Ja.
0: Ok, så Jonas falt på ekte, liksom.
4: Nei.
0: Men vi skal ikke finne tingen, Jonas.
4: Ja, hvor tingen?
3: Oi, oi, oi, oi.
0: Nei, her skal dere høre. Jeg kommer nå til å si en ting. Jeg kommer for eksempel til å si finn en ting som hjelper dere gjennom en atomkrig. Ikke det jeg kommer til å si, men jeg kommer til å si noe sånt. Da skal alle løpe ut, dere har cirka et minutt, komme tilbake. Den som har det beste argumentet for sin ting vinner. Jonas, Vanida, Jonas, Vanida, dere jobber på lag.
4: Nei. Okay. Du, jeg jævlig god på det.
0: Og det har mye med at lenge så har jeg tenkt at Vanida og Jonas søsken.
3: Ja, vi det.
0: Dere litt like faktisk, det litt gøy.
3: Det
4: Broren min, transition.
0: Alright, dere har ett minutt, og her tingen, her tingen.
4: Sorry.
0: Dere har ett minutt.
4: Det Pride Month, da, kom
0: igjen. Dere har ett minutt.
3: Ja, da.
0: Og her tingen.
4: Ja, tingen.
0: Finn meg en ting utenfor studio dere ville tatt med til en... Utenfor studio?
4: Ja.
0: Finn en ting utenfor studio dere ville tatt med på en veldig befolket øy.
3: Alle andre løper også.
0: Ja, ja. Alle løper. Og det betyr at jeg litt alene I studio. Mens jeg alene I studio vil jeg si en shoutout til min kjæreste Tuva. Tuva, jeg elsker deg. Jeg veldig glad I deg. Og jeg har tenkt litt på hvor mye jeg gleder meg til å flytte inn med deg. Den tror jeg blir veldig hyggelig. Jeg har satt veldig pris på forholdet vi har hatt så langt, og jeg gleder meg veldig mye til videre del av forholdet. Jeg skrudde av Tomina, for jeg har en privat samtale med Tuva. Og mens de andre leter, så venter jeg til alle tilbake I studio. Tuva, du virkelig en person jeg gleder meg til å se hver dag. Og nå blir det hyggelig å flytte sammen, for da får jeg se deg hver dag. Det fantastisk hyggelig å tenke på. Disse taperne som rundt og leter etter ting, de skjønner ikke at jeg gjør det. Jeg gjorde bare det her for at jeg kunne ha litt privattid med deg. Jeg har ikke svaret på meldingene dine. Det vet jeg ikke har gjort, men det fordi det har vært litt busy med å styre her. Jeg kommer til å svare deg på alle meldinger og sånn etter sendingen. Jeg håper at du har det bra. Tomine, du skudd av. Det ikke visst å prøve. Og det ingenting jeg heller vil enn å være sammen med deg. Jeg elsker deg. Alright. Vi mistet en Tilla.
3: Vi fikk en Paula.
5: Ja, og vi fikk en Tilla to.
0: Alright.
3: Tilla og Paula jo tvillinger. Vi dere også kan jo ligge.
0: Break it up! Break it up!
4: Sorry.
0: Da har alle kommet tilbake med hver sin ting. Ikke vis tingen din ordentlig og presenter den før det din tur. Vi starter hos Tilla. Tilla, hva ditt objekt som du har tatt med?
6: Jeg som veldig ikke glad I... Ok, jeg starter nytt.
0: Kan du lukke en døra, forresten? Ja. Takk.
6: Jeg ikke noe glad I dårlig lukt.
0: Nei.
6: Det ikke jeg. Så,
0: du har tatt med en... Hva har du tatt med?
6: Jeg har tatt med en parfyme.
0: Kan du lese hva slags parfyme du har tatt med?
6: Nude Beauty Saint-Germain.
0: Kan du kaste den hit, så kan jeg lukte på den.
3: Vanida har ødelagt studio.
0: Vanida har ødelagt studio.
6: Fordi jeg tenker at mange mennesker på ett sted...
0: Sofia, fremtidig som fagsjef, Malin, Vanida har ødelagt studio.
4: Ja, men dere avbryter til deg.
6: Ja, jeg ble bedt om å snakke om tingen.
0: Ok, jeg har lukta på den. Jeg har en ærlig mening om hva det lukter.
6: Ja,
0: jeg kan...
6: nei, men det jo bedre enn svette.
0: Det lukter, ta imot.
6: Bedre enn svette.
0: Åh, det suger han da. Bedre enn svette. Helt enig. Vi må... Sorry, vi på en time her. Vi hopper videre til Tomine. Nei, sorry. Nei, vi går motsatt. Vi hopper videre til Paula. Hvorfor er Paula her?
7: Jeg har med meg en... En Burt's Bees pomegranate.
0: Ja, vi hopper videre nok en gang.
7: Jeg kysser masse damer.
0: Ja, du kysser ingen noensinne. Vi hopper videre til Anna. Anna,
3: jeg har
0: med
3: meg en penn, og så kan jeg skrive ned alle historiene.
0: Ja, ok, vi hopper videre med en gang.
3: Har ikke alle lag? Er det bare meg og Jonas som
6: har
3: lag?
6: Ja, det er bare du og Jonas.
0: Fordi jeg tenkte at dere tenkte ekstremt. Han falt inn i studio.
4: Ja,
0: jeg tenkte, han morapulleren trengte hjelp.
3: Men nå, Eskil, nå snakker du veldig mye. Men jeg føler meg litt drag down. Fordi, ok, vi har en ting som er kombinert av to ting.
4: Ja.
3: Det første, det er kanskje litt i samme lag som akkurat det der. Nei, det er samme som Tilla tenkte. Vi har god lukt, men det er på en måte...
0: Kan jeg lukte på den?
3: Det er spray deodorant.
0: Nei, spray nærmere meg.
3: Nå er det veldig mye lukter her inne. Jeg tenker at fyren som falt inn gjennom studio, så nekter jeg å gi denne tingen. Så den er en del av vår ting.
6: Unnskyld, men...
0: Lighter.
6: Jeg har ikke lenge, men jeg vil si to setninger.
3: Unnskyld, men dette... Hold kjeft! Det er en lighter, sånn at vi har flammekaster.
0: Gi den til meg. Gi den til meg.
6: Jeg tar min take på det.
0: Tomina sin tur!
6: Jeg er veldig glad i praktiske løsninger og fikse ting, så jeg tok med en teip.
4: Kom igjen.
6: En teip. Men når jeg tok den teipen, så sa Jonas til meg, jævlig teit å ta med seg en teip. Og så var jeg sånn, ok.
3: Hva skal du teipe med?
6: Du kan teipe båten. Du kan teipe båten på den øde øya du har kantret på. Du kan teipe klær. Du kan teipe så mange ting.
0: Ok, kjære lytter. Nå har vi kommet til det punktet at jeg har tatt og skuddet alle mikrofonene uten min egen. For vi skal stemme. Jeg har kommet meg gjennom det. Lytter, vil du stemme mellom parfyme? Hva var det du hadde med, Paula? Du stemmer mellom parfyme, leppomade, penn, lighter og... du stemmer mellom parfyme, leppomade, penn, flammekaster og teip. Den som får flest DMs i Kurators Instagram har bestemt vinneren. Vinneren får 100 kroner vipsa av meg. Men vi må først se hvilken som vinner i DMs. For det er ikke lov til å sende DMs hvis det er deg selv, Vanida, eller Anna, eller Paula, eller Tomine. Tels ikke. Det skal være fremmede mennesker i den forstand. Det skal ikke være noen i studio. Vi kjører låt.

0: forferdelig. Det verste jeg har hørt i livet mitt. Men hot seat er også forferdelig, så det passer fint. Det betyr at en av en person kommer til å få et minutt på seg der de blir stilt spørsmål. Alle spørsmål må være ja eller nei spørsmål. Vedkommende må enten svare ja, nei, vil de ikke svare, må de ta en sluk. Og vi starter der vi
1: burde ha... Er det ja- nei spørsmål?
0: Ok, ikke ja-nei-spørsmål da.
1: Nei, okay. Nei,
0: sorry, sorry.
1: Ja, nei-spørsmål.
0: Nei, jeg misforstod. Men man må enten svare på det, eller ta en sluk.
1: Ja.
0: Og vi starter... Jeg har bare sovnet jævla mye. Kan vi bare starte da? Kan vi bare starte da?
2: Skal jeg starte på?
0: Og jeg teller ned fra tre, og da begynner du din... Ja, hot seat.
2: Ja, men da skal folk spørre meg ting.
0: Ja, og vi starter... Ja, det er den til...
2: Venstre
0: for deg, som starter å stille spørsmål. Så Vanida, du har første spørsmål. Når du er klar, Vanida, så starter jeg timeren. Så bare si for når du er klar.
1: Jeg er klar.
0: Klar, ferdig, gå.
1: Synes du det er litt irriterende at jeg hilser på deg veldig mange ganger da?
0: Sorry, vi må avbryte med en gang. Nei, det var ikke en joke. Nei, ut.
2: Nei, det er konfrontasjon.
0: Ut.
2: Nei,
0: nå ødelegger dere.
2: Vi har hot seat.
0: Vi er midt i en faktisk lek.
3: Neste gang.
0: De kule russegutta kom inn på førstidsforset, og han ene førstidsgutten ble usikker.
2: Ok.
0: Jo, her er jeg. Tomine, du må også si stopp når du tror det har gått ett minutt.
2: Ja, ok.
0: Og så er det straffesluker unna. Hvor, eller straffesluker hvis det er langt unna. Og du kan dele sluker hvis det er nærme nok.
2: Okay.
0: Har du spørsmålet?
1: Ja.
0: Klar, ferdig og gå.
1: Jeg hilser deg veldig mange ganger. Synes du det er litt irriterende?
2: Nei, jeg synes ikke det er irriterende, fordi jeg føler jeg kan gjøre det samme.
0: Ok, du trenger ikke så langt for så vidt.
2: Okay.
0: Batman eller Pac-Man?
2: Batman.
0: Okay.
2: Beste tre?
1: Ja.
2: Sånn type tre. Veldig glad gran. Grantre.
1: Er du lesbisk?
2: Nei.
1: Nei, faen.
0: Fortsett, Mina.
1: Vanida?
2: Nei, ikke.
1: Buss eller bane?
2: Bane.
0: Hva er det beste av å bli pult eller å pule?
1: Elsker eller knuller?
2: Å bli pult.
0: Du hørte det her først, skjermen.
1: Tomine er en elsker, så å si.
2: I'm a lover.
1: Yeah.
2: En romantic.
1: Lover girl. Hvem er best i rommet?
2: Best person?
1: Ja.
0: Oi. Ta en sluk.
2: Ja.
1: Nei, ja, best person!
0: Ok, Tilla, det er din tur.
1: Nå tror jeg det har gått et minutt.
0: Du er 10 sekunder unna, eller 10,41 da. Som betyr at du må ta 5 sluk.
2: Ok. Det er helt greit.
0: Og siden du drikker vin, er det 2-0. Vi går videre til Vanida.
1: Oi.
0: Du er i hot seat. Jeg har første spørsmål.
1: Okay.
0: Men før det, dere damer og herrer, få høre en liten woohoo for Laura.
2: Woohoo!
0: Laura, det passer bedre om du kommer inn neste gang.
4: Det er helt fint. Jeg bare hørte at Tobina var her.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Du kan bli med Jona som står i vinduet og stirrer inn.
4: Dere hører oss i
0: nasj. Yes. Vanida! Jeg tror jeg skal også ha litt tepper her, fordi det ble veldig stille,
1: ble litt stille.
0: Ok, Vanida. Nei, vi kan ikke ha tepper, for da ser du minuttene. Så vi gjør sånn her. Vanida, er du klar?
1: Ja.
0: Jeg er klar med spørsmålen. Spørsmålet er: hvor mange ganger har du lyst til å se en penis?
1: Ofte nok. Synes du det er litt skummelt at Jonas står bak oss og ser på oss?
2: Ja.
0: Er ikke det samme spørsmål?
1: Rihanna eller Beyoncé?
2: Rihanna. Synes du det er irriterende at vi har hilst mange ganger?
1: Jeg synes det er litt flaut.
0: Vil du helst hilst eller pilst?
1: Hilst.
0: Ok, wack.
1: Vil du ha vagina tær, eller...
0: Eller tær med vagina.
1: Som en mikropikk, liksom.
5: Mange mikropenser.
0: Forferdelig spørsmål.
1: Kanskje tær som vagina og gå med sokker? No. Æsj.
5: Unnskyld. Jeg ble veldig satt av det spørsmålet.
1: Ja.
5: Beste sjekkereplikk. har du en...
0: Ja. Ja. Jeg har 10 vagina tær. Jeg bare må bli med hjem.
6: Nei,
5: jeg kommer 10 ganger så hardt.
6: Jeg synes alle er jævlige. Men jeg synes sånn der, er du en pirat for du har en liksom, hvis du var en pirat vil du ha en papegøye her eller her, og så tar man rundt noen. Det synes jeg er lettest.
5: Ja, men ja. Litt kroppslig.
6: Ja, ja, litt sånn kroppslig, litt sånn.
0: Noen er basic, kontakt. Andre er ikke.
6: Ja, jeg er basic da.
2: Hvilket Radio Nova-program liker du best?
6: Skomman Kultur.
0: Yes, og det er fra en som var reddleder i Sorgenfri. Så den svir for et par mennesker.
6: Er det 1 minutt nå?
0: Vi stopper. Nei, det er det ikke. Du er så mye som 44 sekunder unna.
5: Hæ? Hva mener du?
0: 1 minutt og 44 sekunder.
5: Okay. Når du sier unna, så høres
2: det som unna. Det er bare gått 15 sekunder, liksom.
0: Vanida, det betyr at sorry, ass, du må ta maksen og maksen.
6: Det blir jo
0: chugg,
6: da.
0: Ja, chugg bare. Ja, for det er dårlig. Anna, du styrer på meg.
5: Ja,
6: herregud.
0: Og så
5: begynner jeg.
0: Du begynner med spørsmålet. Så
6: men du får heller ikke lov til å sitte og se på.
0: Nei, jeg skal bare starte den, og så gjør jeg sånn her. Ikke sant?
6: Ja, så du ikke sitter.
0: Ja.
2: Samme det.
0: Jeg bare starter quizsteppet nå, jeg.
5: Ja, klar, også, ferdig, og nå starter vi. Yes. Nå ville du vært et tre eller en busk?
0: En busk.
5: Blindern eller bøy?
0: Blindern.
2: Savner du å være reddleder?
0: Nei.
6: Jonas eller Mathis?
0: Tannsjuk.
6: Jeg glemte at det var mulig.
0: Anna.
5: Digital eller analog?
0: Digital.
5: Hvor ofte ser du deg selv i speilet? Hvor mange ganger i uka ser du deg selv i speilet og sier at du er bra nok?
0: Og sier jeg er bra nok? Null.
5: Ja, null.
2: Beste utestedet i Oslo?
0: Tannsjuk, jeg klarer ikke å komme på et nå. Nei, jo, sport etter tre.
6: Okay. Hvor ofte tenker du på tidsa til damaen din?
0: Hæ?
6: Hvor ofte tenker du på tidsa til Tuva?
0: Puppene til damen min?
2: Beklager, Tuva.
0: Flere ganger enn du har lyst til å høre. Ja, så ja, det er svaret mitt.
5: Hvilken øl er du?
0: Tuborg.
5: Hvilken vin er du?
0: Sjuk.
5: Charnøy!
2: Hvilke type sko liker du best?
0: De som passer meg.
6: Og henne...
0: Tid!
5: 7 sekunder over.
0: Det er ikke dumt.
5: Og det er 7 slurker.
0: Eskild. Nei, fordi hun var 44 sekunder over. Og hun fikk ikke for...
5: ja. Var det jeg som holder klokka?
0: Jeg synes er ikke 7 sekunder noe man kan gi sånn. Du klarte det, du kan dele ut 3 eller noe.
5: Nei, du kan få 3 slurker.
0: 3 slurker tar jeg.
2: Vi kan høre alle 3 slurkene på radio.
0: Ja.
2: Glug, glug, glug.
0: Jeg har aldri likt Tomine.
2: Nei.
0: Det er bare noe jeg sier høyt.
2: Den er grei.
5: Det er derfor jeg ikke er med
2: i kurat. Det er derfor jeg ikke er med lenger.
0: Ok, Anna, det er din tur. Ja. Er du klar? Sorry, Tilla, er du klar til å stille spørsmål til
5: Anna? Jeg er klar, ja. Jeg er klar nå.
0: Da kan du stille spørsmål. Klar, ferdig, gå!
5: Tids eller ass? Ass.
2: Hvilken type drikke er du?
5: Jus.
6: Farger du bryna for å veie chi?
5: Nei.
0: Hvis kjæresten din sin penis skulle vært en av de første 9 sifferne, hvilket siffer hadde det vært?
5: De første 9 sifferne?
0: Ja, altså 0 til 9.
5: 8.
0: 8?
6: Det er ganske bra.
0: Nei, ikke hvordan den ser ut fasongen.
5: Ha?
0: Ja?
5: Det spesifiserte du ikke.
0: Nei, men det var det jeg mente.
5: Jeg tok den etter hva jeg syns.
0: Ja. Så ikke 9?
6: Oi, kjeft, det er ikke ditt spørsmål.
0: Sorry.
5: Skal jeg være din forlover når du gifter deg? Kanskje.
0: Oi! Kanskje er det wack-svar.
5: Da skulle du tatt en slurk.
0: Ja, synes jeg skulle tatt en slurk.
5: Ja.
2: Sigger du for å være... fordi du liker det, eller fordi du synes det er kult?
6: Jeg elsker det.
0: Linn Skåber om 40 år?
5: I morgen.
6: Hva vil du endre med kurator?
0: Oi, forsiktig nå.
5: Min egen deltakelse.
2: Good question, good question.
0: Veldig bra spørsmål. Hva er høyest, din selvtillit eller din usikkerhet?
5: Det kommer helt an på dagsformen.
0: Det er ikke et svar, men det er et svar. Det er veldig bra. Det er veldig bra.
5: Vodka eller...
0: Nå sitter Anna i baris, bare sånn hvis noen lurte.
5: Vodka eller whisky?
0: Whisky.
5: Fisky?
0: Fiske. Clack it. Fiske.
5: Tid.
0: Oi, sorry, jeg var cirka 2 sekunder for sent. Så det, jeg går fra at du er 0-1-41 til det er 0-1-39.
6: Oi, det var skikkelig dårlig.
0: Ja.
6: Samme som meg. Basically.
0: Men siden du var så streng med meg med mine 7 sekunder av, vet du hva? Chug alt du har i livet ditt. Og Tilla, så klart du også skal få muligheten her.
7: Så klart. Jeg chugger inn i mikken.
0: Så klart. Tomine, er du klar til å gi Tilla sitt første spørsmål?
2: Ja.
0: Ok, jeg starter teppet, og jeg sier klar, ferdig, gå.
2: Du har jo kort lugg. Gjorde du, klippte du den kort med vilje, eller var det tilfellig?
5: Det var med vilje, det var med vilje. Ja, jeg skal ikke leke. Ja, det var med vilje.
0: Vanina?
6: Det er ikke meningen å også gå på utseende. Ja. Men bleika du bryna for å ligne på Anna?
5: Ja.
0: Ja, bra spørsmål.
5: Selv om hun ikke ville at jeg skulle få lov.
0: Du synes at, den ene daten vår som ikke følte noe mer ble til hva da?
5: Hva sa du nå? Siden jeg gikk?
0: Hva synes du om den ene daten vi hadde for lenge siden?
5: Det var kjempehyggelig. Det var veldig koselig. Det var ikke noe mer da. Du var kjæresten, Øskil. Dette skal du ikke.
0: Nei, men herregud, det skjedde jo ingenting på den daten.
5: Det skjedde ingenting, nei. Akkurat. Det skjedde ingenting.
0: Det er lov til å si at jeg har møtt en annen person før jeg møtte kjæresten.
5: Men
2: du tar det opp på en litt rar måte.
7: Tilla, synes du det var trist at jeg sa kanskje på at du skal være forloveren din?
2: Ja. Er ditt største ønske å være Annas forlover?
5: Ja.
6: Tid.
0: Oi!
6: Hæ?
0: Ok, dere, hold pusten. 1 minutt, 99 sekunder.
7: Nei!
0: Og jeg var sen, og jeg var litt sen. Nei! Så jeg tror vi nærmer oss 1 minutt.
7: Betyr det at alle andre må chugge?
5: Det betyr...
0: Jeg tror det betyr at vi kjører i hvert fall en låt.
5: Okay.

0: Yes, kjære lytter, den beste jingeren på Kurator og i Nova fikk du høre der. Vi skal ha en ny konkurranse. Vi skal slå en Guinness verdensrekord.
1: Ja, det skal vi.
2: Guinness World Record.
0: Vi skal klare 100 spørsmål drikkeleken på 5 minutter.
1: Ok, kjør.
2: Har vi en boks?
0: Vi trenger en boks, eller noe som kan være en boks.
1: En tom
0: gjenstand som ikke er farlig å kaste.
1: Tom boks har vi her.
0: Ok, så vi starter hos hvem? Jeg må vite hvor vi starter. Det er viktig. Her kan du ikke ta deg for mye tid til å tenke og vurdere. Jeg kommer til å sette på en alarm. Hvis 5 minutter har gått, så har vi tapt.
1: Og vi må svare.
0: Jeg kommer til å gi Tilla fordelen av første spørsmål, og så sier jeg klar, ferdig, gå, og da starter vi.
1: Okay.
0: Så du får høre spørsmålet, men ikke kast med en gang.
1: Nei.
0: Første spørsmål er, hvem kan ingenting om valer? Bare ha det. Og før jeg starter tiden, skjærlytter, skal du vite at når vi faktisk begynner å kaste, skal den som får den ta en slurk, og om du er tom, skal du late som. Du må markere i hvert fall.
1: Ja.
0: Er alle innenforstått?
1: Ja. Skal vi si med navn, eller liksom hva vil du ha? Holder med det.
2: Man,
0: du skal kaste boksen og ta imot boksen.
2: Man roper navn til det man kaster til.
1: Ja,
0: det er fint.
1: Ja.
0: Husker du spørsmålet, Tilla?
1: Ja.
0: Klar, ferdig, gå.
2: Tomine.
0: Neste spørsmål.
1: Drikk.
0: Ta en sluk. Ikke glem det. Hvem skal drikke nok til at det er gøy, men ikke stress?
2: Nida.
0: Hvem er rar på en god måte?
1: Anna,
0: hvem er god på en rar måte?
2: Tilla.
0: Jeg er ikke involvert. Kassen, den som aldri rekker bussen og alltid kommer tidsnok.
1: Eskil
0: er involvert.
1: Eskil er involvert å ta imot, faktisk.
0: Kasten til den som blir fullest når korona er over. Tomine. Hvem er dummest på en generell skala? Kasten!
2: Tilla,
0: hvem skal drikke nå da?
1: Anna.
0: Anna, hvem er det som ser mest ut som en taco?
2: Vanida.
0: Vanida, hvem er kulest? Kasten! Tomine, hvem spiser alltid mat?
2: Eskil!
0: Ja. Eskil!
2: Nei!
0: Fuck! Ny! Der! Hvem ser mest på polo og jentene? Det vet jeg, Anna! Anna, hvem ser mest på jentene og guttene? Kasten! Kasten til en som spiser stein fordi de er tøffe.
1: Vanida!
0: Hvem tar med seg noen hjem i kveld?
1: Tomine!
0: Hvem er den beste på videospill som også heter Eskil Eitreim?
2: Anna.
0: Ja. Anna, kasten den som forstår jomfri. Fy faen, det er flaut.
2: Eskil.
0: Yes.
1: han klarte ikke å ta han imot en gang.
2: Nei, jeg skal ligge i kveld, da.
1: I kveld
0: er det jomfri. Kasten den som jukser mest. Vanina.
1: 100%.
0: Vanina, kasten tilbake.
1: Eskil.
0: Ja. Eskil, hvem er best på ballett? Det er Anna.
1: Ja.
0: Faen, neste. Hvem klager alltid på noe som skjer?
2: Det er Tomine.
0: Stopp å kaste mikrofonen, Tomine! Tomine, hvem er aldri med på de morsomme tingene, men er der når det gjelder?
2: Vanida.
0: Vanida, hvordan går det?
1: Det
0: går
1: bra!
0: Tilla, hvem blir rikest og kjipest?
1: Eskil.
0: Ja, det er feminism all around. Hvem blir fettigst og lettest? Det er deg, Vanida!
1: Ja.
0: Vanida, hva er favorittfargen din, Tomine?
1: Anna.
2: Ja.
0: Anna, hvem er best på å kjøre bil full?
2: Tilla.
1: Yeah.
0: Tilla, ta en sjuk. Marker det hvertfall, herregud. Hvem er den beste på å late som de er noen de ikke er på byen?
2: Anna.
0: Anna, hvem er det ikke på pulen noen?
2: Tomine.
0: Tomine, hvem er festens høyeste?
2: Eskil.
0: Eskil, faen. Hvem er festens drøyeste? Anna.
1: Ja.
0: Anna, hvem er festens gøyeste?
2: Eskil.
1: Kjøgg, eller? Kjøgg?
2: Ja,
1: enig.
0: Hvem er festens nøyeste? Vanida. Vanida, hvem er festens bitch? Ja, gi meg den. Faen, men det er mye drikking, så tid som å snakke.
1: Ja,
0: det
1: er litt bitch.
0: Men skal alltid vise seg selv for en pene menneske, Tilla. Hvem flørter mest?
2: Tomine.
0: Hvem flørter dårligst?
2: Åh, Eskil.
1: Jeg kan bekrefte.
0: Plukt opp for en.
3: Vi har vært på
0: deg. Kast den til den som fortjener den nå. Neste. Hvem er det klar for en runde shots?
2: Vanida.
0: Vanida, hvem vil du ha med på en veldig befolket øy?
1: Tomine.
0: Tomine, hvem ser som en øde øy?
2: Anna.
0: Anna, kast den til den som kan synge de første fire setningene av den nasjonalsangen med dialekt.
2: Vanida.
0: Kjapt!
1: Ja, vi elsker
0: rasker,
1: dette landet. Så det vi stiger frem med en fyr ut høyset over landet.
0: Ja, kast den som ikke fant det særlig morsomt.
1: Hæ?
0: Bare kast den!
1: Eskild!
0: Hvem er morsomst når han kjører sånn prøver? Jeg synes du er jævla morsom, Tomine!
2: Ja!
0: Yeah! Tomine, hvem er morsom når han eller hun ikke prøver?
2: Anna!
0: Anna! Hvem er best på datingapper?
2: Tina!
0: Yeah! Tina! Kast den til den som røyker mest weed!
2: Eskild.
0: Faen! Kast den til alkoholikeren. Jeg kaster den til deg, Paula!
2: Paula!
0: Kast den til den som spiser mest usunt!
2: Kjapp!
0: Ja. Tomine, kast den til den som er med best på kjøkkenet!
2: Tilla!
0: Tilla! Hvem er, tror de er best på kjøkkenet, men er egentlig gjerne wacky på kjøkkenet?
2: Tomine.
0: Tomine! Nei, tiden er ute! Tiden er ute.
2: Hvor mange spørsmål rakk vi?
0: Ja, det skal dere få høre nå. Vi klarte så mye som... 56.
2: Det er veldig bra.
1: Bra. Jeg synes jeg var minutter. God innsats.
0: Det betyr at det er det et spørsmål per...
1: Det blir 44 slurker for det på alle oss.
0: Ja, og vi tar de med en kul låt.
4: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware the South London lover boy.

0: på det.
1: Hvem da?
0: Bare sånn generelt. Men jeg er veldig glad i denne norske gruppa. Jeg vet ikke om dere har hørt om deg, men de, jeg tror de heter for Carpe Diem.
2: Tusen takk, altså. Men vi må nesten bevege oss videre. Hvor er jeg fra?
1: Nei, hva er den beste festen du har vært på?
2: Beste festen jeg har vært på, det er far min sin begravelse. For vi har sånn tradisjon oppe i nord her.
1: Hvor i nord er du fra?
2: Mellom det ene og det andre sted. Og vi har en sånn fin tradisjon. Vi har en fin tradisjon der vi hiver lik ut på samerne, og så ser vi hva som skjer. Og etter det så vi drikker oss dritings, og så litt noe mer rasisme der. Jeg vet da faen hvordan det går i nord, men altså, det går ikke bra. Fordi hadde det gått bra, så hadde vi hørt mer positive ting. Men hvor er du fra, Anna?
1: Jeg er nå fra Tromsø, men den beste filmen
2: hvor, en gang til, hvor er du fra?
1: Fra Tromsø. Fra Tromsø. Og den beste filmen jeg har sett noensinne er Kill Bill. Faen, det er bra filmer.
3: Ja.
1: For folk som liker liksom nordnorske tradisjoner.
3: Vi skal snakke om fest.
0: Jeg har hørt om den.
2: Hva slags fest er du?
1: Jeg er liksom en Kill Buljo-fest.
3: Ja.
2: Ja. Typisk, typisk Tromsø-fest.
1: Folk dæver. Det er samme.
3: Og sånn der ting. Men hvor
2: er Tilla fra? Det er stereotypisk. Ja.
3: Hvor
2: er Tilla fra?
3: Jeg er fra Kautokeino.
2: Hvor sa du var fra?
3: Alle på siden
2: er fra Kautokeino.
3: Nord-Norge.
2: Kautokeino?
3: Kautokeino.
1: Ikke du må...
3: Ja.
2: Du er fra Kautokeino, ja.
3: Den beste festen er den... Den vi har, fordi vi har hjembrent.
2: Ja, hjembrent.
3: Ja.
2: Og hjemmeskremt, har jeg hørt.
3: Det er ikke så mye som skjer. Men hva er hjemrent? Fordi det har vi ikke i Bergen.
1: Jeg vet ikke. Det er bare, funker.
2: Du putter bare far di, mor di sin oppskrift opp i samme bolle, og så kjører på.
3: Så har vi marihuana.
1: Mariboinefest.
3: Og vi har alle på
2: Mariboinefest.
3: Den beste festen er den du alle har på seg kofta si. Og så bare sjekker vi. Og så jeg vet ikke, det er bare jeg pleier å huske sånn det skjer.
0: Det er så ikke bra hvor leis de holder på der oppe.
3: Nei, det er
0: ikke da.
3: Jeg er litt redd for å dra til Nord-Norge, fordi jeg har hørt at det er veldig mye mye festing der.
2: Altså, den som drar til Nord-Norge, den drar hjem fra Nord-Norge.
3: Det er
2: alltid
3: sånn. De flytter ikke dit. Men vet du hvor du flytter? Vet du hvor du flytter? Du flytter til Bergen. Fordi Bergen burde være Norges hovedstad.
1: Nei. Vi sammen synes ikke det.
3: Men bergensere synes at Bergen burde være med.
2: Og du får det bare sånn på, kurator. Oslo er best, ingen protest. Jeg har skudd alle mikkene, så ingen kan si noe annet uansett. Neste låt kommer her.

0: Det er det dere får høre.
1: Fire.
0: Fire på Anna.
2: Av ti?
3: Skulle, nei, ternekast.
1: Av seks.
0: Ternekast, ja. Fire på Anna.
3: Ja, ta det et ansikt.
2: Veldig god intro, og så...
0: Ja.
2: Vet du hva, jeg tenkte faktisk også fire. Den er køntig på riktig måte, men det må treffe veldig riktig.
0: Så hva gir du? Fire?
2: Jeg sa fire.
0: Ja.
1: Jeg tenkte også fire, men jeg går den ned til tre, fordi okay. jeg trodde det var en sang jeg visste om.
0: Ja, det har jo en viss... Mm. Ja.
2: Hvilken også sang er det?
3: Sorry, unnskyld.
0: Vi tar det på slutten.
1: Ja. Jeg hørte den, og så skjønte jeg at åja, jeg har sikkert hørt den en gang, men det er ikke en sang jeg kjente godt.
0: Følte du at du kunne synge med på den?
1: Nei, for jeg kan ikke teksten. Men jeg følte det var en typisk sang til å på en måte være sånn, åh, den her kan jeg.
0: Ja, mm. ja.
1: Så tre.
0: Hva er ny da?
3: Jeg tenkte jo av ti ikke, så jeg tenkte syv av ti. Men det, jeg tenker jo det er nærmere enn fire og en halv av seks, ja.
0: Ja. Så fire,
3: for det er jo ABBA, og ABBA kan ikke gå lavere enn fire.
0: Summer Night Siri heter låta, og den er ABBA.
3: Ja.
0: Neste låt her er den, jeg skal bare skru meg selv opp her, er den låten her?

0: Det det dere får. Terningkast, vi starter på Vanida nå, og går den veien.
1: 3 av 6. Oi. Fordi han bare er populær via en serie. Jeg hadde ikke hørt om han før.
0: Okay.
2: 5 av 6.
3: Oi. Mm. Femmer for meg også. Dansbar, dansbar. Mm.
4: Jeg er enig på 3. Jeg synes den kul, men litt kjedelig.
0: Oi, her føler jeg vi har en litt splittet gjeng. Vi har 2 femmer og 2 treere. Det er litt splittet. Men jeg hører ingen enere, jeg hører ingen seksere.
3: Ingen har noen gang blitt skuffet.
0: Så vi tar neste. Vi tar den her. Er dere klare? Det var, hvis noen lurte, Upside Down og Diana Ross. Men jeg antok at crowden visste. Her neste.

0: Sing it to me now. And I'm not in the city, I don't wanna play. Hva er det da?
1: Jeg spoler det.
2: It's a good heart. La la la la la.
1: Refrenget viktig her for deg. Just because you're all alone tonight, I can be your yes man. Der stopper jeg den. Vi starter nå på Tomine og går mot Vanida.
2: Jeg gir det en 6-6, fordi jeg har et Instagram-innlegg som...
1: Har du noten?
2: Nei, jeg har et eget Instagram-innlegg som har... Hvor jeg er dedikert den til Yes Man.
1: Ja, da er den sexy da ja.
3: Bjørn Johan Muri. Femmer.
1: Femmer?
3: Femmer, det er en bra låt altså.
1: Men hva er en sexy på Vanida da? Ja, man
4: jeg trodde vi alle skulle gi den en ener
3: ja.
1: Hæ?
2: Hvorfor det? Ja.
4: Neida, jeg sier fem ja.
1: Ja,
2: du kan gi den en hvis du trodde alle nei, skulle gi den.
1: Hvis du kan stå gøy. Her på kurator i Bjørn Johan Muri med Yes Man en ener, vær så god.
4: En.
2: Oh.
1: Forferdelig musikksmak yeah. Tilla, hva gir du den?
3: Seks
1: yes, det to, og det to seksere, som betyr det kan det en slurk til hver av dere en.
4: Fuck you guys.
1: Så yeah. Dere tar en slurk. Og vi går inn i siste låt. Dette siste festlåt. Skal vi se hva jentene, damene, pensjonistene.
3: Kvinnene?
1: Nei, aldri vært. Eller de kanskje, men ikke du.
3: Idealene.
1: Ja, tre. Da får vi se hva mine tre idealer og Vanida har å si om denne låten. Her.
4: Bare fordi jeg spiller farlig.
1: Det sendes hemmelige tegn som du tror jeg ikke ser, som jeg på alle måter ser.
4: Jeg har aldri sendt et hemmelig tegn
5: på fingretegnet.
1: People everywhere. Say some expectation hanging in the air. Jeg tror jeg spoler litt, ja.
3: Men er det ikke litt kjøpt å ta to av samme artist?
4: Hold den nærmere.

0: Så alle fire kan den. Det var deilig å høre. Nå jeg spennende på terningkastet. Hva gir dere ABBA sin Volevo som en festlåt? Terningkast 1-6.
1: Skal vi si det samtidig?
0: Nei, 1-1. Ja. Nei. 1-1.
2: Kan jeg bare si, jeg hørte denne, nettopp denne torsdagen da jeg var på jobb.
0: Er det første gang du har hørt Volevo ABBA?
2: Nei, ja. Kanskje det er det.
0: Nei, det er sånn. Jeg spør deg, Vanina. Ja. Er det første gang du har hørt Volevo ABBA?
2: Nei, men det er første gang jeg har hørt den og kjent meg så igjen med Sophie. Fordi jeg var på jobb, jeg var litt stresset fra tiden, liksom fra før, og så begynte den å spille. Og jeg skjønner hvor hun besvimer i filmen.
0: Kjære lytter, hvis du nå hører masse lave karakterskårer på den måten her, er det fordi det er et komplott mot meg til å drikke. Og det har jeg forståelse for at det skjer. Men det, da må da også Vanida Lauland, Tomine Brå, Tilla Eklund, ja, og Anna Koblisek stå i det faktum at de gir en ener til Volevo av ABBA som festlåt.
2: Jeg hater Volevo.
0: Hvis det skjer.
2: Unnskyld. Jeg har noe å si.
0: Nei, det er greit, men du får din mulighet. Men vi starter med Tilla, og vi går mot Anna etter det. Hva gir du den 1-6?
1: Det må bli en ener.
0: Ja. Hvorfor det?
1: Det er jo mega. Altså, nummer en, oppbrukt.
0: Som en festlåt.
1: Oppbrukt. Og to ABBA.
2: Ja.
0: Hva har det med at Volevo er en god eller dårlig festlåt?
1: Det blir for mye. Det
0: blir for mye hva da?
1: Av det litt gode.
0: Det er ikke sant. Kjære lytter, du hører komplottet starte. Vi fortsetter videre til Anna.
1: Jeg har en god grunn.
0: Ja, din god grunn er sikkert køkk.
1: Nei.
2: Hey.
1: Jeg var med i revy på videregående.
0: Det tviler jeg på null måte på.
1: Det var ikke noe kul revy. Nei, det var ikke noe hyggelig. Det var veldig hyggelig i revyen altså,
0: hva heter revyen?
1: Jeg husker ikke, for å være helt greit. Men jeg var med i den revyen, og jeg skrev sanger. Eller jeg skrev ikke sanger, jeg skrev tekster. Så da brukte vi Volevo melodien til den ene sangen. Og siden det så har ikke jeg kunnet høre på Volevo, fordi da hørte vi så jævlig mye på den sangen. Den gir meg ingenting.
0: Vanina, hva gir du den?
2: Jeg gir han en ener.
0: Vanina Lauland gir Volevo skommakultur. Vanina Lauland gir Volevo som en festsang en ener. Nå vil jeg høre begrunnelsen.
2: Det er fordi da jeg hørte den på jobb på torsdag, så besvimte jeg. Og etter det så er det bare altså, og null respekt for dette. Eskil, hva skjer?
0: Jeg hører.
2: Nei, det gjør ikke det. Se meg inn i øya.
0: Ok.
2: Og si at...
0: Si hva da?
2: At det var greit at jeg ble overstimulert og besvimt av den låta, og at jeg ikke kan gi en ener på grunn av det.
0: Men si, du gjorde det ikke i dag, si at det er ikke greit i det hele tatt.
2: I dag besvimte jeg ikke.
1: Heldigvis.
2: Kanskje en M+, i så fall.
0: Ferdig med hun.
2: Tomine.
3: Jeg har noen
0: gjør den ener, eller?
3: Nei, jeg har noen ting å si om den sangen her. Den sangen her er min favoritt ABBA-sang. Faktisk, oppriktig. Men... Jeg gir den en 3-6, fordi jeg hater å høre ABBA på fest. Jeg er så ekstremt lei av å høre ABBA på fest.
0: Jeg skal se hvilken du prater her. Kan du fortsette å prate litt, Tomina?
3: Ja, jeg kan snakke så mye om den sangen her som dere bare vil.
0: Supert. Nå er det bare oss to. For jeg fucker med din ting.
3: Ja.
0: Du er ærlig.
3: Ja.
0: Ja, og jeg respekterer deg. Ja. Du elsker ABBA.
3: Nei, jeg elsker ikke ABBA.
0: Du elsker den låten ABBA, mener
3: jeg. Jeg elsker den låten ABBA.
0: Og du er dritt glad å høre den på fest.
3: Ja.
0: Disse tre andre, de er med et komplott mot meg.
3: Jeg er så jævlig ærlig. Jeg er så ærlig, ja.
0: Ok.
3: Jeg er også veldig ærlig. Det er jo min favoritt ABBA-sang, men å høre ABBA på fest...
0: Men det er greit!
3: Å høre ABBA på fest, å høre The Killers på fest, er min verste fiende. Fordi det er alt for mye. Siden man har vært 17-18, så har man hørt de kanskje i gjennomsnitt 10-14-15 ganger i løpet av et år.
0: Yes.
2: Jeg fucker med det på fors festlig mye. Men Eskil, det det lukter i dette studioet nå, det er resten på det.
0: Ja, jeg drikker resten, men jeg gjør det veldig motvillig, kjære lytter.
3: Det lukter også promp, fordi jeg tror Eskil har bæsja på seg.
0: Ok, så nå, hvis vi skal være, vi skal være fine people all around here. All right, kjør låt. Du kommer til å høre en shit av låten her uansett, for at jeg kommer til å prate om den hele jæveren. Ok, for det første, ABBA Volevo. Hvordan er det den ener?

0: er et komplott. Det er et komplott.
1: Ikke et komplott.
0: Det er et komplott.
1: Det er så sykt.
0: Det er et komplott. Det er et komplott. Det er et komplott. Det er et komplott. Det er et... Nei, det er et komplott. Motherfucker prøver å hate en høy sweet spot. Ok, jeg hører på den dritten der, for du vet at de hater meg. De er bare feminister, de er piss for at de ikke får nok penger. Ok, jeg hører på den dritten, jeg får nok penger uansett. Rett og slett, jeg tjener mye, jeg tjener fett. Jeg tjener alt, jeg tjener litt mer enn en millionær. Pluss en milliardær, og du vet at det er tært. Det er for det er sånn. Jeg kommer inn på klubben der jeg er fett, og jeg runker meg ikke lenger, for jeg har finnet meg en bitch, og hun har det jævlig fett, og det er jævlig gøy, det er jævlig lett, det er jævlig kult å spandere pils på hele klubben, fordi hun jenta er jævlig fin, og hun er jævlig hyggelig, hilser på meg, sier hallo, jeg sier hallo, møt meg på do, jeg har cola, og det er ikke snakk om brus, det er alt mulig, mulig penger, og det er ikke brus, det er det du vil ha, det er jævlig hyggelig, vil du dra på spa, det er tiv, for jeg bryr meg faen, jeg er en tiv, jeg stjeler hele livet ditt.
1: Det her var veldig...

ganger bare kommer man inn på klubben og tenker «Hella, det er kult», og etterpå så finner man ut at man ikke er keen på noe, så man stikker ut, møter på snut. «Jeg gidder ikke stå i kø, det er jævlig teit», og de på østkanten sier at «Det er lø, jeg løper videre». «Faen, ass, jeg kan ikke ta noe fly, men jeg er på videre. Jeg er på videre, jeg møter ingen her. Jeg tar en bysykkel, klokka er over ett. Kan ikke ta en bysykkel, jævlig fett. Da blir det taxi. Jeg har ikke brukt penger på noe så dyrt siden jeg sto i kø på tax-free. Det er sånn det er vært, det er alltid sånn det har vært. Uansett hva, jeg er vinneren. Jeg er så smart, skulle tro jeg hadde gått 17 år på Blindern. Har ikke

0: motivated, complicated, perpetrated, hesitated, celebrated, dominated, infiltrated. Come on, come on!
1: På ekte bryr, du hørte her Old Boy med låta Extender på Kurator. Biatch, ei, Oral B. Pimp Lotion, hvordan går det med dere?
2: Jabba, dette er Big Oral B.
3: Og dette er Mr. Pimp Lotion.
2: Og du hører på Kurator, baby. Ja.
1: Er noen klare for å gjøre drikkeleken over alle drikkeleker? Leken som tok seg hele veien fra Danmark tilbake til Norge. For jeg føler den startet her. Mm. Er vi enige om det?
4: Ja.
1: Vi skal
4: ja.
1: Leke Piss meg hårdt.
5: Den her har hatt en utflukt til Lisboa yes. Det forrige semesteret.
4: Til Lisboa?
1: Mm-hmm. Og jeg håper for Guds skyld at om ikke resten av Norge hører på, at i hvert fall kuratordelen som sitter noen rom unna oss og hører på, spiller med. Hvem vil starte med pisken? Først må hånda opp.
4: Anna vil starte.
1: Anna starter med pisken, og her kommer låten.
4: Skal du synge samtidig?
5: Ja.
1: Anna, sånn skal du synge samtidig? Syng.
6: Du har noen følgende valgmuligheder. Test 1 for kode anjelnerne. Test 2 for omskårende førtidspensionister. Test 3 for tiss.
7: For tiss.
5: Ja. Men nå synger alle andre, det er jeg som skal synge.
7: Nei,
5: det
7: synger.
1: Ba, ba, ba.
5: Dere kan synge når det er deres del.
2: Skatt deg.
5: Du må synge den da. Det er veldig lenge siden jeg har lett den leker.
1: Oi, det var nesten der. Greit, man skal piske på piske. Eller kjærlitter. Hun svinger en hånd rundt når hun skal piske.
5: Jeg pisker på Nida.
1: Hei, hei, hei. Hvartau! Les, les, les, les. Alle, alle sammen nå. Alle sammen nå.
5: Ok, jeg skulle ha den.
4: Unnskyld, jeg glemte at det ikke var
5: fest. Strepp deg, strepp deg.
6: Pisk meg hår.
5: Anna.
6: Put meg. Pisk meg hår.
5: Til da.
1: Jeg er ikke sin navn nå. Det gjør det enkelt.
5: Blir kontakt er viktig.
1: En syk på... To syk på Tamina. Tre syk på Tamina. Tre syk på Tamina. En syk på Vanida. Tre syk på Tamina! En syk på Vanida. En syk på... Faen! Kom igjen, ta syken din da!
4: Ja, men ha bare vann.
1: Ja, ta det da! Ja, ta det da!
5: Jeg er litt lei meg. Eskil har den. Og han koser seg, han koser seg. Ok. Oh, Tomine.
4: Vanida.
1: Ok, ok, ok. Det er en slurk på deg.
5: Du kom for lenge.
1: Det er to slurker på deg.
5: Oi.
1: To syke på Vanida.
5: Ja.
1: En syke på Tamina. To syke på Tamina.
6: Pisk meg i hår.
1: To syke på Tamina også.
6: Pisk meg i hår. Straff meg. Pisk meg i hår.
5: Anna.
1: Jeg var litt sen med tallen.
5: Skal du ha den på tjøggen?
1: Ja,
5: skal jeg si noe jeg lærte da jeg gjorde denne her på folkeskolen? Så er det en nordlending-versjon hvor at hver gang du har whippen, så må du drikke. Du må drikke så lenge du har pisken.
4: Ja!
5: Tilla.
1: Var det sikkert ofte?
5: Mine.
4: Det er noen nordlendinger som kan høre på. Takk for å drikke.
5: Anida.
4: Hele tida.
5: Eskil.
1: Ja, faen meg mask av den veken her.
5: Det er litt fløyt.
6: Piss
1: meg.
6: Piss meg
1: hår.
6: Piss meg. Piss meg hår.
1: Og det som er skitt nå på Anna er at det er ikke flere pisk. Jeg kan love deg det.
7: Det er ingen pisk igjen.
1: Du skal, Anna, du skal alene få lov til å stå i dette her.
4: Du må også synge leken da.
1: Anna Kovlisek. Anna Kovlisek.
5: Det var veldig ekkelt.
1: Anna Kovlisek.
5: Jeg likte det ikke.
1: Anna Kovlisek.
5: Jeg får si navnet mitt, Eskil. Det var ubehagelig.
4: It's too much.
1: 4 minutter igjen av kurator. Her. Baktus?
8: Ja?
1: Hvordan går det med deg?
8: Det går greit, egentlig. Men jeg er litt redd for den tannbørsta.
1: Ja, den tannbørsta, den er helt feil.
8: Ja, og den pusser bort alle hullene jeg lager.
1: Å nei, hva er det jeg hører?
8: Å nei, nå kommer den.
1: Nå kommer tannbørsten igjen. Nå kommer den igjen. Sett på noe, kurator.
8: Det var noe kurator.
9: Kurator gir deg hull i tanna.
1: Du fikk for så vidt høre Piss meg hårdt med Dario von Slutty. Og vi har litt tid, men jeg skal nå...
5: Ja, hvem vant?
1: Ja, jeg skal reveale hvem som vant.
5: Hvem har vunnet alt?
8: Hvem vant?
1: Men jeg må jo nesten se notaten deres for å se hva dere har svart.
8: Hvem vant?
1: For i det hele tatt kunne si hvem som vant.
5: Ja. Ok, fair.
4: Ok, jeg har svar her.
1: Nei. Okay. Jeg vil ikke høre de høyt, jeg vil lese de. For det skaper mye mer suspens.
8: Okay.
1: At jeg vet svaret, og at dere må... Stå i det. Så bare gi meg notatet.
5: Ja, ok. Ja.
1: Og så gir meg notatet.
5: Vi sender mobilene våre til Eskild. Og det er jo en tillitserklæring.
4: Ja, trommevirvel.
5: Ufortjent, kanskje.
4: Vi trommevirvel.
7: Frem til vi vet svaret, fordi jeg vet...
1: Da, det er...
7: Jeg tror ikke Eskild helt husker...
1: Jo, når jeg ser... Fordi de her har skrevet ut svarene. Så jeg husker noe.
7: Det har jo ikke vi... Gjort.
1: Nei, men det går fint. Men dere har begge svart.
7: Helt feil.
5: Helt likt.
1: Ok. Alle trommer på puppene sine.
5: Veldig. Hvordan våger du?
1: Hvordan våger jeg hva da? Å kommentere den rare situasjonen jeg sitter i. Jeg våger.
4: Jeg tenkte ikke over det.
1: Ja. Tenkte du ikke over det?
4: Nei, jeg sa det høyt tre, cirka ganger.
1: Uansett, det er et poeng som skiller, altså.
7: Et poeng som skiller.
1: Yes.
4: Oi.
1: For du som ikke hørte på, kjærlytter, så var det 5 spørsmål, 5 svar. Og vinneren av quizzen mellom Anna Kobelsek sitt lag og Tomine Brå sitt lag er... Tomine Brå sitt lag!
7: Og det skal sies, jeg har vært med på quizzen en gang før.
1: Jeg har ikke. Alle sammen, si ha det bra. Festen lover. Ha det.

0: Men jeg bare ruller på R-et, så man blir det.
1: Dere må ta på headsetene, vi har begynt.
0: Jeg har tatt på meg headsetet.
2: Nå er vi begynt.
1: Ok, nå er det bare på nå har det vært veldig høy stemning i studio veldig lenge, så nå vil jeg bare starte med å ta det helt ned, sånn at vi kan klikke senere.
3: Jævlig igjen.
0: Ja.
1: Jonas?
3: Ja. Sorry, vi må bytte plass.
4: Ja, det går fint.
1: Det er ikke...
3: Det er veldig fair.
1: Det er veldig uprofesjonelt.
2: Kukene er harde.
5: Er vi på luft
1: da? Ja, vi er på luft.
5: Å ja, faen.
2: Ja. Det var liksom prepping som er til.
1: Det går bra.
0: I dag så har vi kjørt 4 men and 1 girl in the cup.
2: Og kukene er harde.
5: Hva har vi sagt? Hva skjer da liksom?
1: Nei, det er det jeg prøvde å gjøre før du kom inn.
5: Ja, ja.
1: Det stemmer at kukene er harde. Men jeg prøvde å bare... Fordi det er veldig fort gjort på sånne sendinger hvor folk drikker veldig mye, at det blir veldig høyt energinivå, og det kan være veldig slitsomt å høre på.
5: Ja.
1: Så jeg vil bare starte med at vi tar det helt ned.
2: Guttene er klar, og kuken er her.
5: Ole, vi tar det helt ned.
1: Kan vi bare se hvor langt vi klarer å ta det ned?
5: Ja.
1: Og så har jeg bare lyst til at alle introduserer seg, en etter en, på en veldig rolig måte.
5: Rolig.
1: Og så kan dere si et ord dere assosierer med konseptet nasj.
5: Ok. Er det jeg som starter?
1: Ja, du kan starte, Jonas.
5: Hei, jeg heter Jonas. Et ord jeg assosierer med konseptet nasj er ro.
6: Åh, det var det jeg skulle si.
5: Jeg beklager.
7: Ja. Hei, jeg heter Hågon. Et ord jeg assosierer med nasj er elektrosjokkvåpen. Mm. Fordi et veldig memorable nasj jeg var på, så var det en som mistet litt kontrollen, og politiet måtte komme inn med elektrosjokkvåpen.
5: Det er ingen mening.
7: Ja.
2: Mm.
0: Hei, jeg heter Laura, og ordet er altså så... Men nasj er angst.
1: Angst?
7: Fair, fair.
5: Er du redd nå?
0: Ja.
5: Å, jævlig.
0: Igjen, det er 4 menn og 1 jente.
1: Det er ikke noe jeg er redd for nå.
5: Du skal få medgå, ass.
1: Medgå.
8: Hei, hei, jeg heter Ole.
5: Ja.
8: Og en ting jeg assosierer nasj med er at det er veldig rolig.
5: Ja.
1: Det høres... Som du bare sa egentlig det Jonas sa bare,
8: ja, men nei, han sa ro. Jeg sa at det er ro.
7: Det er forskjell, det er forskjell.
5: Du sa lugnt, jeg sa ro.
8: Jeg skulle si det hele tiden, men nå måtte jeg bare double down. Fordi det er det jeg assosierer nasj med. Det er veldig, veldig rolig.
5: Jeg kan legge til en ekstra ting.
1: Ja, men jeg har fortsatt ikke gjort
5: jeg bryr meg ikke. Jeg føler nasj henter fram den stoiske ånden til mennesker.
1: Ja, føler du genuint det?
5: Ja, hvis man er på nasj med liksom kompiser, så er det jo sånn, jeg føler, hvis jeg er i en setting hvor jeg og gutta har vært ute på pub, sånn, se for deg, du og jeg har vært ute på pub, og vi drar hjem til en av oss, og vi sitter og peker.
1: Stoiske?
5: Nei, vi er ikke stoiske, men vi klarer å være rolig og ha gode diskusjoner, da.
7: Ja, ikke han jeg var på nasj med som måtte bli teisa av politiet, da.
5: Nei, men han er ikke urolig. Samme
0: sak. Mathis, hva assosierer du nasj med?
5: Ja, beklager.
1: Hei, mitt navn er Mathis, og jeg er deres SA.
5: Og
1: tekniker i kveld, og... Det jeg assosierer mest med nasj er å drikke jævlig mye mer!
5: Ja da! Ja da!

0: Say my name, say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you were running game, say my name.
1: Du, hallo!
2: Jeg hører på kurator!
3: Der fikk du The Cure, eller det er nesten kurator med Plain Song, som nesten er nasj-sending, yeah. Som er det vi har i kveld. Men vi har jo ikke blitt ordentlig kjent med hverandre, føler jeg. Det er jo flere her i rommet som aldri har møtt hverandre en gang. Så, og det er jo lenge siden jeg har møtt både deg, Ole, og deg, Laura. Nå kan dere si meg... Jeg kommer til å stille dere ett spørsmål da.
4: Skyt.
3: Får jeg lov?
5: Jeg vet ikke.
3: Er dere såkalt official? Ennå? Eller bare henger dere veldig mye?
4: Å, faen.
3: Blir hver gang jeg ser en av dere på løkka, på gata på kvelden, så er dere med den andre.
5: Det er fordi at Ole dealer coke.
3: Nei.
4: Å, Laura er min største kunde.
3: Coke, er det Baida?
5: Ja.
4: Baida, Baida, Baida. Baida, Baida, Baida. I morgen blir det Baida. Jeg gleder meg til Baida.
6: Men jeg vil bare påpeke at det er to personer her nå, Laura og Ole, som dårligere spørsmål med humor.
4: Beida, beida, beida. I morgen blir det beida. Jeg gleder meg til beida.
5: For juridiske grunner så svarer vi ikke på spørsmålet. Neste.
3: Jeg skjønner ikke hvorfor det er så vanskelig. Men vi trenger ikke å dvele med det.
6: Nei, vi dveler ikke med det.
3: Vi trenger ikke dvele med det.
6: Altså, vi har jo skrevet opp at hva faen skjer på nasja?
3: Ja, det er sant.
4: Men jeg vil også spørre dere et spørsmål, for jeg har ikke sett dere
3: ja,
4: på en stund.
3: Ja, vi er offisielle.
4: Sånn at jeg ser dere sammen.
3: Ja, vi knuller.
6: Ja, vi knuller litt.
3: For å svare på spørsmålet ditt.
4: Og du da, Håkon, hvor er du i den miksen her?
6: Han er imellom oss, innmellom det å knulle ræva, og så andre gjør så gir han kuk.
4: Ja, altså.
3: Svar ærlig. Svar raskt og ærlig.
5: Du må svare ærlig.
7: I'm here for a good time.
5: Søker du engelsk,
7: time.
5: Så lyger du. Svar ærlig.
4: Engelsk er løgn.
7: Jeg er her for en lang tid, ikke en god tid. Nei, motsatt.
4: En god tid og ikke en lang tid?
7: Ja.
4: Er det derfor du banger de to gutta her? Fordi det er en kort og god tid?
3: Jeg er her for en god pikk, ikke en lang pikk.
7: Stemmer det.
4: Jeg vet det.
6: Men, hei!
3: Ja.
6: Hopp til søk.
3: Ok.

0: best.
1: Because look at Curator.
2: She's the creative director of Nova. I like some of the creator songs. What the fuck does she know about
3: Kanye West?
0: Nosh.
4: Nosh, jeg må bare si en ting. Vi har en gjest, og gjesten, og meg. Det er sånn mintu som deles rundt i rommet, men tydeligvis er det bare mannemintu. Mannemintu deles bare ut til menn.
5: Faktisk. Ok, jeg skal gjøre et grovt lovbrudd her nå.
4: Kan du spørre hva mintu er?
5: Kvinne i rommet skal få
6: mintu. Nei, Ole, ikke gjør det.
5: Det er jo på en måte derfor du ikke får, fordi du klarer ikke å høre etter.
6: Ikke gjør det, det er ikke verdt det, mann.
4: Jeg hører aldri på
6: de strabasen
4: hva
6: menn sier. De strabasene følger med.
5: Jeg prøver å sekke ut en hånd her.
3: Kan jeg bare skyte?
5: Ok, men dere får ikke min tur. Nå. Korken er for seilet.
0: Hun har aldri smakt, tenk på det, hvordan det går. Hele liv, aldri smakt mintu, tenk på det.
4: Anna vet faktisk ikke hva mintu er.
5: Jeg kan sympatisere med det, men sånn å prate over meg når jeg skal gi dere mintu.
4: Men
6: Det gjør du faen ikke.
3: Jeg må bare skyte inn veldig kjapt. Jeg studerer jo lingvistikk, bachelor ved UiO.
4: Oi.
3: Det uttales faktisk minto. Det er ikke mintu, men det er minto.
5: Ok, men nå som vi har det oppklart da, kvinnene i lokalet her kan få minto.
6: Nei. Nei.
4: Minto.
6: Nei.
5: Skal vi tørre å...
4: Jonas, du må dra hjem.
5: Tørre vi?
6: Nei, jeg må ikke dra hjem, jeg må dra den ut.
0: Han bor her.
6: Jeg bor her.
5: Ok, det skjer nå. Kvinnene i lokalet får minto.
3: Nå er det minto som...
6: Dere må rate minto.
4: Godt.
0: Det var god slurp.
4: Anna, ikke noe ukjent.
6: Ta en sånn ordentlig slurk.
5: Det er veldig godt. Det er godt.
4: Tannkrem.
6: Tenk mer after eight.
4: Tannkrem.
6: After eight, though.
4: Jeg pusser tinnene mine med minto hver dag.
3: Fy faen, en minton hit da, som faen, bro.
6: Vi går til sang.
4: Du, aldri snakke igjen, please. Neste sang, takk.
6: Wow, rude.
4: Jeg blir helt gæren av min to.
6: Er det sånn ikke så hard nå?
4: Hvorfor gir du meg mer min to?
6: Nei, det er viktig å si at når Toddler Eclipse over hardt kommer, så er det allsang, altså.
4: Ja, ja, ja.
0: Det er åpen for allsang nå også, jeg bare sier det.
6: Er det hvilken er det?
4: Vålerenga kjerke.
6: Jeg var ikke glad for at jeg hørte det så mye.
3: Min tro er basically
6: vape. Hva slags vape går det i?
3: Det smaker jo god ande. Hva faen?
6: Det er ikke åpenbart, det er derfor jeg spør. Er det åpenbart eller ikke? Nei, hva vil du ha? Da er det sverdig.
3: Du kan jo få sånn...
6: Vi selger det på Polen.
3: Du kan jo få sånn SVD-vei.
6: Nei, men hvis du skal ha et vanlig vei, så er det jo på seg jævlig.
4: Grep!
6: Cola-vei, jeg går.
4: Grep!
3: Det er en sånn icy cola. Nei, fuck you.
4: Jeg trenger
3: tilbake til Nordfolk. Men Icy Coca-Cola. Det er liksom det er samme.
4: Det er deilig. Men jeg har smakket som mango.
3: Ja, men cola-vape faktisk ofte pleier å være bra. Ja, det er ikke levans. Fløy du vekk i vinden?

0: kjerke. Fikk himmelen kjørt et tak. Fikk himmelen kjørt et tak.
1: Er dere? Det er dyrere. Nei. Jeg skulle si en annen. Jeg kommer inn når jeg skulle. Nei, jeg tror jeg bare til å gjøre det.
2: Elsker jeg det, liksom.
1: Vi er... Det er der. Ganske helt.
3: Fordi sikkert så ikke hørt.
1: Men...
3: Du har sånn... Incel i bodycount.
1: Er du ikke? Det var veldig elsker sagt av deg.
3: Jeg hører ikke nei, så det er et ja. Du får deg ingen.

0: Jeg knuller bare vanlig selv.
1: Jeg er incel til og med, så han knuller bare incel.
0: Jeg knuller ikke bare incel, nei.
1: Nei, jeg sa at han gjør det, og jeg er incel.
2: Ole?
0: Det er fair.
3: Der fikk dere Ragnulf med Vålerenga.
0: Knulke.
1: Vålerenga kjerke.
3: Ja, ikke snakk som om kjerka mi. Ikke snakk som om mora mi. Ikke snakk som om søstra mi. Ikke snakk som om kjerka mi.
4: Ikke snakk sånn om
3: Vålerenga, baby.
5: Hallo.
1: Kan jeg si noe?
5: Jeg mister Håland.
0: Det er jingle.
1: Nå er vi ferdig med jingle, tenker
0: jeg. Det er jingle.
5: Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjemmebane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
6: Not feeling great about that one. I felt like Brad Thomas in a radio battle against Jureira. Just gonna try to stay focused for the next one. And gonna remind the other team to be humble. Be humble.
0: Be humble.
3: Laura!
1: I Kjendok-stil så har vi klart å... Altså, Kjendok-nars-spill har vi klart å bli uvenner da den andre sangen
0: Hei!
1: Gikk.
3: Hvem er
0: uvenner? Hei!
3: Hei, hvem er
1: uvenner? Jeg har blitt uvenner med alle!
0: Du snakker litt støkt om meg!
1: Jeg har blitt kalt incel og stygg.
0: Du nevner bare reelle ting.
4: Hvem kalte Laura stygg?
1: Hvem kalte meg stygg, jævlig?
0: Alle kødda.
3: Har ikke fått med meg nå.
4: Jeg har store muskler, jeg skal banke dere.
1: Anna kommer til å banke dere! Jeg lover!
3: Oi, faen, jeg tror Fedora er her. Vent da.
0: Fedora er her. Anna, kan du gå ut og vente?
7: Ikke sponset.
3: Hallo?
4: Nei, jeg vil ikke.
3: Hallo? Er du utenfor?
4: Dette er helt ekte, Fedora kommer.
3: Yeah, okay. Ja, ok, I'm coming out.
0: Jeg kan ta
3: det. Jonas, ta teknikken.
0: Nei, jeg kan ikke ta teknikken, jeg kan ingenting med teknikken, mann.
8: Jo, du klarer det. Jeg
0: kan ingenting, mann.
1: Det som skjer nå er at Mathis skal ut og finne Fedora-mat. Og Jonas har ikke hatt teknikk på flere år. Nå skal han styre teknikken.
4: Trykke på sangen.
0: Trykke på sangen? Ok.
4: Nei, vi skal ha husker du den gangen, eller? Ok, Ole, fy faen. Husker du den gangen vi var på nasj?
0: Ja.
4: Og så bare gjorde du den helt syke tingen.
2: Bro, du var gæren. Jeg husker den tingen jeg gjorde, den som var sykt.
4: Ja, du var helt gæren, men utdyp gjerne på hva du gjorde.
0: Ja, hva var det verste du gjorde?
2: Nei, det var vel at jeg rullet den rullestolen som stod på Majorstua.
0: Og så tro
2: på
0: at
4: du
0: ikke kjenner.
4: Ja, faen, du rullet den hele. Men
2: det satt jo en fyr i den rullestolen.
0: Han trodde den var tom, han trodde den var tom.
4: Men nedover trikkeskinnene.
2: Ja, han ble jo splettet.
4: Det var jævlig kjipt. Men Håkon, husker du den gangen du satt i rullestolen da var Majorstua, eller?
0: Og ble splettet.
2: Ja, det er jo ikke noe kødd om det.
1: Dere har mistet æren i livet sitt.
2: Det var ikke så greit etter det der. Jeg synes det er faktisk jævlig ugreit.
0: Hei, kan jeg bare ta en liten greie fra siden her?
2: Ok.
0: Jeg har sett tre folk som sitter der nå. Ok. Har dere vært på nars hvor dere har vært i en seksjon der det liksom har vært du kommer inn i stua og det sitter en fyr, det er kisen som har overtalt deg til å komme på den nasje, og to andre folk som virker som de suger balle i sofaen. Og du er sånn, ja, jeg har sagt ja til å være med på den nasje her, så jeg må være med litt. Men jeg vil helst hjem. Hva er den beste historien dere har fra dette scenariet? Vi starter med Ole, for han snakker mye ja.
2: Jeg ble jo fistet av alle gutta der, vet du.
0: Faen, ass.
2: Det var fisting.
0: Fistenars? Fistefars, som vi kaller det.
2: På et tidspunkt så hadde jeg lyst til å dra hjem, men så fortsatte det. Så,
0: det bare fortsatte, ass.
2: Så ble jeg.
0: Hvor pløya ble rassølet ditt etter greiene her?
2: Jonas, det falt i smak.
0: Det
2: falt i smak. Jeg synes det var litt artig.
0: Det er juni. Vi sier ikke nei til et pløyd rassøl.
2: Å nei, du.
0: Laura. Verste narset. Mye stillhet.
1: Det var en
0: mørk
1: 50 år gammel mann som hadde veldig lyst til å gi meg vin. Og da løp jeg.
0: Tar tilbake mørken. Du løp?
1: Jeg løp.
0: Men du, jeg vet at du har fortalt meg om verre historier enn det her.
1: Men jeg husker jo det ikke. Det er jo det som er problemet. Jonas, fortell meg verre historien med meg. Ja. Mathis er tilbake.
3: Dette...
4: Med mat? Mathis, hva er det du har med deg?
7: Ja, dette konseptet er suger.
0: Men, hva er det du har i hånda din?
7: Nei, jeg har bare det du bestilte på din andre bestilling.
0: Oi. Ikke det er burgeren min?
7: Ja, det er burgeren din. Det er poenget med å bestille to hvis de kommer med forskjellige bur.
0: Ja, det er tullete. Det er jeg enig. Ja.
2: Ok, Jonas, jeg har en på en.
0: Jeg flytter meg, så Mathis tar den.
2: Jeg ble invitert på narspill. Og så trodde jeg at det var liksom sånn narspill flest, hvor det var damer, coke og god stemning.
3: Ja, det pleier det å være på mine narspill.
2: Jeg kom på narspillet, og det var tre gutter som spilte Beyblade.
0: Beyblade?
2: Og det var den beste kvelden i mitt liv. Fordi
0: I ditt liv?
2: Ja, i mitt liv. Jeg vant Beyblade-battlen, og jeg dro ut der som en hedersgjest.
0: Fy faen. Hva var det du hadde som Beyblade etterpå?
2: Jeg fikk låne Beyblade, men det var jo bare at jeg var best i Beyblade.
0: Det er respekt. Nå skal jeg spise burger, da. Ja. Gå til sang, da, faen.
3: Er det lurt å bare ta sang nå? Jeg kom nettopp inn. Hva har dere snakket om?
0: Litt greier.
8: Okay. Joe Mama.
3: Så det passer bra å gå til sang nå, er det dere sier?
8: Mm. Typ.
3: Ok.
0: Det er en jævlig bra sang, da. Det ble det. Det var nesten.
4: Jeg sa det, jeg bare.

0: Hallo? Hallo?
1: Jeg tror ikke vi
2: er
1: på
2: nå. Du skal være på.
0: Er vi på lufta? Ja, vi er på. Hallo? Vi bare måtte ta oss en sigg, så vi hadde ikke tid. Ja, vi var ikke på lufta nå. Men heldigvis så hadde vi mange sigg, men...
3: Vi bare tullet litt.
0: Ja, men hvor var vi? Jeg føler vi var inne på noe veldig spennende.
3: Kanskje, men du har fått pizza.
0: Ja, faen. Jonas?
4: Ja?
0: Hvordan ser den pizzaen ditt da?
4: Jævlig god.
0: Ja, han er en jævla grådig fyr. Han driver og drar til salpizzaen.
5: Han er grådig fyr.
6: Jeg vil ikke ha pizza.
4: Nei, vi er god pizza.
6: Jeg greier meg uten pizza.
3: Jeg tror du må bare gå til neste sang, ass.
0: Allerede?
3: Ja, vi er på overtid uansett. Ja. Vi må resette.
0: Ok, jeg kommer ikke til å skru av musikken. Nei, stemmen vår.
3: Kan jeg stjele et pizzastykke?
0: Ja. Men sa du sånn, for i sted så spurte jeg hvem skal ha mat?
3: Ja, jeg sa kanskje. Men dere fikk mat av meg, da.
0: Ja, det er sant. Du kan få pizzastykke.
3: Yay. Men er det kylling på det?
0: Nei.
3: Nei.
0: Er det det eneste du ikke spiser?
3: Ja.
7: Er det etter det?
0: Hæ? Da må jeg...

0: Der fikk du Waltz 1 av han Gisle Gris.
1: Hva er du drikker på? Hva er du drikker på? Drikker du på vin? Eller øl? Hei, kompis! Kim Osabe! Buddy! Show me, hva er du drikker på?
2: Hva drikker du på?
3: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei!
4: Vi skal jo ha fors.
0: De som har fulgt med på min TikTok i det siste har jo fått med seg at jeg har jo begynt med sånn, hva heter det? Girl maxing, yeah. Eller hva det heter?
2: Girl max summer.
0: Ja, girl max egentlig winter og spring.
2: Yeah.
0: Jeg tenker å egentlig ta det ro. Jeg har begynt med i sommer, skal jeg egentlig... Jeg har funnet ut at jeg skal ikke gjøre det jeg sa, Jonas.
2: Men du snakket jo om at du skulle ha 60 dates per måned.
5: Oi.
0: Nei.
5: 68 per måned?
2: Nei. 68 per måned. Og så har han klart å gjøre det frem til nå.
6: 68 per day per month.
0: To kjønnssykdommer i uka, er det jeg har sagt.
6: Men, hva er det du har catchet så langt da?
0: Hva heter det? Skab.
5: Oi, yes. Godt.
0: Men det er ikke confirmed.
6: En confirmed skab?
2: Han har skab.
0: AIDS type 1 og 2.
6: Okay.
0: Rabies type 3.
2: Okay.
0: Klamma.
2: Cøliaki.
0: Og kreft.
6: Det er en perfekt segway til mitt livs ikke i dag da, for jeg har kjøpt Mac-en-leker til dere.
2: Nei.
6: Jo,
2: Mac-en-leker.
6: Mathis.
0: Ja.
6: Er du glad i Squishmallows?
0: Ja, men du kjenner meg for
2: godt. Han elsker Squishmallows.
6: Du kjenner meg for godt.
2: Han prekker den hele tiden.
6: Hver ærlig. Liker du Squishmallows?
2: Ja, han gjør det, han er sjakker om det.
6: Ok, jeg har en til deg her.
0: Mm.
6: Ta den. Hepatitt A til Å. Jonas,
2: ja?
6: Jeg kommer til å stille deg samme spørsmål.
2: Ok, spill.
6: Fucker du med Squishmallows?
2: Ja, jeg fucker med Squishmallows, ass.
6: Du gjør det?
2: Bøyte.
6: Vær ærlig.
2: Bøyte.
6: Ok.
2: Søsteren min fikk det inn.
5: Okay. Vi må ha en dag.
6: Det er bare for ærlige spillere jeg gir dem.
2: Fy faen, ass.
6: Jeg gir dem
2: broren min.
5: Vi må ha en boxing.
6: Håkon?
7: Ja.
6: Eller er det Hågon?
7: Hågon.
6: Hågon?
7: Ja.
6: Liker du Squishmallows?
7: Ja, det kan jo like.
6: Liker du når du squisher mellom fingrene dine?
7: Jeg kan jo like det.
6: Liksom. Ja, da kan du ta en Squishmallow. Vær så god.
7: Ja, takk.
6: Og så har jeg en siste. Det går til en hedersgjest. Med navn Laura.
0: Lura.
6: Liker du Squishmallows?
5: Jeg har ikke bestemt meg enda. Jeg vil åpne den og bestemme meg.
6: Dette er kun for de som vet.
5: Jeg liker Squishmallows.
6: Elsker du Squishmallows? Da har jeg en Squishmallow til deg også. Fordi Yay! Jeg går uten Squishmallow.
7: Jeg fikk en veldig fin Squishmallow.
6: En del av min del av denne sendingen her er å spørre dere om dere virkelig er fornøyde med Squishmallowen deres.
7: Jeg er kjempefornøyd med den jeg fikk.
0: Det må vi nesten vurdere. Det kan vi ikke vurdere nå. Vi må vente med å vurdere det.
7: Jeg kan la det gro.
6: For jeg gidder ikke å høre på sånn bullshit hvor du sier at du er fornøyd med Squishmallowen din, og så liker du den ikke.
5: Squishmallow 11, Benny. Han var jo veldig søt.
2: Benny?
6: Ok, greit. Vi har en som er fornøyd med Squishmallowen.
5: Du har fått Benny?
2: Vil du trade? Jeg har ikke
6: Dette er forresten fra McDonald's. Det er et israelsk eid selskap. Bare før dere sier om dere liker eller ikke liker den Squishmallowen.
2: Jeg hater det.
6: Ja, det er egentlig det jeg ville høre.
0: Jeg fucker med det mer. Jo mer du sier meg informasjon om denne Squishmallowen.
6: Så denne Squishmallowen her var jo med på å sprenge Palestinas fillebiter. Hva tenker du om Squishmallowen din nå?
5: Det er du som har brukt penger på å kjøpe de da.
6: Ja, jeg er jo for...
5: Nei.
6: Jeg hater Israel, men jeg liker Squishmallows. Hva tenker dere?
7: Jeg synes den Squishmallowen var veldig fin.
0: Hva synes dere om Drammens is?
7: Jeg liker noe.
0: De ble jo sprengt i fyllebiter av Hells Angels.
6: Jeg er midt i Israel, Palestina, McDonald's, Squishmallows-segmenten min. I det hele tatt, faktisk. Jeg synes jeg skal sette pris på det.
0: Ja, det er bare å fortsette, altså.
7: In my eyes.
0: Man trenger ikke slutte å snakke bare fordi jeg har satt på Black Olsen og sangeren.
5: Jeg vil bare vite hvilken Squishmallow dere har fått. In the skies is no one
0: knows. Skal Skal jeg åpne?
5: Ja.
0: Wow. Var dette VM-squishmallow?
5: Ja.
7: Det var det? Grav.
5: Å nei, alle de har fått 11. Så koselig.
0: Benny?
7: Ja, det var kjempesøt og fin.
0: Men denne sangen tror jeg du liker, Håkon.

0: du har det igjen. Det tomt? Det kødd? Nei, det var bare... Ok, men...
1: Shit. Oh.

0: Black Hole Sun, Soundgarden.
1: Kuratorpar.
2: Ja, det er kurator på.
3: Ja, yeah.
2: Og du må høre på.
3: Ja, yeah.
0: Kurator nå. Kuratorteamen, du liker oss.
3: Du liker oss.
0: Ja. Ok, men nå vil jeg bare ta kontroll over rommet.
1: Ta kontroll.
0: Fordi nå har det vært mange stikk på rad hvor jeg har hatt et eller annet planlagd. Og så har det blitt det helt absurd.
1: Det har gått til helvete.
0: Ja, og så nå har jeg
1: hold kustus, mann.
0: Jeg vet ikke om dette er en... Men dette var en ting jeg prøvde å få i gang i sted når jeg begynte å snakke om damer, da.
1: Yeah,
0: men poenget er at sånn, jeg har hatt et på en måte lager med alkohol hjemme som jeg kan servere når det er damer på besøk. Og så har jeg en drikke her som ingen damer har hatt lyst på. Og jeg har ikke lyst på den.
1: Hva er det?
0: Så jeg tenkte vi bare skulle drikke den sammen.
4: Men, ja, det er veldig godt poeng. Du må få det, slår den til damen som er her.
0: Ja, du er dame. Dette er noe
1: Laura,
0: jeg kjøper.
1: Laura, vil du ha denne her?
4: Hva er det?
0: Laura, jeg har en sånn her.
1: Laura, du har blitt med Mathis
0: hjem. Du kan velge mer. Ok, la oss si du er med meg hjem da.
4: Okay,
0: så kommer du. Rått. Så åpner jeg kjøleskapet. Mm. Og så sier jeg, du kan velge mellom øl, sider, seltzer, prosecco, kremant, rødvin, eller pink gin med raspberry and zesty lemon.
5: Det er den der G.O.B. Det er den siste der G.O.B. Jeg hørte det så jævlig på hvordan du foreslår det.
4: Jeg hadde aldri valgt den. Jeg hadde aldri valgt pink gin med raspberry. Hva
5: du kan få alle disse alkoholtypene. Du skal ta pink zest gin med raspberry.
1: Så kan du ta G.O.B.-drinken min.
4: Hvilken dame tar en pink gin med zesty?
0: Nei, ingen har gjort det enda. Det er det som er poenget.
5: Litt i hodet hadde tatt pilsen som vi kan åpne selv.
4: Men Mathis, hva hadde du tenkt hvis damen hadde vært sånn, ja, jeg vil gjerne ha pink gin med zesty lemon.
0: Nei, noen drikker jo det her, åpenbart.
4: Åpenbart.
0: Det er jo en drink. Men greier sånn, jeg vet jo ikke hva det er enda, så jeg vet ikke hvordan
5: det skal. Hun heller, og det er jo...
4: Pink gin med zesty lemon.
0: Poenget er jo at det er fancy, da. Men jeg tenkte at vi skulle bare ta en runde...
4: Skal jeg som en kvinne smake først, da? Siden jeg skal bedømme at det er som en kvinne.
1: Omma.
0: Ja. Jeg tror ikke den er så ille nødvendigvis.
5: Won't you come?
1: Won't you come? Black hole sun.
0: Won't you come? Men hold kjeft da, gutta. Hold kjeft da, gutta. Jonas.
4: Ok, er dere klare? Skal jeg smake?
0: Det er bare å ta en sluk.
4: Jeg tok en sluk, det var ikke noe.
2: Det smaker så godt. Det smaker deilig godt.
4: Det smaker liksom litt sånn surt godteri.
2: Litt sånn surt godteri. Litt sånn surt godteri.
4: Jeg likte det ikke.
0: Nei.
2: Hun likte det ikke. Det var ikke
5: det smaket. Det er min tur til å smake nå.
2: Det falt ikke i smak. Jeg kan kjenne at det er blandet med noe annet. Det er ikke bare alkohol i denne drinken. Det er også en hasj i denne drinken.
5: Det er en hasj i denne drinken.
2: Den er vond. Den er vond.
5: Vond.
2: Trykk drinken. Mathis sin tur.
5: Vond.
2: Send en bil. Den har vært i kjøleskapet.
5: Det blir dopa ned.
2: Siden februar.
5: Det blir dopa ned nå.
2: Det blir dopa ned. Du blir dopa ned. Mathis har noen triks opp i ærmet.
0: Det må jo helt grei. Jeg skjønner, ja.
2: Du tror den er deilig, men du våkner opp av gulvet hos Mathis. Det går til helvete.
1: Ok, jeg får en sip av den her da.
2: Kan jeg få en sip av den her dyp?
4: Vent på din tur.
1: Det smakte GT.
2: La meg få en slurk av den.
1: GT med masse 70.
2: GT med masse 70. Opa ned i helvete.
1: Smakte.
2: Ta en slurk til. Dope Mathis har puttet i en tisar. Jeg likte den her. Send en rådgjøret.
4: Du er damen i kjøleskapet.
2: Ja, ta en slurk. kjenner ikke tærne dine.
1: Du liker han.
2: Mathis har dopa deg.
1: Du liker
2: det. Mathis. Du liker det.
1: Mathis, du liker det.
4: Mathis.
2: Mathis.
1: Han dopa deg.
6: Da var den drinken brygget.
1: Han drar det opp.
7: Alle. What's going on?

0: Vann. Vann. Vann. Vann. Vann.
1: Fun fact om meg, jeg liker ikke vann.
2: Han har jo vært og kjørt 50 kartonger med det her. Ja, når det er 6 flasker i hver kartong, så... Så det er jo rett mange, det er jo 300 flasker med bare vodka.
3: Vodka? Ja, det var vodka.
4: Ja, nå skulle vi egentlig ha den faste spalten i Kurator som heter vann eller vodka.
5: Fitte spalte.
6: Men foreslår jo jeg at noen fra pauserommet kommer inn med vodka.
4: Ja, men ja. Greia er jo at den eneste såkalte vodkaen vi hadde var den mintuen til Ole, og den har jo jævlerne på nasje drukket
5: av
4: den.
5: Minto.
7: Det var bare Jonas sin skyld, han drakk den opp.
2: Nei, minto.
4: Men det er jo også, det er jo egentlig også ganske sånn vanlig nasje-greie, at sånn folk bare drikker til andre.
8: Jeg skal være ærlig på en ting da, men nasje, kan jeg bare si en, la meg preke litt her nå.
7: Vær ærlig.
8: På nasje, ikke sant? Jeg har vært på mange et nasje, og jeg drar hjem til en kis, og så sitter vi i stuen, så det er liksom...
4: Du drar hjem til dudes på nasje?
8: Ja, hvor det er sånn, ja, det er en kompis der som er sånn, ja, faen, vi har nasje hos meg. Så drar vi hjem dit da, og så sitter vi der, og så er det folk der. Og så sitter du der og trøkker du i sånn 7 timer. Og så er liksom nasje. Er det så fett? Nei.
7: Olle.
8: Hadde jeg hatt det bedre med å bare dro hjem i stedet for å dra på nasje? Ja.
7: Jonas var ærlig nå.
8: Ja.
4: Det minner meg om det siste nasje jeg var på. Der var du jo også, Ågon. Husker du det?
9: Det husker jeg godt.
4: På eller natt til 18. mai da, som det heter på pent.
6: Det heter Precist. Jo ingenting som natt til 18. mai. Det heter natt til 17.
4: Ja, men dette var natt fra 17. da. Natt fra 17. til 18.
8: Men Ågon, jeg har litt spørsmål om akkurat der. Når vi hang
4: på... Men jeg skulle si noe, Jonas!
9: La Mathien snakke.
8: Faen, sorry.
4: Hver gang jeg skal si noe, begynner Jonas å snakke om noe helt annet.
8: Ja, du snakker for tregt, man. Sorry.
4: Natt til 18. mai. Hvor var du da, Ågon?
9: Da var jeg på Anker studentbolig.
4: Nei, det var du ikke. Hva er det du prater om? Men vi var sammen på Anker.
8: Ja, det er det jeg skulle spørre om. Jeg ville høre om hvordan opplevde du at vi to var på Anker studentbolig? Jeg og Mathis.
9: Mathis var full. Jonas var også full.
8: Men hva gjorde skjedde? Vi? Var vi støgge med de som bodde der?
9: Det var ikke støgge, men dere var bare jævlig drita, så det var liksom...
8: Men kan du gi meg hendelsesforløpet fra vi går inn døra?
9: Altså, dere ringer, «Øy, hvor er du?» Og bare, «Ja, vi er på her», og så bare, «Ja, vi kommer». Og så kommer dere inn, og så cracker Mathis en øl, og det spruter overalt, og så er det liksom...
7: Nei!
8: Ja, vi var ikke engasjert å prate med de som bodde der, vi ville bare...
9: Ja, men altså, jeg snakker med de.
7: Ikke si at Mathis cracket.
8: Han gjorde ikke det. Han gjorde ikke det.
7: Jeg vil ikke høre det.
9: Jeg har snakket med Mathis, og, eller jeg har snakket med de som bodde der
4: også. Ja, hva sa du?
9: Det gikk greit, men overstadig beruset.
4: Ja, for det jeg husker er at sånn, jeg sølte masse øl på teppet, og så var jeg sånn, det går bra, det er ikke noe farlig, at det teppet er tåler øl, det.
8: Jeg fikk vite i går at vi drev og så på Mr. Bean mens vi var der.
7: Nei,
9: det kan ikke jeg huske.
8: Nei, men det husker ikke jeg heller. Jeg har bare fått vite at vi så på Mr. Marius. Bean, og så ble jeg sur.
4: Kilden min er Marius. Kanskje han mente Mr. Beast?
8: Ja, men var Marius der?
7: Så dere på Mr. Bean, eller Mr. Beast?
9: Jeg kan ikke huske Marius.
8: Det er to veldig forskjellige ting, altså. Men var Marius der?
7: Ja. Så dere på Mr. Bean?
8: Han også der i Anker studentbolig?
7: Ja, ja. Var du på...
9: Nei, jeg kan ikke huske Marius.
4: Jo, Marius var der. Jeg pratet, Hågon, det er han Hågon, som har sagt sånn, husker du når vi var der og vi så på Mr. Bean? Sier.
7: Hågon,
9: ja.
8: Nei.
7: Så du på Mr. Bean, hvis du heter meg?
9: Nei.
7: Vær ærlig.
9: Det kan ikke jeg huske.
6: Vær ærlig, vær ærlig da.
9: Jeg kan ikke huske at Marius var der heller, det
6: Faen, er Marius her i dag? Nei, hvorfor prater vi om Marius da?
9: Hvem er Marius? Marius?
7: Fordi han så på Mr. Bean.
6: Ja, men hvem er Marius? Det er ingen som hører på dette. Jeg tenker sånn, åh, hva er Marius der?
4: Marius

0: Er det Nürnberg? Sånn uironisk i Nürnberg?
1: Nürnburgring.
0: Der hvor de hadde nazi-greiene.
1: Det jeg bryr meg ikke. Her kommer en liten trudelutt før sangen kommer. Skru på sangen da.
0: Jeg må ikke gjøre noen ting.
1: Ja, så er det trudelutt til, og så skru på en sang.
0: Jeg kan ta en jingle.
1: Spill av sangen din, faen.
0: Det var en bra jingle.
1: Jeg går, altså. Jeg vet ikke, det er den der. Det er alle sang. Every now and then I get a little bit closer. Never.

0: Når jobber du på Ja Vel neste gang, Hågon?
1: 26.
0: 26. Er ikke det bursdagen til Jonas, da?
2: 27.
1: 26. 27. 28.
2: Bro, du må være med 27. på bursdagen, da.

vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

litt om meg for ham som jeg ser han rett i øya. Vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet.